0: Viņš zelta dziesmas.
1: Redzat, atkal ir debesis pušu, mums ir ielāpi jāuzliek tām. Sanāk, sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām. Tas ir nieks dzīvu uguni norīt, ja tik aliņš ir virsū, ko dzert. Tikpat labi bez alus var noreikt, no vis tukšākās pudeles dzert.

dienas čādesa, vai tur vienkārši vārdes skurkst, te mēs visi it vienādi esam, vai tad būs tā vēl citur kaut kur, jo tu esi.

un dziļi, dziļi, dzīlē briest šai ciltī tēva sētā. Un nemanāmi nobriest nakts visīsākā no visām. Nāk Agnes senais uguns, Dievs teic cilts mēs neizdzisām. Cilts te mēs esam, te kur zied, zied apār debes ziediem. Un te, kur tēva sēkla skrien starp saulēktiem un rietiem. Un te, kur trīsreiz godus svin, trīsreizes mūžā šajā, kad piedzimst un kad nomirī, kad sievu pārved mājās. Un te, kur nopin vainagus, kas līgo naktī novīst, i mātei tēvam Jānišam, i katrai savai govī. Un te, kur

vatra un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī, kad

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm.

0: no otra, un nevis no pārtikas precēm.
1: Latvijas Radio 2, Latviešu mūzikas radio.

0: Latvijas Radio 2 nakts programma.
1: Ir līgo vārtos klusi stāv trīs laima kārta tēkla un dziļi, dziļi, zīlē priest šai cilti tēva sēkla un nemanāmi nobriest nakts

cilts mēs neizdzisām. Cilts te mēs esam te, kur zied, zied papārde bez ziediem. Un te, kur tēva sēkla skrien starp saulēktiem un rietiem. Un te, kur trīs reiz godu svin, trīs reizes mūžā šajā, kad piedzimst un kad novirī, kad sievu pārved mājā. Un te, kur nopin vainagus, kas līgo naktī novīst, i tēva mātei Jānišam, i katrai savai govī. Un te, kur vārtos klusi stāv, trīs laikas,

0: Sveiki!
1: Te Ducele!
0: Jūs klausāties pašu latviskāko radio pasaulē
1: Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā nakts programmā.

Labrīt Sēlijā, labrīt Subatē, Pilskalnē un Gārsenē. Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2.

ziņām 8. studijā Ģerca Uzāns. No šodienas sākas kandidātu sarakstu iesniegšana 15. saimas vēlēšanām. Kandidātu sarakstus varēs iesniegt līdz 5. jūlijam. 15. saimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā. Ministru kabinetā svinīgā ceremonijā šodien tiks parakstīts Eiropas drošības rīcības fonda aizņēmuma līgums, kas paredz Latvijai piešķirt 3,5 miljardus eiro aizsardzības un drošības spēju stiprināšanai. Pirmo finansējumu daļu 524,7 miljonu eiro apmērā paredzēts saņemt jau dažu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Lielbritānijā netālu no Bedfordas vakar vakarā notika divu pasažieru vilcienu sadursme, kurā gaibojā viens cilvēks un desmitiem ievainoti. 11 cilvēki guvuši ļoti smagus ievainojumus, 22 smagus, vēl 56 vieglus ievainojumus. Sadursmē iesaistīti divi dzelzceļa kompānijas East Midlands Railway vilcieni, no kuriem viens veic ekspres pārrudājums no Lutons lidostas. Avārijas iemeslu vēl noskaidro. Zinātnieki Austrālijā pirmo reizi atklājuši putnu gripas H5 paveidu, tā paziņoja valsts lauksaimniecības ministri. Tas nozīmē, ka ļoti lipīgais putnu gripas variants tagad ir izplatījies visos pasaules kontinentos. Albānijas galvaspilsētā Tirānā vakar 20. dienu pēc kārtas notika protesti pret kurortu projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa ģimeni un ko paredzēts uzcelt aizsargātā zonā Adrijas jūras piekrastē. Protestētāji uzskata, ka tas rada risku videi un tuvumā esošajai lagūnai, kas ir kritiski svarīga gaiputniem. No šodienas Valkā pārtraucis darboties steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, jo Nacionālajam veselības dienestam un Vidzemes slimnīcai līdz šim nav izdevies vienoties par iespējamiem risinājumiem tā darbības turpināšanai. No šodienas Valkas iedzīvotāji medicīnisko palīdzību varēs saņemt ģimenes ārstu praksēs, varēs arī zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, bet dzīvībai kritiskos gadījumos jāzvana 113. Rīgā turpinās Baltijas valstu studentu dziesmu un deju

0: Svētki Gaudiamus tie pulcējuši ap 3000 studentu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Tieši pat laban pie brīvības pieminekļa paredzēts mēģinājums. Un uz to devušies arī divi dejotāji no tautas deju ansambļa Ačkups, Arturs Špaks un Kārlis Rācens. Un šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt arī viņi stāstīja par savu motivāciju darboties tautas deju ansamblī.
1: Nu, es to daru vispār, lai uzturētu sev formā un izkustētu, iesvarātu. Tā kā tas tāds, man šķiet ļoti foršs veids, kā sev uzturēt tā fiziskā formā.
2: Bet tas nav tikai par uzturēšanu, es domāju, fiziskā formā. Tas ir par daudzām citām lietām. Nu, respektīvi, tā ir atslēgšanās no ikdienas, jo aizējot dažu zālē, iedomājoties, ir skan mūzika, ir jāpilda kombinācijas. Tas nozīmē, ka tu nedomās tajā brīdī par tām ikdienas rūpēm, kas tev ir. Tad tu domās par to, kas tev tagad ir jādara konkrēti. Tas nozīmē, ka gribot, negribot, tu atslēdz savus smadzenes. Un, protams, ka tas ir arī saistīts ar to latvisko kopienu, ka tādā veidā tu izkopi savas tautas tradīcijas, jo galu galā tu jau tās dejas veidojas tautas soļos, tās dejas veidojas velkot latviešu tautas tarps, tā kā tu jūti tādu patriotismu, to dzirksti šajā visā stāstā.
0: Daudzviet Latvijā šodien jāņu ieskandināšana, arī Lūdzas pils kalnā, tur jau gan arī 20 gadus notiek lielais latgaļu tirgus, pulcinot amatnieks, mājaražotājs un darītājs no visas Latvijas. Pēc stundas svētkus ar jastram dziesmām iegriezīs post-folkloras grupa Rikši, tālāk jau koncertprogrammā tiks ritināta cilvēku mūža tēma, stāsta Lūdzas lielā latgaļu tirgus saimniece Līga Kondrāte.
3: Īsim cauri cilvēka mūža gūdim, sokūt ar dzimšanu, Kristobam, īsvietiešanu kūdam. I tam par gūdu esam aicinuši visus Lūdzas deju kolektīvus, arī kaimiņus no Riezekņas un Ziblas, i dzīdotojus pat no tolos vocējus, īpriecinot mūsu saļēgu dzīsmam kūpa ar ori austrumstīga. Būs tīši daudz arī tirgotoju, dabosit jaunas rūtes, jaunus tārpus. Protams, arī olu, sīru, maizi, peirāgus, mocāsimīs vainagus pēc, šūreiz netradicionālā veidā modernus, mocāsimies aust jūstus, saulēti sev darinot.
0: Izskanā ziņas astoņās. Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks, bez nokrišņiem, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā gaidāma 23 līdz 28 grādi. Rīgā skaidrs laiks, nokrišņus sinaptiķi nesola, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 26-28. Grādi.
4: Latvijas radio 2.
5: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uz laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot plus 371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība at mfa.gov.lv.
6: Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ielūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu. Savukārt no 24. līdz 26. jūlijam Kremerata Letonika, Gidons Kremers un Gundars Aboliņš ielūdz uz kamermūzikas festivālu Kamermūzika Zeit. Vasara skanēs Līgatnē. Tiekamies!
4: Latvijas radio 2 rīts.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

Labrīt, draugi! Jā, par saules rietu šobrīd vēl pāragri domāt. Saules riets diezgan vēlu šodien būs. Jā, par laiku parunāsim mazliet vēlāk pēc dažām dziesmām, bet šī diena ir īpaša un rītdien arī ir īpaša. Jā, saulgriež, vasaras saulgriež ir klāt, tikpat kā klāt, ja vēlamies precizēt manis tikko teikto un par to runāsim šajā stundā. Protams, arī sumināsim jubilārus, baudīsim raidījumu brīvdienās uz Latgali un arī ieskatīsimies faktos, kādi tad notikumi pāršaukuši pasauli tieši šajā datumā, 20. Jūnijā, vēstures rakursā raugoties. Mans vārds Ēriks Loks, līdz pulksten 11. Būsim šajā sestdienas rītā Latvijas Radio 2 Vilnī visi kopā. Bet nu pakavēsimies kādu brīdi, kā tad mums ir gājis aizvadītajā naktī grupa Eolika, tu smējies sapnī. Tas par, nu, kādu no mums?

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:22 minūtes šobrīd, jā, nakts no sestdienas uz svētdienu būs gada īsākā nakts Latvijā. Un svētdien, pulksten 11:24 minūtēs būs saulgrieži un zemes ziemeļa puslodē sāksies astronomiskā vasara. Gada īsākās nakts ilgums Rīgā būs 6:08, bet citviet Latvijā, sākot no 5:48, valsts tālākajā ziemeļa punktā Valmieras novadā pie Igaunijas robežas, līdz 6:28, valsts tālākajā dienvidu punktā Augšdaugavas novadā pie Lietuvas un Baltkrievijas robežas. Bet par saulēktu runājot, tad agrākais saulēkts gaidāms valsts ziemeļa austrumos, Alūksnes novadā, tur saulēks jau 4:10, bet vis

0: Vēlāk, 4:48 minūtēs, saulīte lēks Latvijas dienvidu rietumos, jūras krastā, dienvidu Kurzemes novadā. Par laika apstākļiem sestdienu sinoptiķi sola sausu un ļoti vasarīgu valsts teritorijā. Gaiss iesils 23-28 grādu robežās, Rīgā arī gaidām karsta diena 26-28 grādi. Bet kāda tad šī diena 20. Jūnijas ir izskatījusies citus gadus, nu, pirms gada. Pirms gada gaisa temperatūra bija 14-19 grādi, bet ja runājam par Latvijas rekordiem, tad augstuma rekords fiksēts tālajā 1955. Gadā, tad 20. Jūnijā Daugavpilī gaisa temperatūra pazeminājās līdz 0,7 grādiem virs nulles, bet siltuma rekords fiksēts 2021. Gadā Mērsragā gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 33 grādiem.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Tikko dzirdējām Daini Porgantu Līgo dziesmā vienreiz gadā, bet noklāti Rīgo ar kompozīciju, bet dzīvē viss ir savādāk. Uzreiz pēc šīs dziesmas raidījums brīvdienās uz Latgali.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Saulgrieža laikā aicinām iegrimt Latgalē, jo te varēs pazust nevien papardēs, bet arī daudzveidīgā pasākumu klāstā. Un sestdien jau no 9 rītā piecu ezeru ieskautajā Ludzas pilskalnā būs iespēja piedzīvot tradīcijām bagātu dienu un ieskandināt vasaras saulgriežas.
2: Par spīti visam kļauzam būs skaists laiks, es viņāsim atkal lielu latgaļu tirgu Ludzas pilskalnā.
1: Uz pirkšanu, pārdošanu, svinēšanu un baudīšanu Ludzā aicina lielā latgaļu tirgus saimniece Līga Kondrāte. Piebilstot, ka tirgus pirmo stundu ar iestrām dziesmām iegriezīs postfolkloras grupa Rikši, un tālāk tiks ritināta cilvēka mūža tēma.
2: Īsim cauri cilvēka mūža gūdim sokūt ar dzimšanu, kristobam, īsvietiešanu, kodam, itai toļok. I tam par gūdu mēs esam aicinuši visus Ludzas dēļu kolektīvus, it īpaši mozus, bārnu kolektīvus, pavisam mozus ir lelokus, arī kaimiņus no Rēzeknis un Ciblis, i dzīdotojus pat no tolos vocējus, īpriecinot mūsu saļēgu dzīsmam kūpa ar ori austrumstīga.
1: Un, protams, arī nopirkt varēs visu, ko sirds kāro.
2: Sabraukuši būs tīši daudzi arī tirgotoju, īpaši daudzi būs tekstili izstrodojumu, kleitu, bruņču, linu drābu, visvisaidoku dizaina drābu, arī rūtu. Protams, arī olu, sīru, maizi, peirāgus, dovanis, moķāsimīs vainagu spēt, šūreiz netradicionālā veidā, tādus modernus un jaunus, moķāsimies austi jūstus, pelēņus moķāsimies saulēti jau darinot, un moķāsimies vēl daudzi kū jaunu citu, tā kā būs kū darāt gan bārnim, gan pieaugušim, piemēram, meldru cepuri varās izamoķēt, iztaisēt.
3: Arī Rēzeknes novads ir sagatavojis ļoti bagātīgu izklaides programmu. 4 dienu laikā no 21. līdz 23. jūnijam ir sagatavoti 33 pasākumi. Būs gan autofoto orientēšanās, gan sieru siešana. Neviena viena zaļumballe, es teiktu, ļoti, ļoti daudz zaļumballes jāizvēlas tikai sirdī tīkamākie mūziki.
1: Piestāt Rēzeknes novadā uz brangu un daudzveidīgu Jāņu laika svinēšanu aicina Ozolainas pagasta kultūras pasākuma organizatore Santa Ostaša. Un kā nu ne, jo tieši Ozolainai svētdien sev varēs uzvārīt īpašu krēklu.
3: Tieši saulgriežu dienā, 21. jūnijā, mēs aicinām sākt ar kreklu vārīšanu Jāņu zālēs kopā ar saulgriežu raganiņām. 11.24. tātad rīta pusē ir tas īstais saulgriežu brīdis, un tajā laikā mēs vāksim Jāņu zāles, nu to mēs izdarīsim paši. Savukārt pulksteni vienos mēs aicinām visus nākt un ņemt līdzi savu kokvilnas kreklu baltu vai varbūt arī linu kreklu un kopā ar ekoprinta studijas Mārga raganiņām ļauties šo kreklu vārīšanai maģiskajās Jāņu zālēs, lai pēc tam šis te kreklis savā maģiskā veidā dod spēku un tādu enerģiju visa gada garumā.
1: Un, kad kreklu vārot saņem, tad dēva maģisma un spēka, varēs ļauties arī smieklu vezumam.
3: Slavenā Baltinavas dramatiskā kolektīva palādes izrādi Antons Jaņa kozu goda jubilē. Un kā jau maisēmniecībā neiztiek gan bez strīdiem, gan bez humora, gan bez pārpratumiem, nu tik ies uz pilnu klapi.
1: Lai uz pilnu klapi arī vasaras saulgrieža Latgalē. To novēl un uz Latgali aicina Laura Sondore.
0: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 8:39 minūtes šajā sestdienas rītā un šai brīdī ielūkojamies kalendārā 20. jūnijas. Tur rakstīti kalendāra lapā trīs vārdi – Maira, Rasa un Rasma. Sirsnīgi jo sirsnīgi sveicam visas Mairas, visas Rasas, visas Rasmas, kuras mūs dzird un var saņemt šos sveicienus daudz laimes vārda dienā. Un arī ņemam talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldību. Datus un varam teikt, ka Latvijā reģistrētas 769 Mairas, 577 Rasas un 1765 Rasmas. Visām vēlreiz daudz laimes vārdu dienā.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 20. jūnijas un pulksteni 8:47 minūtēs šādu laiku šobrīd rāda pulkstens. Suminām visus tos cilvēkus, kuriem šodien 20. jūnijā ir dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā. Un vēl ielūkojamies arī, ko tad mums stāsta vēstures fakti par to, kādi vēl interesanti, iespējams, labi pazīstami cilvēki dzimuši tieši 20. jūnijā. Jacques Offenbachs ir dzimis 20. jūnijā. Tālajā 1819. Gadā, tas ir

0: komponists. Vācijā dzīvis franču komponists. Dažādi avoti viņu uzdod par Vācijas komponistu un arī Francijas komponistu. Patiesībā viņš ir Vācijā dzīvis francūzis. Kārlis Balodis, ekonomists un statistiķis, ir dzimis 20. jūnijā. Tāpat kino kritiķe Anita Uzulniece, sporta žurnālists Dainis Caune, politiķis Roberts Zīle, austrāliešu izcelsmes Hollywoodas aktrise Nicole Kidman un televīzijas personība Lelde Cēriņa. Tāpat mūzikas pasaulē Chats Atkins, amerikāņu ģitārists, dziedātājs, aranžētājs, ir dzimis šajā dienā. Anne Mareja, kanādiešu kantrī dziedātāji, Lainels Ričijs, amerikāņu mūziķis un latviešu mūziķis grupas ceļojums mākslinieks Jānis Krūmiņš.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. līdz 12.
1: Alo, Radio 2, klausās, kur palikuši tās agrāko laiku līguma uciņas? Kāpēc tās neskan vairāk?
0: Nekur nav pazudušas.

0: Šīs leģendārās dziesmas klausieties Latvijas Radio 2 interneta radio Līgo muciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģēs ugunīgā Gunta un negantais Porgants, Harijs Panovskis un Jānis Paukštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdienā Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
1: Līgo klāt un atkal svētki būs.
0: Meklējiet Līgo muciņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā. Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 20. jūnijs. Kāda tad izskatās šī diena faktu pasaulē? 1782. Gada 20. Jūnijā Amerikas Savienoto Valstu kongress apstiprina valsts ģērboni par oficiālo simbolu, pieņemot ērgli, kas nagos tur olīvu zāru un 13 bultas. Pirms tam interesanti, ka apspriešanas gaitā pilnīgi nopietni tika apsvērta gan tītara, gan cūkas kandidatūra. Bet 1793. Gada 20. Jūnijā amerikānis Elijs Vitnijs patentēja linu attīrāmo mašīnu. Savukārt 1837. Gadā 20. Jūnijā Lielbritānijā savu valdīšanu uzsāk karaliene Viktorija. Latvijā 1856. Gadā pie Saldus baznīcas vecā tirgus laukuma pagastnama un kroga nomēra 18,8 desetinas zemes, 40

0: diviem apbūves gabaliem. Tas ir aizsākums saldus pilsētai. Bet 1922. gada 20. jūnijā pieņem likumu par Latvijas Republikas Satversmes stāšanos spēkā.
1: Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: ziņām 9. studijā Ģerca Uzāns. No šodienas sākas kandidātu sarakstu iesniegšana 15. Saimas vēlēšanām. Kandidātu saraksts varēs iesniegt līdz 5. jūlijam. 15. Saimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā. Šodien ministru kabinetā svinīgā ceremonijā tiks parakstīts Eiropas drošības rīcības fonda jeb SAFE aizņēmuma līgums, kas paraz Latvijai piešķirt 3,5 miljārdus eiro aizsardzības un drošības spēju stiprināšanai. No Eiropas komisijas puses SAFE līgumu parakstīs aizsardzības komisārs Andris Kubiļus, kurš intervijā Latvijas radio iepriekš teica, ka Eiropas Savienībā šobrīd viens no prioritārajiem tematiem, kas tiek apspriests, ir kā mazināt aizsardzības tirgus sadrumstalotību un kāpināt ražošanu.
1: Mums ir neviens vienots tirgus, bet gan 27 dažādi tirgi, kā arī daudz problēmu uz robežām vai arī precīzāk sakot problēmas ar to, ka dažādās valstīs ir dažādi noteikumi. Tas nozīmē, ka ja Latvijā jūs ražojat kaut kādas sastāvdaļas, piemēram droniem vai jebkam citam, bet gala produkts tiek salikts kaut kur Vācijā, un ja jūsu īpašās licences un regulējums nav savstarpēji saskaņots, tad katru reizi sūtot šīs sastāvdaļas no Latvijas uz Vāciju, tās tiks apturētas uz robežas. Uzņēmumiem nepieciešama licence. Tas prasa laiku un maksā naudu. Es domāju, ka tas ir piemērs šķērslim, ko ir pat grūti saprast, kāpēc mēs to saglabājam.
0: Lielbritānijā netālu no Bedfordas vakar vakarā notika divu pasažieru vilcienu satursme, tur gājis bojā viens cilvēks, 11 guvuši ļoti smagus ievainojumus, 22 smagus un vēl 56 vieglus ievainojumus. Satursmē iesaistīti divi dzelzceļa kompānijas East Midlands Railway vilcieni, no kuriem viens veica ekspres pārvadājumus no Lūtonas lidosts. Avārijas iemeslus vēl noskaidro. Zinātnieki Austrālijā pirmo reizi ir atklājuši putnu gripas H5 paveidu, tā šodien paziņoja valsts lauksaimniecības ministra Julie Collins. Tas nozīmē, ka ļoti lipīgais putnu gripas variants tagad arī izplatījies visos kontinentos. Austrālijas premjerministrs Antonijs Albanīs paziņoja, ka valdība beigs slimības izplatības ierobežošanas pasākums. Valkā no šodienas pārtraucas darboties steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, jo Nacionālajām veselības dienestam un Vidzemes slimnīcai nav izdevies vienoties par iespējamiem risinājumiem tā darbības turpināšanai. Nacionālajā veselības dienestā skaidro, ka no šodienas Valkas iedzīvotāji medicīnisko palīdzību varēs saņemt ģimenes ārstu praksēs vai zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, bet dzīvībai kritiskos gadījumos jāzvana 113. Akūtos gadījumos, kad apdraudēta veselība dzīvība, palīdzība arī saņemt Valgas slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Uzrādot Eiropas veselības apdrošināšanas karti. Alūksnes iedzīvotājiem un viesiem šovasar būs iespēja ieraudzīt pilsētu no pavisam citas skatu punkta. To piedāvās jauns publisko ekskursiju cikls Trīs gidi, trīs stāsti, kurā katru mēnesi trīs vietējie gidi vedīs trīs dažādos maršrutos. Ekskursiju cikla mērķis ir izcelt Alūksnes daudzveidību. Šodien pirmais no pilsētas pārgājieniem ar moto Alūksne no sētas puses. Turpina Alūksnes turisma informācijas centra vadītāja Dace Bumbiera Augula.
2: Pirmā atvērtā ekskursija sākās 16:00 pie turisma centra. Gide Una vedīs pa pilsētas sētas pusi, vairāk pa tām ielām, kas nav nu, tranzīta vai iecienītākās pilsētas ielas, bet vienlaikus izstāstīs arī pilsētām zināmākos stāstus. Būs mazākas ieliņas, baznīca no sētas durvīm un daudz citas lietas. Pārgājieni turpināsies reizi mēnesī publiskā ekskursija, uz kuru ir aicināts ik viens bez īpašas sagatavošanās, bet ar tematisku stāstu.
0: Un daudz vietas šodien Jāņu ielīgošana arī Lūdzas pilskalnā tieši šobrīd salgriežus ieskandinās, kur jau gan 20 gadus notiek lielais latgaļu tirgus. Un šobrīd svētkus sāka postfolkloras grupa Rikši, bet programma turpināsies visas dienas garumā, stāsta Lūdzas lielā latgaļu tirgus saimniece Līga Kondrāte.
3: Īšim cauri cilvēkam ilža gūdim sokūt ar dzimšanu, Kristobam, īšvietiešanu kūzom. I tam par gūdu esam aicinoši visus Lūdzas deju kolektīvus, arī kaimiņus no Riezekņas un Ziblas, i dzīdotojus pat no tolos vocējus, īprīcinot mūsu saļēgu dzīsmam kūpa ar ori austrumstīga. Būs tīšu daudz arī tirgotoju, dabosit jaunas rūtes, jaunus tārpus. Prūtams, arī olu, sīru, maizi, peirāgus, mocāsimīs vainagus pēt, šūreiz netradicionālā veidā modernus, mocāsimies aust jūstus, taulētis jau darinot.
0: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā 20 grādi, lēns dienvidu vējš, šodien Latvijā pārsvarā saulēns laiks, bez nokrišņiem lēns vējš un 23-28 grādi.
4: Latvijas radio 2. Kur sajust viduslaiku Livonijas garu? Kur uzzināt, kā ritēja dzīve pilīs? Kā tās cēla un iekārtoja? Kā aizsargājās no naidniekiem? Kā saimniekoja, muzicēja, tērpās un rotājās? To stāsta unikāli priekšmeti autentiskā vidē. Rīgas pils pagrabos. Jaunajā ekspozīcijā Livonijas pilis. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Latvijas radio 2. Rīts.

Ivo Fomins un Tomas Kleins iesāk šo stundu. Jauna stunda klāt 9 minūtes pāri 9. Sestdiena, 20. jūnijas. Jā, īpaša šī diena, rīt Jāņu, tātad rīt saulgrieži sagaidāmi un šī gaidāmā nakts no sestdienas uz svētdienu īsākā nakts pie mums Latvijā. Ēriks Loks kopā ar jums šajā stundā. Cerams, ka šī stundas gājumā un ja nu gadījumā ne šajā stundā, tad kādā no nākošajām tā laime, par kuru tikko dziedāja Ivo Fomins un Tomas Kleins, atnāks pie katra no mums un paņems mūs aiz rokas. Un mēs visi varēsim smaidīt šodien rīt. Parīt un cerams arī aizparīt. Turpinām Guntis Krastiņš ar dziesmu Līgojies, līgojies, pēc tam Ainars Mielavs ar kompozīciju Nedalāmā un Viktors Tilčiks Zāļu vakarā un pēc šīm trīs dziesmām tad mēs lūkosimies horoskopu pasaulē, ko tad horoskopi, ko tad zvaigznes mums stāsta un vēsta šai dienai 20. jūnijam. Nu, klausāmies dziesmas.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:21 minūte.
0: Auns.
1: Jūs gaida jaunas, interesantas tikšanās. Lietišķas sarunas var pāraukt draudzīgās attiecībās.
0: Vērsis.
1: Atturieties no kategoriskiem spriedumiem. Veiksmīgas sabiedriskas aktivitātes.
0: Dvīņi.
1: Kādu samilzušu problēmu risiniet atklāti. Ieklausieties arī savā sirdsapziņā.
0: Vēzis.
1: Labi rosīties sabiedrībā var tikt pārbaudīta jūsu nepieķeršanās mantai.
0: Lauva.
1: Līdzcilvēki jūs novērtēs un atbalstīs. Koncentrējiet domas uz garīgām vērtībām.
0: Jaunava.
1: Būs laimēšanās, jaukas tikšanās. Vēliet labu arī tiem cilvēkiem, kuri jums nav simpātiski.
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:26 minūtes.
0: Svari.
1: Ģimenes dzīvē būs labi jaunumi. Ar pacietību attiecieties pret iemīļoto personu.
0: Skorpions.
1: Nemeklējiet trakulīgus piedzīvojumus, dariet parastus darbus, iekopiet dārzu.
0: Strēlnieks.
1: Ar pozitīvām emocijām bagāta diena. Pārliecināsieties, ka tiekat cienīts un novērtēts.
0: Mežāzis.
1: Nelielieties ar savu materiālo labklājību. Tas var izraisīt kāda cilvēka skaudību.
0: Ūdensvīrs.
1: Uzsāciet un veltiet laiku un spēku kāda mūzikas instrumenta spēles apguvei.
0: Zivis.
1: Būsiet labā omā, saņemtā ziņa noskaidros situāciju un pavērs jaunas iespējas.
2: Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Deviņi un 36 minūtes no atpakaļ pie svētku noskaņām kopā ar Harijs Panovska dziedāto ap Jāņiem Mārtiņos, Raimonds Pauls mūzika un Leons Briedis vārdi.

0: Mēs turpinām skanēt Latvijas Rādio 2 jūsu rīcībā. 20. jūnijas ir klāt. Jā, nopietna diena ar nopietniem pasākumiem, arī ne tik daudz par dienu runājot un domājot, bet par gaidām un nakti. Īsākā nakts šajā sezonā, šajā gadā. Un tad jau pēc tam naktis pakripatiņai vien kļūs arvien garākas un garākas. Un, nu, negribu teikt tos vārdus, bet cik te tur tālu līdz Ziemassvētkiem. Un būs jāsāk spēlēt Ziemassvētku dziesmas. Nu, nekas, vēl jau priekšā brīnišķīgi vasara un izbaudīsim to visi kopā. Nu, ko? Lai skan dziesmas, jūras akmentiņa tūdaļ jūsu rīcībā.
1: Latvijas radio.

Signe Melo dziesma, kuras autori ir Gvido Linga, Uldis Timoška un Ārnis Zunda. Šajā gadījumā Uģa Kārkleņa un jauniešu pūtē.

Orķestra sudraba skaņa sniegumā. 9:49 minūtes rāda pulkstens. Gribu atgādināt, ka jūsu rīcībā cienītie klausītāji numurs 29312222. Izmantojot šo numuru, rakstiet izziņas un WhatsApp ziņas, kā tad jums klājas šajā pirmssvētku dienā. Ja, bet turpina Normunds Liepiņš ar dziesmu Dāvini man, uzreiz pēc tām Līvi, piedod man!

Izskan vēl viena stunda, un par vienu stundu esam tuvāk nokļuvuši saulgriežiem. Tā ir tā labā ziņa. Vēl ir daudz labu ziņu, jo solās laika apstākļi būt ārkārtīgi patīkami svinēšanai un dabas prieku baudīšanai. Un vēl viena laba ziņa būs arī nākamā stunda pēc ziņām uzreiz klāt, un tad mēs arī klausīsimies brīnišķīgas dziesmas un uzzināsim daudz dažādas lietas par notikumiem Latvijā.

0: ar ziņām 10. studijā Ģerts Auzāns. No šodien sākas kandidātu sarakstu iesniegšana 15. saimas vēlēšanām. Saraksts varēs iesniegt līdz 5. jūlijam. 15. saimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā. Ministru kabinetā pat labam plānota svinīga ceremonija, kur parakstīs Eiropas drošības rīcības fonda jeb SAFE aizņēmumu līgumu, kas paredz Latvijai piešķirt 3,5 miljārdus eiro aizsardzības un drošības spēju stiprināšanai. No Eiropas komisijas puses SAFE līgumu parakstīs aizsardzības komisārs Andrius Kubiļus. Ģimenes, kuras piedzīvojušas bērna zaudējumu, no 1. augusta varēs pieteikties jaunam bezmaksas sociālajam pakalpojumam dzīve un sēras, ko īsteno nodibinājums Toriņkalna fonds. Sarojušām ģimenēm būs pieejamas individuālas konsultācijas pie psihologa, sociālā darbinieka, kapelāna un jurista, paredzēts arī sērojošo grupas un dažādi kopīgi pasākumi. Šodien sāksies sērošanas atbalsta speciālistu apmācības. Tam pieteikušies daudz cilvēku un viņi ir visdažādākie. Tā šorīt Latvijas radioprogrammā Labrīt stāstīja nodibinājuma Toriņkalna fonds valdes loceklis Linārs Rozentāls.
1: Ļoti, ļoti dažādi cilvēki. Arī interesi ir bijusi ļoti liela. Mums pieteicās gandrīz vai 70 cilvēki. Ir arī profesionāļi, gan psihologi, gan psihoterapeiti, bet, kā mēs paši sakam, tas lielākais eksperts jau rodās cilvēkā tad, kad viņš pats piedzīvo šo zaudējumu. Un tāpēc mūsu vidū arī ir daudz vecāki, kas ir piedzīvojuši bērnu zaudējumu, kas patiesībā sakot šīs tam piedzīvotās sāpes un sēru ceļu viņi transformē rīcībā, darbībā, saprotot to, ka bieži vien tieši tie cilvēki, kas ir piedzīvojuši paši to savā dzīvē, var arī ļoti labi palīdzēt citiem.
0: No šodienas Valkā pārtrauc darboties steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, jo Nacionālajiem veselības dienestam un Vidzemes slimnīcai nav izdevies vienoties par iespējamiem risinājumiem tā darbības turpināšanai. Nacionālajā veselības dienestā skaidro, ka no šodienas Valkas iedzīvotāji medicīnisko palīdzību var saņemt ģimenes ārstu praksēs vai zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, bet dzīvībai kritiskos gadījumos jāzvana 113. Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs šodien paziņoja par atteikšanos no Polijas ordeņa, šādi reaģējot uz Polijas prezidenta Karola Navrocka lēmumu atņemt Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim valsts augstāko apbalvojumu saistībā ar Zelenska lēmumu godināt otrā pasaules kara vienību, kas saistīta ar poļu civilizētāju slaktiņu. Budanovs paziņoja, ka atsakās no par nopelniem Polijas labā ordeņa zelta virsnieka krusta, ar kuru viņu pērn apbalvoja Polijas prezidents. Par atteikšanos no Polijas apbalvojuma pirms tam pavēstīja arī Ukrainas ārlietu ministrs Andris Sibiha, kurš nosodīja Polijas lēmumu, to nosaucot par strateģisku kļūdu un necieņas izrādīšanu, norādot, ka no šī Navrocka lēmuma iegūs tikai Maskava. Ukrainas ministru kabinets pēc aizsardzības ministrijas iniciatīvas apstiprinājis mehānismu izstrādi, kas kara stāvokļa laikā ļaus ierobežot militāru personu piekļuvi tieši saistes kazino. Varakstās Trustums Šukuravs.
2: Pat laban Ukrainas aizsardzības ministrijā tiek veikti tehniskie sagatavošanās darbi automātiskās personu identitātes pārbaudes sistēmas ieviešanai, izmantojot valsts elektroniskos reģistrus. Reģistrējoties vai pieslēdzot,

0: Paties licencētam kazino, lietotāju dati automātiski tiks pārbaudīti, izmantojot azartspēļu ierobežojumu reģistru un aizsardzības ministrijas veidoto militāru personu datubāzi. Ja sistēma apstiprinās, ka persona dienē bruņotajos spēkos piekļuva azartspēlēm tiks bloķēta. Savukārt azartspēļu organizatori saņems informāciju tikai par to, ka personā ir noteikts piekļuvs ierobežojums, neizpaužot tā piemērošanas pamatojumu.
1: Rīgā šodien turpinās Baltijas valstu studentu un dziesmu un deju svētki Gaudiamus. Tie pulcē ap 3000 studentu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Turpināsies arī Gaudiamus laikā Rīgā ieviesties satiksmes ierobežojumi. Un satiksmes ierobežojumi un izmaiņas reģionāla autobusu kustībā šodien Alūksnē un Gulbenes novadā. Alūksnē šodien un rīt sacensības triatlona dienas Alūksnē 2026, bet Gulbenes novadā Rankas apkaimē šodien Latvijas valsts mežu kalna divriteņu maratona posms. Un arī tur dažādas izmaiņas satiksmē. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 22 grādi, lēns dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%. Šodien Latvijā saulainā diena bez nokrišņiem, lēns vējš un 23-28 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Rīts.

Nu tā, lai nesakoties, esam pavisam tuvu Jāņiem, pavisam tuvu gada īsākajai naktī un pavisam tuvu šai stundai, šai informatīvajai stundai, kurā tad ieskatīsimies pasākumu norises vietās un notikumos, kuri pāršalks Latviju šajā nedēļas nogalē un nākamās nedēļas gājumā. Nākamās nedēļas gājumā līdz piekdienai. Parasti sāku nākamās darba nedēļas gājumā, bet nu, runājot konkrēti par šo nākamo nedēļu, tad nu, darba dienu mums tur tā ļoti

Ir tāpēc gluži liekas nevietā saukt to par darba nedēļu. Mans vārds Ēriks Loks, vēl šo stundu esam kopā un pulksten 11. jūs, kā jau katru sestdienu uzrunās Edgars, raidījumā cita lieta. Klausīsimies trīs dziesmas tagad un tad ķersimies pie tiem pasākumiem klāt. Vecie draugi, kas Jānīti ielīgoja, pēc tam trīs vīri laivā tāda paša nosaukuma dziesmā. Un Rita Trence arī ar Jāņu noskaņām dziesmā Līgo naktī. Klausāmies dziesmas, baudām tās un tad jau atkal pēc brīža runāsim par notikumiem.

Jāņu riti. Paredzēta Jāņu tradīciju iepazīšana un praktizēšana. Būs arī mājražotāju un amatnieku tirdziņš, folkloras kopu un tautas mūzikas pārstāvju priekšnesumi, kā arī vakarā deju ansamblis Daļrade aicina baudīt deju uzvedumu Jāņu nakti darināju. Šodien pulksten 15. Rīgā koncertzālē Avesol notiks tradicionāls saulgriežu kormūzikas koncerts, kuram nosaukums Saulstāvji. Šajā koncertā uzstāsies kamerkoris Avesol, Andra Veismaņa vadībā un multiinstrumentāliste Ieva Nīmane. Šodien pulksten 20. Tātad 20. Jūnijā pulksten 20. Rīgā Kaņepes kultūras centra terasē notiks koncerts, kurā muzicēs grupa Niels Lens, Liels Liens un Vija Māre. Bet pulksten 20.30 šodien Rīgā kafejnīcā Melodija notiks akustiskās mūzikas vakars, kuram nosaukums Retro promenāde. Un šajā vakarā uzstāsies Ilvis Faubaums, kurš spēlēs trompeti un klavieres, un Jurijs Korobeiņikovs, kurš spēlēs ģitāru. Šodien 20. Jūnijā pulksten 20. Līgatnē radošajā kvartālā Zeit uzstāsies ar savu koncertu Aija Andrējeva, bet pulksten 19. Upesciemā pie Bērģu mūzikas un mākslas pamatskolas ielīgošanas pasākums un šajā pasākumā koncertēs Ance Krauze un tautas deju ansamblis Ritenītis. Ance Krauze dziedās arī nākamo dziesmu, kur mēs klausīsimies Latvijas Radio 2 Vilnī. Tautas dziesma aktu zelta lakstīgalam.

0: izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 20. Jūnijas, jā, 10 un 24 minūtes šobrīd. Šodien, 20. Jūnijā, no pulksten 11. Kuldīgā Kaļķu kvartālā notiks pasākums Līgo Duna. Tirdziņš, dažādas aktivitātes, bet pulksten 18. Arī svētku koncerts. Šodien pulksten 20.00 Saulkrastos pie Baltās kāpas notiks saulgriežu svinības, bet 21. Jūnijā, tātad rīt, pulksten 20. Pie sējas dižozola, norisināsies saulgriežu svinēšana latviskās tradīcijās.

Vēl šodien pulksten 18. Jūrmalā vietā Ulu Summers House skanēs akustiskais koncerts, kurā muzicēs Jānis Niedra. Bet šodien pulksten 21. Liepājā koncerta vietā Fontaine Palace uzstāsies Ivars Petersons Band LV. Šodien pulksten 13. Pie Audriņu pagasta kultūras nama notiks koncerts Ielīgojam vasaru. Šajā koncertā Ielīgojam vasaru uzstāsies Ilzes kalna pagasta tautas nama folkloras kopa Rūta, folkloras kopa Unopa deju kolektīvs Kūzuls. Un vēl šodien un rīt, tātad 20. un 21. Jūnijā Rīgā notiek 20. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku festivāls Gaude Āmus. Un šī pasākumu, svētku pasākumu programma ir apmēram sekojoša. Šodien 20. Jūnijā koncerti notiek Vērmanas dārzā jau no pulksten 11. Pulksten 20. Paredzēts garīgās mūzikas koncerts Doma baznīcā, bet rīt 21. Jūnijā 16.30 sāksies svētku gājiens, 17. Rīgā Brīvības laukumā sāksies liels koncerts, kuram nosaukums Līdz bezgalībai. Bet vēl šodien, 20. Jūnijā pulksten 19. Vecsaule saiet namā notiks salgriežu pasākums Dieviņš sēja sudrabiņu visu garu Jāņu nakti. Un šajā pasākumā piedalīsies amatieru teātris Vecsaule, folkloras kopa Vecsaule un dziesminiece Melisa Debora Kaškura. Nu, Jāņu noskaņās arī turpinām skanējumu, lai skan dziesma Jāņu zāles, kuru izpildīs grupa Jūrkanti.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 21. Jūnijas, tātad svētdiena, Zanderu pļavā līgatnē vasaras salgrieži ar medeņiem. Tāds pasākumam nosaukums. 2020. Sāksies vainagu pīšanas meistarklase ar Dainu Birni, bet 2021. Sāksies salgriežu vakars kopā ar folkloristiem Ivetu un Vidvudu medeņiem. 21. Jūnijas Trapenē, Bormaņa muižas parkā, 2017. Notiks vasaras salgriežu svētku koncerts kopā ar Staiceles jauniešu kapelu un Virešu kultūras nama amatieru teātri Dzirnaviņas. 21. Jūnijā no 2010. Rītā Ēduls pils iekšpagalmos un parkā notiks Emīla tirgus. Emīla tirgus norisēs gaidāmas sekojošas lietas. Šajā tirgu tirgosimies, ēdīsim sieru, vizināsimies ar zirgu, vārīsim vēžus un visādi citādi padzīvosim zaļi. Nu, kā jau Emīlam pieklājas un Emīla tirgum. Izrādi skroderdienas Silmačos Gundara Silakaktiņa režijā ir iespējams baudīt šajā Jāņu laikā 20. Jūnijā 2019. Šlokenbekas muižas pagalmā, 21. Jūnijā 18. Skrundas estrādē, 22. Jūnijā 18.30 Ilūkstes estrādē, 23. Jūnijā 19. Siguldas pilsdrupu estrādē. Un vēl 21. Jūnijā 2020. Vasaras salgriežu svinēšana Daugavas muzejā Doles salā būs pieejama. Tur gaida visus apmeklētājus radošās darbnīcas, danči, tradīcijas, rotaļas kopā ar folkloras kopu Dandari. Un vēl šāds pasākums, ka, kurš risinās no 21. Jūnija, tātad no rītdienas, līdz pat 24. Jūnijam, Ķegumā tas notiek, Puduros. Tur norisināsies Saulstāvju festivāls Būtība. Būtība ir šī festivāla nosaukums. Un šajā festivālā būs pieejami gan rituāli, gan ceremonijas, būs dažādi koncerti, dejas un kopā būšana. Un visbeidzot teikšu, ka 21. Jūnijā 2020. Kokneses pilsdrupās ar koncertu, kuram nosaukums Sauriets Saulgriežos, uzstāsies grupa Pērkons. Un tad, lai Pērkons skan arī jau tagad Latvijas Radio 2 Vilnī.

tas ir govis, vai tie ir lāči, vai tie ir mazi mūlāpiņi. Vai migla novids, vai vēlīns nācējs, ir paklupis aiz debes ciņa. Ir paklupis uz debes ciņa, un tagad krusas graudiem raud, kaut kur uz zemes pierā.

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 22. Jūnijs, tas ir festivāla sākuma datums, tad no 22. Jūnija līdz 24. Jūnijam notiks Līgo festivāls Vecpiebalgā. Tāds ir šī festivāla nosaukums. Festivāls notiek pie Alauksta ezera un Alauksta estrādē. 22. Jūnijā tur muzicēs grupa Apvedceļš un grupa Audio kvartāls. 23. Jūnijā klātesošos priecēs Ārija, Normunds Rutulis, Rolands Če un UFO. 23. Jūnijas pulksten 20. Sāksies pasākums Rēzeknes novada Lēņģu estrādē. Jāņi Lēņģos, sanāciet Jāņa bērni. Šajā koncertā, kuram nosaukums sanāciet Jāņa bērni, piedalīsies deju kolektīvs Ūdzeņa, vokālais ansamblis Omammas, vokālais ansamblis Rūžeņa, bērnu vokālais ansamblis Medus. 2022. Sāksies balle ar Jāni Matvejenko un Pēteri Mortukānu. 23. Jūnijā Gaigalavas kultūras namā notiks pasākums Visi gaida Jāņu dienu. 2020. Tur varēs baudīt Danskovītes izrādi komēdiju Prece ar Zatanu. Gaigalavas amatieru teātra Bikovīši priekšnesumā. Bet 21.30. Koklētājas Laumas Matules koncerts, kuram nosaukums Rotā Sauli. Vēl par pasākumiem 23. Jūnijā, pulksten 19. 23. Jūnijā Staiceles estrādē notiks Staiceles amatieru teātra Fabrika. Iestudēt izrāde, kad sievas spēkojas šīs, tātad varēs baudīt šo izrādi un izrādes režisore Aira Lapkovska. Pēc izrādes tiks iedegts Staiceles galvenais ugunskurs, bet pulksten 22. Staiceles parkā, kuram nosaukums Zem ozola, sāksies zaļumballe ar duetu Pilnai laimei. 23. Jūnijā Usmas Meķī Jāņu nakts burvības baudīšana kopā ar Olgu Rajecku un folkloras kopu Rika. Vakar gaitā vainagu pīšana, pīrāgu cepšana, dziesmas un rotaļas, kā arī lielā ugunskura iedegšana, kā jau Jāņos pieklājas, un kopīga līgošana, protams. Vēl par pasākumiem Rīgā 23. Jūnijā. Tātad 23. jūnijā no 20. Līdz pat rīta gaismai Rīgā notiek pasākums tradicionālie Jāņi Dzegužkalnā. Pasākumā piedalās Rīgas danču klubs, etno ansamblis Zeidi, grupa Ilģi, muzikālā apvienība Rahu, grupa Rikši un jauno Jāņu orķestris. 23. jūnijā laikposmā no 20.00 līdz 4.30, tātad līdz pašam rītam, līdz rīta gaismai, Rīgā notiek pasākums Jāņu nakts Grīziņkalnā. Tur piedalīsies folkloras kopa Kokle, etno grupa Ogas, grupa Rikši, muzikālā apvienība Rakstu Raksti, kā arī grupa Zuši. Un vēl visbeidzot no 20.00 Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī norisināsies Rīgas zaļumballe. Un šajā Rīgas zaļumballē skatītājs priecēs grupas grupa Rikši, Žoržs Siks,

Grupa Laika Upe, labvēlīgais tips, Ralfs Eilands, grupa Zelta Kniede un Aija Andrejeva, kuras dziedāto dziesmu Es tevi tūdaļ arī klausāmies.

Arnolds Liniņš dziesmā cauri pilsētai. Nu jā, cauri pilsētai, prom uz laukiem, jo taču saulriež mums, vai ne? Turpina Atis Auzāns oranžais koris dziesmā Rikšiem bērīt. Es palaidu veltījums visiem tiem, kuriem kaut kādas darīšanas ar zirgiem.

Sestdienas rīts paskrējis nemanot un esam vēl tuvāk svētku laikam, svētku norisēm, jāņiem un īsākajai mūsu šī gada naktī. Ēriks Loks no jums atvadās, jau pēc brīža jūs uzrunās Edgars un klāt būs raidījums cita lieta un izbaudīsim šo dienu un lai jums priecīgi jāņi.

0: ziņā, 11. studijā Aģerts Auzāns. Ministru kabinetā šodien notiek svinīga ceremonija, kur parakstīja Eiropas drošības rīcības fonda jeb SAFE aizņēmuma līgumu, kas paredz Latvijai piešķirt 3,5 miljārdus eiro aizsardzības un drošības spēju stiprināšanai. No šodienas sākas kandidātu sarakstu iesniegšana 15. Saeimas vēlēšanām. Saraksts varēs iesniegt līdz 5. jūlijam. Vēlēšanas notiks oktobra sākumā. Dominikānas Republikā vakar plašs ugunsgrēks gandrīz pilnībā iznīcinājis luksus kūrortu, nācies evakuēt gandrīz 1700 turistu, tā paziņoja varas iestādes. Vietējie mediji ziņo, ka ugunsgrēkā gāja bojā viens itāļu turists. Vairākiem citiem turistiem bija nepieciešama medicīniskā palīdzība. Milzīga ugunsgrēka dēļ no kūrorta uz citām viesnīcām un tuvējām dzīvojamām ēkām nācies evakuēt ap 1700 turistu. Ugunsgrēka cēloni vēl izmeklē. Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs šodien paziņoja par atteikšanos no Polijas ordeņa, šādi reaģējot uz Polijas prezidenta Karola Navrocka lēmumu atņemt Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim valsts augstāko apbalvojumu saistībā ar Zelenska lēmumu godināt otrā pasaules kara vienību, kas saistīta ar poļu civiliedzīvotāju slaktiņu. Par atteikšanos no Polijas apbalvojuma pirms tam pavēstīja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, kurš nosūtīja Polijas lēmumu nosaucot to par stratēģisku kļūdu un necieņas izrādīšanu. Un sekojot Sibihas un Budano piemēram, arī Ukrainas vēstnieks Polijā Vasils Bondars paziņoja, ka atsakās no ordeņa. Viņš Navrocka lēmumu nosauc par vēsturiski netaisnīgu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks paziņoja, ka Baltkrievijas teritorijā darbojas retranslatori, kas koriģē Krievijas dronu uzbrukumus Ukrainai un aicināja Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko tos demontēt. Pēc Zelenska teiktā viņš skeptiski izturs pret Lukašenko paziņojumiem par nevēlēšanos tikt iesaistītam karā. Kā norādīja Zelenskis, Lukašenko pietiks ar nedēļu, lai demontētu retranslators. ASV sūtnis Stīvs Vitkovs un Irānas ārlietu ministrs Abas Rakči devušies uz Šveici, lai atsāktu miera sarunas, tā ziņo ASV izdevums Axios. Rīgā turpinās Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki Gaudi Amus. Svētka pulcē ap 3000 studenti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Tostarp arī tautas deju ansambļa Ačkops dejotājus Artūrs Špaku un Kārli Rāceni, kuri šorīt Latvijas radio redījumā labrīt skaidro savu motivāciju dejot.
1: Nu, es to daru vispār, lai uzturētu sev formā un izkustēties varētu. Tā kā tas tāds, nu, man šķiet ļoti forši veids, kā sev uzturēt tā fiziskā formā.
2: Bet tas nav tikai par uzturēšanu, es domāju, fiziskā formā. Tas ir par daudzām citām lietām, nu, respektīvi, tā ir atslēgšanās no ikdienas, jo aizejot dažu zālē, iedomājieties, ja ir skan mūzika, ir jāpilda kombinācijas, tas nozīmē, ka tu nedomās tajā brīdī par tām ikdienas rūpēm, kas tev ir. Tad tu domās par to, kas tev tagad ir jādara konkrēti. Tas nozīmē, ka gribot, negribot, tu atslēdzi savus smadzenes. Un, protams, ka tas ir arī saistīts ar to latvisko kopienu, ka tādā veidā tu izkopi savas tautas tradīcijas, jo galu galā tu jau tās dejas veidojas tautas soļos, tās dejas veidojas velkot latviešu tautas tarps, tā kā tu jūti tādu patriotismu, to dzirksti šajā visā stāstā.
0: Daudz vietu Latvijā šodien Jāņu ielīgošanas pasākumi. Arī Rīgā uzvaras parkā trijos pēcpusdienā sāksies ielīgošana Jāņu riti. Jau kopš pulksten 9 salgriežas ieskandina Lūdzas pilskalnā, tur gandrīz jau 20 gadus notiek lielais latgaļu tirgus pulcinot amatnieks, mairažotājs un darītājs no visas Latvijas. Bet alūksnes iedzīvotājiem un viesiem šovasar būs iespēja ieraudzīt pilsētu no cita skatu punkta. Jaunā publisko ekskursiju ciklā 3 gidi, 3 stāsti. Šodien pirmais no pilsētas pārgājieniem ar moto Alūksne no sētas puses. Stāsta Alūksnes turisma informācijas centra vadītāja Dats Bumbie Raugule.
3: Pirmā atvērtā ekskursija sākās pulkstens 4:00 pie turisma centra. Gide Una vedīs pa pilsētas sētas pusi, vairāk pa tām ielām, kas nav

0: tranzīta vai iecienītākās pilsētas ielas, bet vienlaikus izstāstīs arī pilsētām zināmākos stāstus. Būs mazākas ieliņas, baznīca no sētas durvīm un daudz citas lietas. Pārgājieni turpināsies reizi mēnesī publiskā ekskursija, uz kuru ir aicināts ik viens bez īpašas sagatavošanās, bet ar tematisku stāstu.
1: Izskanā ziņas 11. Rīgā šobrīd 22 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Šodien Latvijā saulains un bez nokrišņiem 23-28 grādi, Rīgā arī līdz 28.
2: Latvijas radio 2. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv. Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksteni 11. līdz 12.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Laba diena! Visapkārt ir īstais brīdis domāt, ko darīt ar mums vairs nevajadzīgām lietām. Nu, ieteikums ir mainīt un dāvināt šajā stundā. Neko nepirksim, nepārdosim, darbu nemeklēsim, kolekcijas nepapildināsim un arī pakalpojums nesniegsim. Raidījuma laikā zvaniet uz tiešā ētera tālruni 67 211 318. Latvijas Rādio 2 mājaslapā, pēc tam rakstiet ziņu vai vēstuli ar Latvijas Pasta starpniecību, bet turpmāk, un tas ir ļoti svarīgi, rakstiet tikai dāvināšanas ziņas, pārējās iespējas tikai un vienīgi sazvanot. To mēs sāksim darīt jau no nākamās sestdienas. Studijā Edgars, un tad ar rakstīto sākšu. Dāvina emaljētu vannu atrodas Jelgavas novadā. Telefons 26 42 84 69. 26 42 84 69. Un te ziņa ar garāku tekstu, un tas ir šāds. Lūdzu, kādam, kam ir nevajadzīgs plasmasas loks divdaļīgs, varbūt ir apmainīts pret jaunu, varētu uzdāvināt Omei 84 gadi. Loga izmēra platums 1,10 metri, augstums 1,40. Piedāvāta Bauskas pusē. Viņa būs ļoti pateicīga un tālruņa numurs 28 63 75 11. 28 63 75 11. Mainu koka mucas Jāņu ugunskuram. Mainu pret medu vai kafiju. Mucas tals novadā, telefons 29 45 80 51. 29 45 80 51. Maina automašīnas Volkswagen Touran bagāžnieka vāku ar stiklu. Tālruņa numurs ir šāds. 25 95 67 39. 25 95 67 39. Dāvina kaimino šujmašīnu Čaika. Tā atrodas Jēkabpilī. Telefons 29 24 20 18. 29 24 20 18. Maina mazlietotu stūra burbuļu masāžas vannu. Pret ko maina nav zināms, būs vien jāzvana. 28 35 06 71. 28 35 06 71. Un te šāda ziņa, sveiki! Meklēju kādu, kurš glabā sen neizmantotu vijoli vai tās korpusu. Vēlos atjaunot un dot instrumentam otru elpu. Nu un ja kāds vēlas atdot vai iemainīt pret ko gardu savu vijoli, labprāt saņemtu ziņu. Telefona numurs 29 44 60 56. 29 44 60 56. Pauze no rakstītajām ziņām, lai pievērstos tiešā ētera tālrunim. Atgādināšu arī tā numuru 67211318. Šis ir tas brīdis, kad varat iestāties mūsu tradicionāli garajā rindā. Labdien! Lūdzu!
2: Labdien! Priecīgu svētkus visiem!
1: Lai jums ar!
2: Un es vēlos varbūt kādu vajag magnetofonu ar mikrofonu karotī,
1: tas ir kāds lenšums, ka nē, nu,
2: un divkas, ir... viņš ir kasetnieks, un, bet nu var pieslēgt, galvenais, ka viņam ir 12 volti, un pieslēgt kaut kādu ārēju avotu telefonu, vēl kaut ko, un ar ekolaizeriem.
1: To jūs gribat mainīt pret kaut ko?
2: Nu jā, lai kādu kaut ko, nu, līdzvērtīgi kaut ko piedāvāt.
1: Arī no tehnikas, jā. Elektronikas.
2: Jā, jā.
1: Nu, un jūsējais, nu, kā tad vārdā?
2: A, viņš ir kaut kāds pirmais no Samsungiem.
1: Nu, re. Iespējams, jā.
2: Viņam tur...
1: Bet darba kārtībā joprojām.
2: Jā, jā, viņš viss, viņam revers ir,

0: Nu, ka es vairāk, viņš ir kas ir. Jā. Radio, nu, radio viņam ir veci, bet nu, tas ir.
1: Aha, skaidrs. Uz kuru pusi būs jābrauc pakaļ?
0: Nu, tas ir Vīvāne, Jētapus.
1: Saucie tālruņa.
0: Vispār var jau sarunāt visu.
1: Protams, bet tad vajadzīgs ir tālruņa numurs. Sauciet.
0: Jā, 2, 5, 5, 5, 6, 9, 6, 2.
1: 2, 5, 5, 5, 6, 9, 6, 2.
0: Jā.
1: Jauki, lai izdodas paiņa. Te radio, lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Nu, tā kā man ir tāda vēlēšanās, ka gribētu satikt, pozitīvi domājušu kungu.
1: Jā.
2: 70-75 gadi.
1: Jā.
2: Draudzībai, kopdzīvei, nebija draudzībai. Nu, un bez atkarībām no nikotīna, tas ir pilnīgi noteikti.
1: Jā, nu, draudzībai derēs, ja kungs mācēs dejot, vai ne? Tas jūs arī varētu interesēt.
2: Jā, labi.
1: Un lai būtu auto, vai ne?
2: Arī varētu, bet, nu, bet ir ļoti svarīgi, ir lokācija viss, jo, teikšu tā, nu, Pierīga, Aizkauklis virzienā, nu, teiksim, nu, Lielvārde, Lielvārde, Skrīveri, nu, šajā pusē.
1: Bet tomēr, ja kungam ir vēlme un tāds glauns autiņš, vai te nevar no tālākas puses? Atbrauks pie
2: ne,
1: jums.
2: Nē, man glaunu nevajag, gatiki.
1: Labi,
2: gatiki
1: sarunāts, sauciet tālruņa numuru.
2: 266-95-465.
1: 266-95-465.
2: Jā, tieši tā.
1: Nu tad, lai kungi pasteidzās, gaidiet zvanus, paldies, visu
2: jā,
1: labu.
2: Jā, un līgs mūsu vasaras saldrīšus.
1: Jums ar vēl vienu zvanu līdz dziesmai. Labdien!
3: Labdien! Tā, gribētu iemainīt, man ir no plasmasas flīzītes tādas 10x10 centimetri kaut kur 2 mm biezumā. Tumši brūns, gaišāki brūns un tumši zils. Aha. Katrā ir, nu, pa kvadrātmetram katrā paciņā iekšā.
1: Jā.
3: Tad ir šitais te halogēna prožektors, kā saka, tāds, un mājas iefrēzēts uzraksts cerības, kaut kur 30 cm plats, metru garš tāds, 2,5 cm biezs dēles pie jede.
1: Ha, nu, var jau būt, ka kādam arī noderēs. Skan jau skaisti, jā. Cerība. Nu, pret ko tad mainām šīs lietas?
3: Nu, tur varētu būt kafija vai viskijs vai kaut kas tāds.
1: Nu, un mundruma dzēriens, sauksim to tā. Sakiet, kurā vietā viss atrodas?
3: Tas ir Siguldā viss.
1: Kā jūs sazvanīt?
3: 26-316-704.
1: 26-316-704.
3: Jā.
1: Paldies par zvanu.
3: Priecīgus svētkus.
1: Paldies jums arī. Nosolītā dziesma, pēc tās turpināsim. Cita lieta.

0: vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 21 pār 11 un turpināšu ar nedēļas laikā saņemto. Ziņoju, ka Auces vidusskolas 1961. Gada absolventi mīļi aicināti uz salidojumu Aucē 1. Jūlijā pulksten 13. Raiņa ielā 43 uz drīzu redzēšanos. Nu, ja tomēr ir kādi jautājumi, tad lūk tālruņa numurs 26 53 30 27, 26 53 30 27. Dāvina 20 gadus vecu strādājošu Samsung ledusskapi Ogres novadā. Telefons 20 00 39 80, 20 00 39 80. Meklē Lauri Vasiļevski Madonas novadā. Tālruņa numurs 26 21 27 84, 26 21 27 84. Izmisusi vientuļā trīs bērnu māmiņa meklē strādājošo leduskapi un arī cilvēku, kurš varētu to uzdāvināt un atvest Kandavas novada Vānis pagastā. Atsaucieties tālrunis 26 87 30 87, 26 87 30 87. Maina 72 jaunus sarkanos dūmvada ķieģeļus pret vienu siltināmo vates paku 14 kvadrātmetrīgo. Telefons 29 88 89 33, 29 88 89 33. Un tālāk divas pilnīgi jaunas zēmera ripas no padomju laikiem samainīs pret kādu citu lietu. Telefons 29 46 93 85, 29 46 93 85. Maina divistabu dzīvokli skaistā vietā Talsciemā ar piemājas zemi pret māju ar zemi Talsu apkārtnē. Tālruņa numurs 22 02 09 06, 22 02 09 06. Visas ziņas vēl nav nolasītas. Tas tiks izdarīts šī stundas laikā. Atgādinu, ja jūs, kas ir ieinteresējis, ko dzirdat, apmeklējiet Latvijas Rādio 2 mājaslapu. Atrodiet tur sadaļu Cita lieta, droši veriet vaļā un tad nu ieraudzīsiet rakstītā veidā to, ko dzirdējāt, un galvenais jau tiks pievienoti tālruņa numuri. Un šajā brīdī gribu jūs uzmanību vērst uz to, kā sākot no nākamā raidījumā, rakstot ziņas, rakstiet tikai dāvināšanas vēlmes, pārējās mēs vairs nelasīsim. Tās uzklausīsim tikai tad, kad mūs būsiet sazvanījuši raidījuma laikā uz tiešā ētera tālruni 67211318. Tātad no nākamās sestdienas raidījumā lasīsim tikai dāvināšanas ziņas. Nu ko, tagad viss, kas ir atļauts, nav aizliegts, un tādēļ slēdzam klāt tiešā ētera tālruniem. Un uzklāsam šīs sestdienas ziņas. Labdien!

0: Lūdzu!
1: Labdien!
0: Klausāmies jūs!
1: Nē, interesē motorlaiva Kazanka. Var būt bez papīriem, var arī būt, nu ir viņi divi veidi ar spārniem un bez spārniem.
0: Jā.
1: Viena auga kāda.
0: Aha. Nu, un sakiet, kurā vietā tad esat gatavs skatīt un meklēt?
1: Meklēt var pa visu valsti.
0: Aha. Labi, tā arī darīsim. Pret ko mainīs būs, ja? Ja būs tāds?
1: Būs.
0: Tad sauciet tālruņa numuru.
1: Ā, vēl ir vecās Jāviņas rezerves daļas.
0: Jums tās ir?
1: 2, 6, 1. Blin. 2, 2. Ai, johai, ir ārā. Izlēdz.
0: Nu, mēģinam atcerēties.
1: 2, 6. Nu, būs galīgi sajuku, johai, ir.
0: Nu, jā. Tā ātrumā sanāk dažreiz, vajadzētu tā kā pierakstīt.
1: 2, 6, 6, 3, 1, 2, 2, 9.
0: Divi, tā, nu tagad ir vēl trešais variants, sauciet vēlreiz.
1: 2, 6, 6, 3, 1, 2, 2, 9.
0: Nu, tiešām pareizi, 2, 6, 6, 3, 1, 2, 2, 9.
1: Jā, tieši tā.
0: Nu, tad gaidiet zvanus.
1: Lūstīgi lēgošana.
0: Lai jums arī, paldies. Cita lieta. Labdien.
2: Labdien.
0: Esam gatavi jūs uzklausīt.
2: Es tūlīt nogriezīšu radio drusiņu.
0: Jā, tā būs labā.
2: Es gribu mainīt, jā.
0: Jā.
2: Man atveda to trauku mazgājamo mašīnu. Nu, maļutku, jā, maziņo, aha, nelielu.
0: Jā.
2: Nu, kādai 6-7 cilvēkiem viņš dar. Pret, man liekas, ka es pareizi pateikšu tagad, saliekamo gultu. Agrāk bija raskladuška skaita.
0: Jā, tā ir saliekamā gulta, jā.
2: Un var būt bez madreča.
0: Aha.
2: Jo man ir 90 gadu, jā.
0: Jā.
2: Un man, es samaukstu. Un es gribu... Man atbrauc kāds, lai man būtu, kur...
0: Nu, saprotama lieta, jā. Vēl pāris vārdos par jūsu to traukmazgājumā mašīnu. Tā ir darba kārtībā?
2: Man nav nemaz pieslēgta, jā.
0: Ah, tad jau jauna.
2: Man no Somijas atveda.
0: Aha.
2: Domāju, ka man derēs, bet vai te man der... Brokasīs divas mimī kruzītes, es izdzeru vienu kafiju, vienu tēju... Un tas viņš es varu nomazgāt tikai.
0: Nu, protams.
2: Es te jau man divas nedēļas jāliek, lai saliktu tur iekšā, varbūt ir vairāk.
0: Jā, un tas vairs nebūs labi.
2: Viena bļodiņa viss.
0: Sakiet, kurā vietā tad ir tā mašīna?
2: Rīgā.
0: Kā jūs sazvanīt?
2: 2-8-8-9-3-0-9-8. Nezinu galvas.
0: 2-8-8-9-3-0-9-8.
2: Jā, es zinu no galvas.
0: Ļoti jauki, apsveicami.
2: Kaut vai 90 gadu jau.
0: Brīnišķīgi. Lai jums jauka diena un svētki, visu
2: jums
0: labu.
2: Jums arī.
0: Lūdzu.
3: Labdien.
0: Sveicināti.
3: Es gribētu piedāvāt tenzināru dzīvi vietu. Es palīdzu mājās.
0: Jā, kurā vietā tad būtu jādzīvo?
3: Sēlījām.
0: Tas uz vasaras laiku tikai vai arī tā ilgāk?
3: Ilgāk laiku.
0: Nu, sauciet tālruņa numuru.
3: 27 85 26 90.
0: Tā, nosaukšu, klausieties vai pareizi. 27 85 26 90.
3: Paldies.
0: Paldies arī jums. Nu, laiks dziesmai. Tā skanēs 3 minūtes un 23 sekundes. Un tad varēsim turpināt.
4: Cita lieta.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11:33 minūtes, tādēļ steidzu lasīt nedēļas laikā saņemto. Mainu kvalitatīvu jaunu divvietīgu dīvānu pret malku vai kādu citu lietu atrodas Madonas novadā. Telefons 26 5 9 7 2 8 8 26 5 9 7 2 8 8. Maina labu automašīnu Audi A4 TDI 1.9 dīzelis ar izieto tehnisko skati. Zvaniet 26 03 96 57 26 03 96 57. Īsta ziņa: mainu elektrisko zāles pļāvēju. Tālruņa numurs ir 26 41 12 33 26 41 12 33. Un te garāka: mainu kineskopa televizoru Philips 69 cm pa diagonāli Dolby Surround 100 Hz plus dekoders, ļoti labas kvalitātes attēls, un arī 58 cm pa diagonāli LED televizoru, arī klāt dekoders. Mainu pret kafiju, atrodas Salkrastos, telefons 29 44 14 98 29 44 14 98. Piedāvāju, esmu pensionāra, sievietei daļēji pavadīt vasaru zaļā dārzā, kopīgi pastrādājot un atpūšoties 10 km no Ķekavas. Zvaniet.

0: 22 13 09 29 29. 22 13 09 29. Maina skursteņa jumtu. Izmēri 42x103 cm, melnā krāsā. Telefons 26 73 34 82. 26 73 34 82. Sieviete meklē izskapti iesietu kātā. Telefons 28 00 91 40. 28 00 91 40. Maina gāzes plīti, 4 inķi ar elektrisko aizdedzi. Rīgā maina pret lauku labumiem. Labi būtu medus. Telefons 29 14 04 04. 29 14 04 04. Nu, domāju, kad jāatgādina arī mūsu tieši ētra tālrunis 67 211 318, jo šis ir tas brīdis, kad mēģināsim rindu samazināt. Labdien!
1: Labdien! Nu. Man ir tāds bēdīgs stāsts. Notika tā, ka man draudzene, iedomā tā draudzene izrādījās, ka nav draudzene, izlaupīja un var sakot, ļoti sāpīgi dēlam, talantīgam muzikālam puisim nozaga to Mārtiņa dziesmu grāmatu, un viņš ļoti ir bēdājās un apraudājās, un lielisks vijolnieks un viss, un tā ar mūziku.
0: Tad šī ir tā grāmata, kuru jūs tad vēlētos saņemt?
1: Nu, kaut kā varbūt pret kaut ko, nu, es varētu kaut ko pretī dot.
0: Jā.
1: Kaut kādu, es nezinu, vai kafiju, vai, nu, ko kāds tur gribētu.
0: Un var jau būt, ka pietiks ar smaidu. Kurā vietā esat?
1: Es esmu Madonas.
0: Madonas pusē. Nu, nosauciet tālruņa numuru, lai piesakās ļaudis un palīdz šajā situācijā.
1: Ļoti žēl. Un zilu blūzi ar melniem volāniem arī nozaga. Es gribēju meitiņa pa daktari izmācījās. Un ļoti, ļoti bēdīgi. Un man māmiņa no bēdā nomira ar sirdslēku vidēļ tālruņa.
0: Nu, bēdīgs stāsts. Mums interesē jūsu tālruņa numurs.
1: Jā, 22 46 8 00 9.
0: 22 46 8 00 9. Pareizi pierakstīts, jā? Nu, turieties.
1: Jā.
0: Turieties. Jā. Cita lieta. Labdien. Kur klausītājs ar savu stāstu?
2: Sveiki. Apsveicu svētkiem.
0: Paldies.
2: Un maiņa man ir uz pret kaut ko, ko mainu motorzāģi uzgvarna,
0: jā,
2: elektrisko fleksi un 320 litru benzīna kannas pret kaut ko noderīgu, vai nu kādām kafejas pupiņām vai kaut ko tādu, kas kādām varbūt liekas ir.
0: Labi, sarunāts, kurā vietā?
2: Telefons ir 2 9 8 5 3 5 2 2.
0: Kurā vietā? Aha, 2 9 8.
2: Rīgā.
0: Jā, dzirdēju. 2 9 8 5 3 5 2 2. Tā ir.
2: Jā, paldies,
0: nu tad lai izdod smaiņu. Arī jums paldies. Radio.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Man tāds jautājums, sakiet, kurš izlēma un kāpēc izlēma, ka cilvēki nevar mainīt neko?
0: Var, jūs jau dzirdat, sazvanot var.
3: Nē, nākošās sestdienas dzirdēju, ka nevarēs.
0: Ļoti vienkārši situācija, nevaram tikt galā ar daudziem, daudzām rakstītām ziņām. Tādēļ tikai dāvināšanas iespējams.
3: Kuram laimējas, tam laimējas, jo nākošajā situācijā...
0: Nu, cits būs abižojies, kad viņa ziņa nenolasa. Stundas laikā nevar viss paspēt, ļoti daudz
3: nāk.
0: Nu, piezvanot jau arī nekāda vaina. Kāda jums vēl ir

0: ziņa mums stāstāma.
1: Viadrus kaplu. Viadrus kaplu gribu samainīt pret, nezinu, saimniecībā noderīgām lietām 22 kW.
0: Tas ir apkuras katls.
1: Apkuras katls, jā. Malkas apkuras katls. Labā stāvoklī telefons 29-24-66-09.
0: 29-24-66-09.
1: Jā, paldies.
0: Visu labu! Lūdzu! Labdien! Steidziet, nu, pie tālruņa aparāta. Esam savienoti.
2: Labdien!
0: Dzirdam jūs?
2: Man ir divas lietas.
0: Jā.
2: Es gribu samainīt dzīvokli teikā uz Valmieru. Divis tarp dzīvoklis, 45 kvadratmetri, pirmais stāvs. Tūlu centram ir blakus dzemdībnams un brendās ir un skolas ir un slimītas blakus ir. Un kapi blakus un pārpat ilti ir uz Valmieru, tikai uz Valmieru līdzību dzīvokli.
0: Skaidrs.
2: Un otru ir 12 koka rāna logi ar trījiem stikliem, metrs uz metrs 40 izmēri ir.
0: Tos arī mainat?
2: Tos arī mainījā. Nu, kaut kur pēc kādu medz podu vai kaut kur tādu.
0: Kā jūs sazvanīt?
2: Telefons 29-96-83-43.
0: 29-96-83-43.
2: Jā, paldies.
0: Paldies jums par zvanu. Vēl vienu uzklausīsim. Tad dziesma. Labdien.
3: Labdien.
0: Lūdzu.
3: Tā, es piedāvāju pret simbolisku samaksu. Vedes
0: Nē.
3: Mašīnu.
0: Nē, stop. Nekāda samaksa šajā stundā.
3: Ā, nu tas ir pret kasiju vai tā.
0: Tad tā ir maiņa.
3: Jā, maiņa.
0: Labi, tā, ko tad mainām vēlreiz?
3: Vedes mašīnu maļūtku.
0: Jā.
3: Pilnīgi jauna. Un otrai lietota. Un vēl arī reizā lietota vedes mašīna ir pirta centa. Tas ir centa fulga.
0: Jā.
3: Nu, visu to mainu pēc simbolisku samaksu.
0: Labi, nu ko jūs to samaksu visu laiku spraužat klāt? Mainā.
3: Mainu. Pret kāsiju, pret kaut ko, pret šokolādu, nu visiem nav pret kaut ko.
0: Skaidrs, pret gaidumiem.
3: Lai tikai vienīgais nezvana tādi, kā pagājušais, es jūs sazvarīju, man zvana. Un pirmais saka, es noteikti rītā būšu pakaļ. Nu, tā ir pagājis trīs nedēļas, vēl viņš nav atbraucis pakaļ. Un pārējiem es atteicu.
0: Nu, nē, tā nevajag darīt. Pirmais, kas atbrauc, tas arī saņem. Tā tas notiek.
3: Jā, tagad es zināšu, kā darīt.
0: Lai pasteidzās. Kurā vietā bijāt?
3: Salkrasti.
0: Kā jūs sazvanīt?
3: 293-384-20. Jā,
0: lai šoreiz viss izdodas, jā. Nu tad solītā dziesma. Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: Un tāda iespēja arī līdz šim bija rakstot mums ziņu un turpmāk no nākamās sestdienas tikai un vienīgi rakstot dāvināšanas vēlmes. Tā, kas šajā nedēļā saņemts vēl tika, mainu benzīna zāles pļāvēju Stiga nav pašgājējis Kurzemē. 26-82-08-17 telefons 26-82-08-17. Maina divus dīvānus, viens remontējams, pieejamas vēl citas lietas pret degvielu vai kafiju pašizvešana Jelgavas novadā telefons 28-78-08-62 28-78-08-62. Dāvina matraci, tīrs, mazlietots izmērs, 1,6 x 2 metri un gāzbetonu, 2,5 kvadrātmetri. Mainu angļu kamīnu pret interesantām dārza mēbelēm. Viss atrodas Rīgā, telefons 27-87-06-35, 27-87-06-35. Piedāvā dzīvošanu senioram pilsētā pret palīdzību saimnieciskos darbiņos vasarnīcā laukos Vidzemē. Telefons 26-33-66-95 26-33-66-95. Maina automašīna Ford Focus 2005. Gads braucošā stāvoklī un vēl ar tehnisko skati Kurzemē. Sīkāk, ja zvanīsiet 28-24-55-21, 28-24-55-21. Un nodeikšu ar šo ziņu, dāvina baltu bērnu galdiņu ar krēsliņu, derēs bērnam līdz 5 gada vecumam. Atrodas Rīgā, telefons 29-41-14-94, 29-41-14-94. Nu, ar ziņām esmu ticis galā. Nu, droši vien, ka atgādināšu to jaunumu raidījumā cita lieta, ka turpmāk rakstot mums mājaslapā ziņu raidījumam, izmantojiet to iespēju tad, ja vēlties, ko dāvināt. Pārējās lietas, kas ir atļautas šīs stundas laikā, mēs uzklausīsim tiešā ētera zvanu laikā. Nu, tieši tā, kā tas ir šobrīd 67211318. Lūdzu.
3: Labdien.
2: Labdien.
3: Man ir tāds lūgums, lai otrās grupas invalīdes uzdāvināt kā kutēt.

0: Mēs ar šādām lietām arī nevaram nodarboties. Likumi ir stingri, baidzīniekus nedāvinām, nemainām, kur nu vēl. Tātad nākamo zvanu uzklausām, labdien. Tā, ar atbalsi. Cerams ar klausītāju arī. Cik labi es sevi dzirdu. 1, 2, 3, klausītājs ir?
1: 2, 3, klausītājs ir?
0: Nav. Lūdzu. Labdien, ceļā. Nu?
2: Mainu veco laiku automobīļu. Gaz M20 un gaz 69 motorus. Pret lauku labumiem vai kafiju.
0: Jā.
2: Un motoriem līdzināk jauni virzuļi, gredzeni un arī šāles.
0: Aha.
2: Atrodos Liepājas pusē un mans telefons ir 265-468-59.
0: 265-468-59. Tā ir? Paldies! Var manīt, ka Liepājas pusē vēju dzirdējām.
2: Jā.
0: Rīgā, nu, vismaz tad, kad nācu, pilnīgs bezvējš. Lūdzu!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Es vēlos piedāvāt, tas ir tirdziņš?
0: Nē, cita lieta raidījums.
3: Cita lieta, jā, es pareizi pateicu, satraucos uzreiz, necerēju, ka tā. Gribu piedāvāt mazam bērniņam, tikko dzimušam, līdz 9 kilogramiem varēs nēsāt tādu groziņu pārnēsājumu pītu. Ražots Vācijā.
0: Ko nozīmē piedāvājums? Arī tas ir jānoskaidro.
3: Dāvinu.
0: Nu, reko jauki.
3: Jā.
0: Kurā vietā bija?
3: Tā. Un arī bērnu mantiņas vēl klāt. Ļoti pīras, viss kārtīgi, viss.
0: Brīnišķīgi. Kurā vietā šobrīd?
3: Praktiski nelietots, jā. Tikai madracītes nav iekšā tam groziņam.
0: Jā.
3: Madracītes nav, es nezinu kāpēc. Mums uzdāvināja tādu, bet nu tagad nav vajadzība.
0: Skaidra lieta. Sakiet, kurā vietā?
3: Rīga policiem.
0: Jā, kā jūs sazvanīt?
3: Tā 2-6-1-4-6-2-1-1.
0: 2-6-1-4-6-2-1-1.
3: 1-1, jā.
0: Brīnišķīgi, lai jums jauki svētki, paldies par dāvinājumu. Raidījums, cita lieta. Klausās.
4: Labdien. Es atdodu pamatu blokus.
0: Jā.
4: Tas ir Ulbrakā. Izmēri 2,40 garumā. Platumā ir 30 un augstumā 60 centimetri.
0: Aha. Cik tad daudz, ko varēšu uzbūvēt?
4: Kad pamats smērīgi.
0: Nu, jau mājai vai šķūnītim?
4: Mājai, jā.
0: Pat tā, tik daudz. Kurā vietā?
4: Tā ir Ulbrak.
0: Skaidrs. Sauciet numuru.
4: Tā. 2-2. 4-8. 3-6. 4-8.
0: 2-2. 4-8. 3-6. 4-8.
4: Jā, paldies.
0: Paldies par jauko dāvinājumu. Ar radio klausās.
5: Labdien.
0: Labdien.
5: Gribētu samainīt. Man ir vīna baloni un gribētu samainīt pret kafiju.
0: Jā, iespējams. Cik litrīgie tie ir?
5: 20 un 10 litru.
0: Kurā vietā?
5: Aizkraukle.
0: Kā sazvanīt?
5: 29-826-996.
0: 29-826-996.
5: Jā, paldies.
0: Paldies par zvanu. Un labdien nākamajam zvanītājam.
6: Labdien nākamajam zvanītājam.
7: Sveicināti.
0: Dzirdam jūs.
7: Alo?
0: Jā, dzirdam.
7: Prieks. Es gribētu, lai man kāds piedāvātu pakalpojumu. Es viņu samainītu pret mīlestību vai kādu labu padomu vai arī pret kafijas pupiņu.
0: Nu, pagaidiet, te mums arī slīdīgs temats, mēs pakalpojums nepiedāvājam. Tādi noteikumi ir, jā. Tad nekā, jā. Tad tikai priecīgi svētki paliek.
7: Nu, labi, tad priecīgi
0: ar jums parunāt. Viss sarunās.
7: Viss līdzot.
0: Alodzo.
6: Labdien!
0: Sveicināju!
6: Virpotājs, koku virpotājs meklē sarkanu koku. Nu, tur var būt atgriezumi kādam galdniekam, tur ku pielīmētai krūzītei, vāzītei, tāds, nu, un maina pret mākslas darbu.
0: Šādi izvirpotu.
6: Nu, dabiski.
0: Nu, brīnišķīgi, kurā vietā esi?
6: Rīga, Māru.
0: Kā jūs sazvanīt?
6: 29-466-905.
0: 29-466-905.
6: Jā.
0: Paldies jums par zvanu. Nu, un šobrīd situācija ir tāda, kad 11.56 minūtes drīz jau būs, tad zvanus vai es nepaspēsim uzklausīt. Kas tālāk? 12. Muzikālā banka, tur arī tops, viss kā ierasti, interesanti. Savukārt, nu, jau runājām vēlreiz par raidījumu cita lieta, nākam sestdien vecajā laikā būsim klāt, bet lasīsim tikai dāvināšanas ziņas, ko būsiet sūtījuši vai nu ar Latvijas pastartniecību vai rakstījuši mūsu mājaslapā. Pārējās lietas, protams, arī notiks, bet tās notiks ar tiešā ētera tālruņa startniecību. Līdz ar to arī būs nedaudz vairāk laika uzklausīt tiešā ētera zvanus. Edgars saka paldies, rīt no rīta tiksimies.
8: Cita lieta!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Labu dienu, saka saule, labu dienu, svilpo vējš, vai arī man te īstenībā bija jāiesāk ar kādu veco, labo, līgo partiju, ja? Bet es tā padomāju, un tad es domāju, ne, Elīna, tu tomēr tik labi nepārvaldi savu balsi, ja, lai te dziedāt līgotnes ēterā, tā ka es tomēr apžāloju jūsu ausis un sveicu tikai ar vārdiem, nevis dziesmām. Lūk, bet es ticu, ka daļa mūsu klausītāju jau ir vasaras saulgriežu un jāņu sajūtās, un varbūt kāds jau meistaro kaut kur pīrāgus, vai jāņu sieru, vai kādu putotu padzērienu, bet tas gan laikam jāsāk brūvēt jau stipri agrāk. Lai vai kā? Kaut kur pa vidu visām šīm lustēm šīs stundas laikā es pavēstīšu jums aktuālo Muzikālās bankas top 15 tiekā. Mans vārds ir Elīna Krūkle, un es varu likt tiešām roku uz sirds, sakot, ka šis ir mans visu laiku mīļākais laiks gadā, kad daba ir pilnbriedā, naktis tikpat kā nesatumst, un kaut kādu maģiju jau mēs katrs varam sajust. Tā ka es esmu visai priecīga, ka kaut mazliet šo laiku arī varu pavadīt kopā ar jums. Tāpēc līgo, un ķeramies pie darbiņa, ķeramies pie topa. Un divas dziesmas mēs šajā nedēļā nedzirdēsim topā. Viena no tām ir kaut kaili piestāv tev. 13 nedēļas dzirdējām šo dziesmu. Un arī kā ir, tā ir, kuru sadziedājuši citi zēni un nedavārdi, topā pavadītas 9 nedēļas, nu 10, diemžēl, nav.
0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Savukārt šī ir aizvadītās nedēļas vērtīgākā dziesma. Antra Stafecka ar Ingaru Viļumu dziesmā Alkas. Bet atcerēsimies vispār to pagājušos nedēļas trīnieku, jā? Vēl Nu, pagājušajā nedēļā trīniekā arī iekļuva Viktors Buntovskis un dziesma Neaizeja. Kāpēc izvēlavies to? Un arī, protams, Dons bija viens no trīnieka. Viņa dziesma debes jums. Bet kas zin, varbūt šo trīnieku īstenībā izjauks Carnival Youth un tāda pati diena. Tā būs tāda pati diena, kā šī jauni pati. Nu, to mēs noskaidrosim, to mēs redzēsim šīs stundas principā izskaņā.
0: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 15.

0: jāsaka, ka man par pārsteigumu jau 7. nedēļu topā šī dziesma. Kāpēc par pārsteigumu? Jo man kaut kā likās, ka Eridenes esmu uzplaukumā tikko vien pievienojās 15-niekam, bet izrādās tas laiks visai raiti skrienas priekšu un ir jau 7. nedēļa, kad dzirdam šo dziesmu. Un šoreiz par divām pozīcijām mazāk nekā pagājušajā sestdienā.
1: Tik viegli iet. Muzikālās bankas jaunums.
0: Un miljonāri beidzot ir arī iekļuvuši muzikālās bankas topā, jāsaka tā. Citi zēni un Zimbabve šeit mums jau skan mazliet fonā. Un mans mīļākais pantiņš šajā dziesmā pilnīgi noteikti ir šis. Alūksnē vai Rēzeknē, Sabilē vai Tērvetē, varbūt esmu nabaks te, bet miljonārs Zimbabve. Lūk, un kāpēc citi zēni sanāk miljonārs Zimbabve? Ja šo stāstu vēl nesat dzirdējuši, tad redz, kur puiši bija ciemos pie Līgas raidījumā ceļojums, kur arī, nu, īsi par to pastāstī, paklausāmies.
2: Mēģinām kļūt par miljonāriem un rakstījām par tām liekajām štukām. Liekās štukas mums neviens nedod un mēs tādu reālu veidu nevarējām atrast, kā kļūt par miljonāriem. Līdz ar to bija jāsāk domāt radošāk. Un tad mēs redzējām ziņu virsrakstus, protams, tālajā 2008. gadā, kad Zimbabvē ir superinflācija un naudas vērtība ir principā nekas. Jā, kad viņi ir bija pat izdevuši lielāko banknotu pasaules vēsturē, kas bija 100
3: triljonu.
2: 100 triljonu banknotu, jā.
0: Wow!
3: Bet arī mūsdienu kontekstā, zin kā mēs dziedām par tām liekām štukām, bet tagad jau pašiem arī inflācija, vai jau kaut ko vairāk.
2: Jā, un tad mēs sapratām, ka īstenībā mēs jau esam miljonāri. Nu, tikai nepareizi.
1: Dziesma numur 14.
0: Nu, tagad tad ir laiks izkustināt gurnus afro ritmos. Nevar jau visu laiku pie Līgo dziesmām tikai dejot, vai ne? Citi zēni, Zimbabve.

0: teta Zimbabwe. Muzikālās bankas jaunums.
1: Atvara mums ir izbraukājusi tuvas un tālas zemes, pabijusi, nu, visticamāk, droši vien uz lielākās skatuves varētu tā būt. Man tagad ir grūti iedomāties auditorijas ziņā vēl kādu lielāku skatuvi kā Eirovīzijā, bet iespējams, ka tāda jau arī kaut kur pastāv. Ja pastāv, tad novēlam atvarai arī tur atapties kādu dienu, bet viņas jaunākais skaņdarbs Plaisā ir iznācis un arī iekļuvis muzikālās bankas 15-niekā šajā nedēļā, un nu, ņemot vērā, ka mums tajā muzikālajā bankā ciemos uzņemt viesus, lai mēs uzņemtu šos viesus, nu, mums tās vietiņas ir tik, cik ir, un visus mēs gluži nevaram paspēt uzņemt, tad atvar bija uz sarunu pie Baibas ceļojumā, paklausāmies.
2: Es vienmēr esmu teikusi arī visiem klausītājiem, ka es palikšu pilnībā patiesa pret sevi, un atbraucot pēc Eirovīzijas, man tiešām bija tāda sajūta, ka man gribās kaut ko, kur es pati varu atvērt mašīnē logu, dejot, kratīties līdzi.
3: Skaļi dziedāt.
2: Jā, skaļi dziedāt, bet tāpat laikā nepazaudēt to sentimentu un varbūt kaut kādu dziļāku nozīmi. Un man liekas, ka mums ar Jāni sanāca. Mēs ar Jāni Jačmenkinu arī, ko mēs kopā ēnā uzrakstījām, arī šo dziesmu uzrakstījām kopā.
3: Nu, bet šitā tāda īsta vasarīga enerģiska dziesma.
2: Jā, nu man gribējās tā.
0: Dziesma numur 13.

arī jāsaka, ka vēl svaigs gabals muzikālās bankas 15-minūtniekā Kato atdod miegu. Pagājušās nedēļas jaunums no 15. vietas pakāpusies uz 12.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2. Dziesmā numur 11.
1: Bet te nu laiks ir muzikālajiem sportistam uzdziedāt Namejs un dziesma Tuvāk tev.

0: Ziniet, vakar tieši internetā skatījos un redzēju, ka grupa kaut kur ir aizceļojusi uz laikam Šveici. Nu tad jādomā, vai kaut kas jauns taps un tāpēc aizbraukts ir uz Šveici, vai varbūt vienkārši puiši izdomāja brīvdienās kaut kur paceļot. Bet šī ir Pērle un dziesma caur pieturām. Un mēs šo dziesmu izdejot jau varam 8. sestdienu un šoreiz mīnus divas pozīcijas.
1: Dziesma numur 9.

0: vienīgais koris mūsu topā uz šo brīdi. Sveicieni vēju pilsētai Liepājai. Starp citu, pagājušajā ceturtdienā arī tur paviesojos, bet ziniet, par pārsteigumu to vēju nemaz tā nepiefiksēju. Varbūt tas bija tāpēc, ka traki līja lietus, tas arī ir variants. Bet lai nu kādi tie laikapstākļi būtu, mums viss izdosies, vai ne? Par to ir pārliecināts arī Andris Ērglis un Liepājas zelta koris. Un ziniet, es arī esmu pārliecināta, ka mums viss izdosies, jo kur tad mēs citur liksimies, vai ne? Ar jums kopā joprojām mēs Elīna Krūkli, un es zinu, kas ir astotā dziesma, bet vai jūs gribat arī to uzzināt?
1: Dziesma numur 8.

0: Dziesma numur 8 ir Tas maina visu, kuru izpildē Marta Ritova un Māršals. Mīnus vienu pozīciju šoreiz.
1: Dziesma numur 7.
0: Bet dziesma numur 7 ir Šeku Reku, ir Karnival Jūs un tāda pati diena. Nu, nebūs šoreiz lemts karnivāļiem iejaukties top 3-iekā, kā es minēju stundas sākumā. Nu, skatīsimies, varbūt, ka nākamajā nedēļā. Lai skan tāda pati diena. Pakāpusies par divām pozīcijām.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Dziesma numur 6.
2: Čau, šeit Kris Noa, un tu klausies Latvijas Radio 2.

0: Kādu laiciņu jau pa topa augšgalu dzīvojas Krisnoā, es pieļauju, ka viņš vēl varētu baudīt atpūtu pēc aizvadītā koncerta Siguldā, jo es ticu, ka tas prasīja viņam daudz enerģijas, nervu un miega stundu visticamāk. Dziesma numur 6 – mīļākie bērni. Bet, mīļie draugi, man tagad jūs ir jāiepazīstina ar jaunumiem, kādi mums ir noguldīts šajā nedēļā, un tādi mums ir 4. Šī ir Baiva Ozoliņa, un, nu, es teiktu tāda mīlestības vēstule Jūrai. Jūra ir sieviete, un arī mīlestības vēstule droši vien sievietēm. Nav visas tiesmas pasaulē sarakstītas, nav visas tiesmas. Savukārt, te mēs dzirdam Tipu un viņas jaunāko dziesmu Vienkārši. Pasaulē pārīdzījā man vajag tikai Un arī Ansis Klinstons mūs sveicina, lai projām lidotu. Savukārt jaunumu šajā sestdienā noslēdzam ar apvienību July visa pasaule. Viņi, starp citu, nāks nākamnedēļ arī ciemos, ja nemaldos ceturtdien, un tad varēsim iepazīties ar viņiem, kas viņi ir, no kurienes nākuši un ko nozīmē šī dziesma visa pasaule. Visa pasaule ap
1: tevi. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais.

0: Jaudīgi izskanējusi mūzika un tik kaša sakamas dziesma un kopdarbs, tu zini mani no galvas. Ui, nu tiešām cilvēkiem ļoti iet pie sirds šī dziesma, ierindojas visu iespējamo topu augšgalā un arī te pie mums no 11. Vietas nedēļas laikā uzlikusi uz 5. Vietu. Nu kaut kas ļoti lipīgs tur tiešām ir un sen nav dzirdēts kaut kas tik lipīgs. Es arī starp citu vienu naktī, divos naktī pamodos un man skanēja galvā. Galvā tieši šī dziesma, tā ka labi vai slikti, to varat lemt jūs, es arī pati varu par to lemt, bet mēdz būt arī tā, ja? Kā ir, tā ir, tā jādzīvo citējot klasiķus, citus zēnus, bet šeku reku mums ir jau 4. Dziesma, vai jūs spējat tam noticēt?
1: Dziesma numur 4.

0: Nu izskatās, ka Ivo Fomins nu i nemaz neplāno pamest šo topu. Jau kopš pirmsākumiem šajā sezonā dzirdām bez liekiem vārdiem un ņemot vairāk, ka šis ir 15. Tops, tad 15 nedēļas arī mēs šo dziesmu tikko dzirdējām. Ja? Bet, starp citu, iepazīstinot ar jaunumiem, es tikko arī atcerējos, ka es aizmirsu piebilst šo svarīgo informāciju, ka, dārgie klausītāji, jums ir jādodas uz muzikālābanka.lv un tur arī tad jānobalso par sev iecienītāko skaņdarbu. Reize dienā var to izdarīt un tad jau lūkosim, kas būs nākam sestdien mums topā izveidojies. Lūk, to gan visticamāk izstāstīs tev Kaspars Mauriņš. Un arī es pirmīt minēju, jā, ka visticamāk ceturtdien džulai būs ciemos. Tieši tā, ceturtdien arī būs, jo otrdien taču vēl ir brīvdien, un mēs visi kārtīgi un lustīgi svinēsim svētkus, vai ne?
1: Dziesma numur 3.

0: Nu redz, kā vienīgās izmaiņas šajā nedēļā trīniekā ir šādas. Dona samainījās ar vietām ar Viktoru Buntovski. Šoreiz Dona debes jums trešajā vietā un Viktora neaizēja otrajā.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Dziesma numur 2.
2: Sveiki, mans vārds ir Viktors Buntovskis un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Ar 15, nu labi, vēl 14 burvīgiem skaņdarbiem esam aizvadījuši šo sestdienas pusdienas laiku. 15. Dziesmu mēs tūlīt dzirdēsim. Un nu, tādi cītīgākie muzikālās bankas klausītāji iespējams jau

0: saprotu, kura tad ir tā vērtīgākā dziesma, un es jau pačukstēšu ašu priekšā, ka jā, Andris Stafecka notur savas līdera pozīcijas.
1: Nedēļas vērtīgākā dziesmā.
0: Nu, ja nu vēl šīs stundas laikā neķērāties klātām ielīgošanas lustēm un gatavošanās darbiem, tad ceru, ka tagad nu gan ķersieties klāt, lai jums lustīgi un skaisti šie svētki, izbaudiet arī šo maģisko laiku un tiekamies pēc svētkiem. Mans vārds ir Elīna Krūkla, klausāmies latviešu mūziku.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

ar ziņām vienos studijā Ģerts Auzāns. Šodien ministru kabinetā svinīgā ceremonijā parakstīts Eiropas drošības rīcības fonda jeb SAFE aizņēmuma līgums, kas paredz Latvijai piešķirt 3,5 miljārdus eiro aizsardzības un drošības spēju stiprināšanai. Līgums noteica, ka šis finansējums galvenokārt jātērē Eiropas valstu, tostarp Ukrainas ražojumiem, līdz ar to šo naudu varēs izmantot, lai attīstītu vietējo militāro industriju. Eiropas Savienības instrumenta finansējumam ir jākalpo Latvijas militāras industrijas un visas ekonomikas

0: attīstībai, tā teica ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, kurš parakstīja šo līgumu. Līgumu parakstīja arī Eiropas komisijas komisārs aizsardzības un kosmosa jautājumos Andrius Kubiļus, Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnes un finanšu ministrs Māris Kučinsks no apvienotā saraksta. Kulbergs skaidroja, ka šis finansējums ļaus attīstīt Latvijas aizsardzības industriju un nenozīmē, ka tiks pirkta tikai dārga militārā tehnika no ārvalstīm, bet naudai jākalpo arī Latvijas militārās industrijas attīstībai un ekonomiskajām interesēm. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 99 droniem, tā paziņoja Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši vai citādi neutralizējuši 92 dronus. Fiksēti 7 triecienu dronu trāpījumi 3 vietās, arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 3 vietās. Par cietušajiem vai postījumiem šobrīd ziņu nav. Krievijas agresijas dēļ vairāk nekā 5,7 miljonu ukraiņu bijuši spiesti doties uz ārzemēm. Tā šodien paziņoja Ukrainas parlamenta cilvēktiesību komisārs Dmitro Lubinets, atsaucoties uz ANO bēgļu aģentūras datiem. 20. jūnijas ir ANO bēgļu, ir pasaules bēgļu diena, un Ukrainai tā ir īpaša nozīme, jo piespiedu pārvietošanās kļuvis par realitāti miljoniem Ukrainas pilsoņu, tā norādīja Lubinets. Viņš arī pauda pārliecību, ka ukraiņi atgriezīsies mājās. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtenis Stīvs Vitkovs ir ceļā uz Šveici, kur paredzēta pirmā saruna kārta ar Irānu par iespējamo kodola vienošanos. Ziņas par to pienāca pēc tam, kad Izraela un Irānas atbalstītais Libāns šītu teroristiskais grupējums Hezbollah vienojās par pamieru. Uguns pārtraukšana Libānā ir iekļauta Vašingtonas un Teherānas šonedeļ parakstītajā saprašanās memorandā par kara izbeigšanu, kam jāsakos sarunām, kurās puses mēģinās vienoties par juridiski saistošu mieru līgumu. Bijušais Izraels diplomāts Alons Pinkas norāda, ka Izraels premjeram nav instrumentu, lai ietekmētu ASV un Irānas virzību uz miera vienošanās parakstīšanu.
1: And you have to ask yourself a question. Netanyahu went to Congress.
2: Un jāuzdod sev viens jautājums. Netanyahu 2015. Gadā demonstratīvi devās uz ASV kongresu, apejot toreizējo prezidentu Obamu, lai publiski uzstātos pret tā dēvēto sākotnējo Irānas kodolvienošanos. Kāpēc viņš to nedara tagad? Kāpēc viņš neizaicina Trumpu un nedraud izjaukt šo procesu? Atbilde ir tāda, ka viņam vairs nav manevra iespēju. Tāpēc Trumpa teiktais, ka Izraēlai nāksies pieņemt šo vienošanos vai iemācīties ar to sadzīvot, ja tā tiks noslēgta, kļūst par objektīvu realitāti.
0: Rīgā turpinās Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki Gaudiamus. Svētki pulcē ap 3000 studentu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Gaudiamus gaitā šodien Vērmanis dārzā uzstājas pūtēju orķestri. Daudz vietu Latvijā šodien jāņu ielīgošanas pasākumu, to starp viens no vērienīgākajiem sāksies pēc pāris stundām Rīgā uzvaras parkā. Bet longboardisti, skeiteri un citi braucamdēļu entuziasti gatavojas pasaules skateboard dienai, kas būs rīt un pulcēs dēļu entuziastus kopīgos braucienos un pasākumos. Tāda paredzēta arī Latvijā. Tā Latvijas radio raidījumā Starbrīdis teica longboard entuziasts, sacensību organizators un treneris Gustavs Gailītis.
3: Svētdienā ir vispasaules skateboard diena, jeb Go Skateboarding Day angliski, kas ir tā diena, kad visi skateboardisti ir aicināti toties ielās, vai tas būtu jeb kāda veida skrituļdēles, un kā reiz būs divi pasākumi, viens būs tāpat pie Nacionālās bibliotēkas, kur pulcēsies Latvijas tāds skateboard ziets tieši šajā te triku skateboardā. Savukārt šāda skateboard, longboard nobrauciena publika brauksim uz Madonu, kur Madonas slēpošanas trasē mums būs vasaras variantā asfalts nokusis, un mums būs tāds kā nobrauciena sacensības, būs arī kāds Lietuvas Igaunijas pārstāvis.
0: Bet pirmā sacensība diena Madonā jau šodien. Šobrīd sāks reģistrācija ap pusdiviem pēcpusdienā treniņu braucieni. Izskana ziņas avienos. Rīgā 24 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Šodien Latvijā saulains un silts līdz 28 grādiem, vietām gan tikai 23. Rīgā 26, 28.
4: Latvijas radio 2.
5: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas radio 2, latviešu mūzikas jaunumi.
6: Was?

acīs. Laba diena, klausītāji. 8 minūtes pār pulksteni 13. Latvijas Radio 2. Studijā Aivis ar dziesmām dzimtajā valodā, ar tām īpašajām noskaņām, kas valda visapkārt mums šeit Latvijā, un es ceru arī plašajā pasaulē, kur Latvijas Radio 2 noteikti ar internetu palīdzību ir iespēja klausīties. Jaukas dienas vēlējam jums, lai piepildās viss vēlākās vēlēšanās dienas darbu, lai tiek izdarīti ātri un bez steigas. Gaidām to brīdi, tas no dabā. Rakstu raksti un īsi bija Jāņu naktis Latvijas Radio 2 turpinājumā.

je vas rost kao to zmijele sekunde apklusto nauce sa izvert lai projām lidotu lai bezgalība paldētu lai tieši šis mirklis mūs abos aiznestu lai grimtu laimes jūrā mēs abi

tavās māržā pazust. Kaut uz mīlēs sekundi apklust un acis aizvērt, lai projām

0: Latvijas radio divu jaunumu stundā Ansis Klinsons un lai projām lidot 13 un 19 minūtes pēc brīža turpināsim.
1: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
2: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
1: Nošu atslēga. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2. Līgo noskaņas Latvijas Radio 2.
0: Un visa laba Jāņu zāle, Linda Upmale un arī Artis Kronbergs.

0: Nu, lūk, arī labvēlīgais tips un mazsālīto gurķu laikā Latvijas Radio 2.
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Nu, ko Latvijas Radio 2, jaunuma stundā Andra Stafecka un Dumdāva. 13.36 minūtes.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Alo, Radio 2. Klausās, kur palikuši tās agrāko laiku līguma uciņas? Kāpēc tās neskar vairāk?
0: Nekur nav pazudušas. Šīs leģendārās dziesmas klausieties Latvijas Radio 2 interneta radio Līgomu uciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģēs ugunīgā Gunta un negantais Porgants, Harijs Panovskis un Jānis Paukštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.

0: Meklējiet Līgo muciņas Latvijas radio mobilajā lietotnē un Latvijas radio 2 mājaslapā.
1: Latvijas radio 2.

Grupa Rolise un dziesma Līgo nakts Latvijas radio 2 šajā sestdienā, bet turpinājumā Latviešu mūzikas jaunuma stundā Katrīna Gupola un vasaras vējš.

Lūk, arī Marta Adriana Gotlobe un jau saulīti aizlaidās. 13.56 minūtes, vēl viens dziesmu, tad jaunākā ziņas. Un nākamajā stundā noskaidrosim Latvijas Radio 2 šīs nedēļas desmit spēlētākās dziesmas.

ziņām divos studijā ģērts Hausāns. Šodien ministru kabinetā svinīgā ceremonijā parakstīts Eiropas drošības rīcības fonda jeb SAFE aizņēmuma līgums, kas paredz Latvijai piešķirt 3,5 miljārdus eiro aizsardzības un drošības spēju stiprināšanai. Līgumu parakstīja ministru prezidents Andris Kulbergs no pievienotā sarakstā, Eiropas komisijas komisārs aizsardzības un kosmosa jautājumos Andrius Kubiļus, aizsardzības ministrs Raivis Melnis un finanšu ministrs Māris Kučinskis no pievienotā sarakstā. Kulbergs teica, ka šis finansējums nenozīmē, ka tikai tiks pirkta dārga militārā tehnika no ārvalstīm, bet šai naudai jākalpo Latvijas militāras industrijas attīstībai un ekonomiskajām interesēm. No šodien sākas kandidātu sarakstu iesniegšana 15. Saimas vēlēšanām. Saraksts varēs iesniegt līdz 5. jūlijam. Saimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā. Ģimenes, kuras piedzīvojušas bērna zaudējumu no 1. augusta varēs pieteikties jaunam bezmaksas sociālajam pakalpojumam dzīve un sēras, ko īsteno nodibinājums Toriņkalna fonds. Sērojušām ģimenēm būs pieejamas individuālas konsultācijas pie psihologa, sociālā darbinieka, kapelāna un jurista, paredzēts arī cita veida atbalsts. Šodien sākas sērošanas atbalsta speciālistu apmācības. Tam pieteikuši

0: Šeit arī cilvēki, kas paši ir zaudējuši bērnu. Tā Latvijas radiostāstīja projekta dzīve un sēras idejas līdzautors mācītais kapelāns un Turiņkalna fonda valdes loceklis Linards Rozentāls.
1: Ļoti, ļoti dažādi cilvēki. Arī interesi ir bijusi ļoti liela. Mums pieteicās gandrīz vai 70 cilvēki. Ir arī profesionāļi, gan psihologi, gan psihoterapeiti, bet, kā mēs paši sakam, tas lielākais eksperts jau rodās cilvēkā tad, kad viņš pats piedzīvo šo zaudējumu. Un tāpēc mūsu vidū arī ir daudz vecāki, kas ir piedzīvojuši bērnu zaudējumu, kas patiesībā sakot šīs piedzīvotās sāpes un sēru ceļu viņi transformē rīcībā, darbībā, saprotot to, ka bieži vien tieši tie cilvēki, kas ir piedzīvojuši paši to savā dzīvē, var arī ļoti labi palīdzēt citiem.
0: Krievijas agresijas dēļ vairāk nekā 5,7 miljonu ukraiņu bijuši spiesti doties uz ārzemēm, tā šodien paziņoja Ukrainas parlamenta cilvēktiesība komisārs Dmitro Lubinets, atsaucoties uz ANO bēgļu aģentūras datiem. 20. jūnijas ir pasaules bēgļu diena. Ukrainai tā ir īpaša nozīme, jo piespiedu pārvietošanās kļuvusi par realitāti miljoniem Ukrainas pilsoņu, tā norādīja Lubinets. Viņš arī pauda pārliecību, ka Ukraiņa atgriezīsies mājās. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtenis Stīvs Vitkovs ir ceļā uz Šveici, kur paredzēta pirmā saruna kārta ar Irānu par iespējamo kodola vienošanos. Rīgā turpinās Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus. To gaitā šodien Vērmanis dārzā uzstājas pūtēju orķestri. Jau no rīta spēlē lietuvieši, šobrīd uzstājas Latvijas pūtēju orķestri, vēlāk uz skatuves kaps arī studenti no Igaunijas. Programmā ir gan klasiskas, gan džēza, gan dažādas mūsdienu mūzikas kompozīcijas. Pasākuma vadītājs mūziķis Jānis Holšteins Upmanis stāsta, ka pasākums ir īpaši ar to, ka tajā spēlē ne tikai mūzikas universitāšu orķestri, bet arī daudzu citu nozaru. Pārstāvji.
2: Te mēs runājam par ne tikai profesionāliem mūzikas universitāšu orķestriem, kas no lietuviešiem bija viens šajā pirmajā cēlienā, bet lielākoties tie studenti, kur mācās inženēriju, algoritmus, tehnoloģijas, visu par un ap zemes lietām. Man šķiet, tas ir brīnišķīgi dzirdēt, cik labi viņi spēlē un ar tādu enerģiju, ka tu nekad mūžā nepateiksi, ka tie ir iespējams matemātiski domājoši vai kaut kā racionāli domājoši studenti. Mūzika jau tāpat matemātika vien ir, tikai formulas ir citādākas. Tā kā es domāju, ka tas ir brīnišķīgs piemērs tam, cik ļoti patiesībā tuvas ir šīs gan humanitārās lietas, gan tādas varbūt drīzāk tehniskas.
0: Bet jau pēc stundas Rīgā uzvaras parkā sāksies ielīgošana. Par to stāsta Sinti Jambote.
3: Uzvaras parkā no pulksteni 3 līdz pat vakaram notiks visu novada folkloras kopu koncerti, radošās darbnīcas, amatnieku un mājiražotāju tirdziņš, pulksteni 9 vakarā, gaidāma Jāņu ugunskura pušķošana un grupas zāle koncerts, kā arī deju lielusvedums Jāņu nakti darināju ar deju ansambļu Dairade un jauktā kora sola dalību. Savukārt pēc pusnakts uzvaras parkā būs Jāņu ugunskura iedegšanas rituāls danču un sadziedāšanās ar grupu Rikši.
0: Izskanā ziņas divos. Rīgā šobrīd 25 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm un gaisa relatīvais mitrums 42%. Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks, bez nokrišņiem, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23 līdz 28 grādi. Rīgā skaidrs laiks, bez nokrišņiem, lēns vējš un 26-28 grādi. Naktī daļai mākoņiens bez nokrišņiem.
4: Latvijas Radio 2.
5: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Desmitā vieta.
6: Atklājiet desmitnieku. Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks ar dziesmu Ko vēlēt tev?

0: Devītā vieta.
1: Protams, kā arī šajā spēlētāko dziesmu desmitniekā parādās Līgo un Mārtiņš Jārnieks.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta.
1: Auļi, ozoliņi,

0: Ana bija Pērla un cauri pieturām septītā spēlētākā šajā nedēļā.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta.
0: Grabulis, vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens. Vecums nāk ar amarili. Dienas lēnas, tikmēr gadi skrien. Vecums

Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 4. vieta –

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

0: Çadır Pısında Olsun, Çadır Desin, Çadır Asmin Öldes.
1: Kulağın kızın sıyığa, Gustav Afiyat.
2: Svētdienas naktī mākoņi daļēji aizklās debesis un sākot no valsts rietumiem vietām galvenokārt Kurzemē iespējams īslaidzīgs lietus un arī pērkons var ducināt lēns vējš un gaisa temperatūra austrumos plus 13, pārējā valstī 15-19 grādu, tā ir nakts temperatūra. Svētdien dienā daļēji mākoņains laiks daudz viet gaidāms īslaidzīgs lietus un arī pērkons var ducināt ar attiecīgi stiprākām lietus gāzēm. Pūtīs dienvidu rietumu un ziemeļu rietumu vējuši, kā kurā Latvijas vietā 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra 24-29 grādi piekrastējā pa plus 20 grādiem vietām. Pirmdienas naktī debesis daudz viet skaidrosies un vietām iela īslaicīga līs un veidosies migla, jo lēns vējuši un 11-17 grādi. Pirmdien dienā sinoptiķi prognozē saus un pārsvarā saulainu laiku ar mērenu lēnu rietumu ziemeļa rietumu vēju līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra piekrastē tāpat 20, pārējā valstī 23-25 grādi varētu teikt karsts. Otrdienas naktī nelielas mākoņu daudzums arī bez nokrišņiem, dažviet Kurzemē migla, jo lēns vējš un plus 9, plus 14 grādi, bet otrdien dienā saule brīžiem aizseks mākoņi, nokrišņi maz iespējami, ziemeļu vējš līdz 5 metriem sekundē un otrdien dienā plus 19, plus 24 grādi. Kādu laiku apstākļu jūs pusē klausītāji pastāstiet paši, tālrunis studijā 6-7-2-1-1-3-1-8, laika vērotāju ziņojumam tiešajā ētrā. Hallo, hallo, sākam mēs ar jūsu laika vērojumu uzmanīgi klausos. Jā, lūdzu.
3: Labadiena.
2: Labadiena, Mairi, kā veclaicenē?
3: Karsti, karsti.
2: Cik karsti?
3: 25 gandrīz.
2: Jā.
3: Neliels vējiņš, nu mākoņos teikt praktiski gan nav, bet nu vairāk tur tā kā Igaunijā tālumā redzami mākoņi. Mm-hmm. Un jā, un citādi viss, nu ļoti karsti.
2: Nu, skaidrs.
3: Pat jau jāsaka pārāk karsti jau ir jau atkal.
2: Pārāk karsti plus 29 varētu būt, tas ir ļoti labs siltums. Jūs pusē, Māri, paldies Māri par laiku vērojumu. Nu, ja mēs par tiem 29 grādiem runājam, tad nu, rīt būs vēl karstāka diena. Jā. Tā kā Māri, šajā ziņā gatavojamies. Jūs pusē arī var ducināt pērkons dienas otrajā pusē prognozes rāda. Turpināšu lūdzu 6-7-2-1-1-3-1-8 tālrunas studijā un jūs laika vērojums. Latvijas Radio 2 klausos jūs. Lūdzu.
4: Labdien.
2: Labdien.
4: Šeit Līvija Ventspils, Novas Ante.
2: Jā, kā tad jūs pusē, Līvija, stāstiet?
4: Vējas, ja paši 25 plus, tas saulis ir ipa pa zemsvirs, un vējiņš pavisam maziņš, bet ļoti skaista saulainas diena.
2: Nu, brīniši.
4: Vējas, ka liepi ribu

0: ieradušies, un ka saulīte mūs aptiemo.
1: Nu jā, jums šodien arī sanāk karstākā diena, visi 27 soli, tad nākamās dienas būs nu arī vispār silts 25-24 grādi, līgo dienā 22 un tad jāņa dienā 21.
0: Bet lai jums sveicīga dieniņa un saulīte cirsniņa un apcirsniņu.
1: Arī jums līgo, paldies! Turpināsim lūdzu 6-7-2-1-1-3-1-8 tālrunu studijā. Protams, ka laika vērotē pastāstiet, kā pie jums šobrīd. Lūdzu, klausos.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Sveiki, Indra no Aizkrauklē.
1: Jā, Indra, kā Aizkrauklē šobrīd?
2: Mums ir plūrs 26 grādi.
1: Jā.
2: Mākonīši, bet tās dienu duvējuši.
1: Nu arī izklausās nu ļoti labi jā. Laika apstākļi. Tur.
2: Jā, tas var dāžā pastrādāt.
1: Nu, saulē.
2: Jā.
1: Nu, tad galvenais ūdeni vajag daudz dzert.
2: Jā.
1: Un viss būs kārtībā. Paldies arī jums. Turpināšu lūdzu. Sazvanījāt Latvijas Radio 2. Halo. Lūdzu. Jā, klausos. Labdien. Labdien.
3: Te no Augšnes novada Malenas pagasta.
1: Jā, lūdzu.
3: Laika vērotājo.
1: Protams, lūdzu stāstiet, kā pie jums.
3: Nu kā pie mums, 26, saulītas pīt.
1: Jā, nu skaista diena būs arī skaistas dienas, turpmākās dienas, un arī jums priecīgi līgo, paldies. Turpināsim lūdzu un Latvijas Radio 2-6-7-2-1-1-3-1-8 laikvērotāju ziņojumi. Lūdzu arī jūs laikvērojums. Jā.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Dienvidu Kurzeme, Dunika, Imants.
1: Jā, Imants, lūdzu.
4: Nu skaists laiks. Viens otrs mākonīts kaut ko pamalē.
1: Jā.
4: Un spoži spīd saulu un 28 grādi.
1: Karsta diena un tādas arī būs turpmākās dienas jūs pusē.
4: Jā, un neliels vējš pa brīžiem patīkams uzpūš.
1: Nu. Jā, te nu gan ir vārds vietā patīkams vējš uzpūš šādā karstā dienā.
4: Jā.
1: Paldies, Imant, arī jums par laiku vērojumu. Turpināšu lūdzu 6-7-2-1-1-3-1-8. Halo, lūdzu.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Te Vērgalis, skaidrīt no Vērgalis.
1: Jā, skaidrīt, lūdzu, stāstiet.
5: Mums ir 24 grādi, varbūt pat vairāk.
1: Jā.
5: Nu, vējš arī pa bišķiņām uzpūš, bet nu ir bišķiņi pa karstu.
1: Tomēr, jā, nu, jāsaka tā, jā. Nu, rīt varbūt vēl karstāks par kādu grādu uz brīdi, varbūt dienas vidu.
5: Jā,
1: nu,
5: teic, jau pirms atpār,
1: paldies arī jums par laika vērojumu. Nu, laika vērotāji, jāsaka tā. Prognozes laikam ir noskaidrojušās un esat tikuši skaidrībā ar laika apstākļiem, kā tie būs jūsu pusē, nu, tajā vakarā un tajā naktī, un nu, drošības pēc varbūt lietasargu vajag paņemt, lai nevajadzētu, bet visādi citādi Latvijas Radio 2 kopā ar jums te šeit radioviļņos, arī līgo muciņas ar nerātnējām dziesmām internetā, un atliek tik tos vārdus teikt, līgo jau tagad.

0: ar ziņām trijos studijā ģērs Auzāns. Šodien ministru kabinetā svinīgā ceremonijā parakstīts Eiropas drošības rīcības fonda, jeb SAFE aizņēmuma līgums, kas paredz Latvijai piešķirt 3,5 miljārdus eiro aizsardzības un drošības spēju stiprināšanai. Līgums noteica, ka šis finansējums galvenokārt jātērē Eiropas valstu, to starp Ukrainas ražojumiem, līdz ar to šo naudu varēs izmantot, lai attīstītu vietējo militāro industriju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Baltkrievijas teritorijā darbojas retranslatori, kas koriģē Krievijas dronu uzbrukums Ukrainai un aicināja Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko tos demontēt. Pēc Zelenska teiktā viņš skeptiski izturs pret Lukašenko paziņojumiem par nevēlēšanos tikt iesaistītam karā. Kā norādīja Zelenskis, Lukašenko pietiktu ar nedēļu, lai demontētu šos retranslatorus. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtens Stīvs Vitkovs ir ceļā uz Šveici, kur kā sagaidāms notiks pirmā saruna kārta ar Irānu par iespējamo kodolvienošanos. Turpina Rustums Šukurovs.
1: Par to, ka Trumpa īpašais sūtnis Stīvs Vitkovs ir devies uz Šveici, atsaucoties uz savu avotu, ziņoja izdevums Axios. Avots medijam arī pavēstījis, ka cits ASV prezidenta sūtnis Jareds Kušners, kurš ir arī Trumpa znots, jau atrodoties Šveicē. Vienlaikus Axios vēsta, ka Šveicē arī ieradies Kataras premjerministrs Muhammeds bin Abdurrahmans At-Tani, kurš ir viens no vidutājiem ASV un Irānas sarunās. Sākotnēji sarunas bija plānots uzsākt vakar, taču tās tika atliktas Izraēlas un Irānas atbalstītā teroristu grupējuma Hezbollah sadursmju dēļ Libānā.
0: Lai gan vakar Izraēla un teroristiskais grupējums Hezbollah ar starpnieku palīdzību paziņoja par pamieru, nav skaidrs, vai Irānas ārlietu ministrs Abas Arakči dosies uz Šveici, lai piedalītos sarunās. Arakči esot norādījis vidutājiem, ka pamieram Libānā Irānas skatījumā ir izšķiroša nozīme.

0: Un raugoties uz pamieru, Libānas sadursmes turpinās. Libānas civilās aizsardzības aģentūra paziņoja, ka šodien Izraels triecienos Navatijas rajonā valsts dienvidos gājuši bojā 16 cilvēku un 12 ievainoti. No šodienas Valkā pārtrauc darboties steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, jo Nacionālajām veselības dienestam un Vidzemes slimnīcai nav izdevies vienoties par iespējamiem risinājumiem tā darbības turpināšanai. Valkas iedzīvotāji medicīnisko palīdzību varēs saņemt ģimenes ārstu praksēs vai zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni vai dzīvībai kritiskos gadījumos 113. Darba vietas pielāgošanas atbalstam tagad var pieteikties nevien uzņēmēji, bet arī valsts un pašvaldību iestādes, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, kuriem tas nepieciešams. Ar šo atbalstu domāts palīdzēt darba devējiem saglabāt vērtīgus darbiniekus un arī nodrošināt ērtu darba vidi cilvēkiem ar invaliditāti. Vairāk par jaunu atbalsta veidu stāsta Nikita Andrejevs.
1: Nodarbinātības valsts aģentūra aicina darba devējus, pie kuriem strādā darbinieki ar invaliditāti, pieteikties ergoterapeita pakalpojumam un saņemt vienreizējo dotāciju līdz 1000 eiro darba vietas pielāgošanai, kā arī nepieciešamo iekārtu, aprīkojumu un tehnisko palīglīdzekļu iegādei, piegādei un uzstādīšanai. Dotācija darba vietas pielāgošanai tiek piešķirta atbilstoši ergoterapeita atzinumam un iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei. Lai pieteikties darba devējam, ir jāizpilda pieteikuma forma. Valsts aģentūras tīmekļa vietnē, un pieteikums ar drošu elektronisku parakstu ir jānosūta uz oficiālo NVA elektronisko adresi. Atbalsts tiek īstenots Eiropas sociālā fonda plus projekta ietvaros. Vairāk informācijas par šo atbalsta formu var atrast NVA tīmekļa vietnē.
0: Daudz vietu Latvijā šodien Jāņu ielīgošanas pasākumi, viens no šādiem sāks šobrīd Rīgā uzvaras parkā. Bet Alūksnes iedzīvotājiem un viesiem šovasar būs iespēja ieraudzīt pilsētu no cita skatu punkta jaunā publisko ekskursiju ciklā 3 gidi, 3 stāsti. Šodien pirmais no pilsētas pārgājieniem ar moto Alūksne no sētas puses. Stāsta Alūksnes turisma informācijas centra vadītāja Dace Bumbiera Augule.
2: Pirmā atvērtā ekskursija sākās 14:00 pie turisma centra. Gide Una vedīs pa pilsētas sētas pusi, vairāk pa tām ielām, kas nav nu, tranzīta vai iecienītākās pilsētas ielas, bet vienlaikus izstāstīs arī pilsētām zināmākos stāstus. Būs mazākas ieliņas, baznīca no sētas durvīm un daudz citas lietas. Pārgājieni turpināsies reizi mēnesī publiskā ekskursija, uz kuru ir aicināts ik viens bez īpašas sagatavošanās, bet ar tematisku stāstu.
0: Izskanā ziņas trijos. Rīgā šobrīd 26 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metru sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 37%. Šodien Latvijā saulains bez nokrišņiem, lēns vējš un 23-28 grādi, Rīgā 26-28.
3: Latvijas radio 2.

0: Ήταν μισ κολλά. Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balle.
1: Labdien, labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji! Sestdiena, 20. jūnijs, un tieši tā lielā vēstuļu balle jau atkal ir klāt, un man liels prieks, ka es varu teikt, ka ar jums kopā lielajā vēstuļu balē esam mēs, Aivis un Antra, kā jau ierasts, un, protams, pirms mēs vispār sāksim lasīt visus iesūtītos sveicienus jūsu mīļajiem, no arī Latvijas Radio 2 vārdā, kā katru sestdienu. Sveicam visus šīs nedēļas jubilārus. Vēlam jums daudz laimes, daudz piedzīvojumu, lai veiksme ir jūsu labākā draudzene. Un man patīk teikt, ka vismaz vienu sapnīti, jo parasaka, lai visi sapņi piepildās, nu, nevienmēr tas ir iespējams, bet vismaz, lai viens sapnītis piepildās, nu, to noteikti novēlu no sirds. Un pirms mēs sākam, protams, kā vienmēr atgādināsim, ka tos savus sveicienus varat sūtīt elektroniski mūsu tīmekļu vietnē LRD. LRD.lv raidījuma sadaļā Lielā vēstuļu balle vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
2: Un pirmais sveiciens vēstuļu ballē tiek Jānim Krūmiņam no grupas Ceļojums. Lai dzīves melodija vienmēr skan pareizajā tonalitātē, ģimene ir tavs uzticamākais fanu klubs, bet gadi krājas lēnāk nekā dziesmas tavā atskaņošanas sarakstā. 3

0: 25, tas ir vecums, kad vēl esi pietiekami jauns, piedzīvojumiem un jau pietiekami gudrs, lai pēc tam kārtīgi atpūstos. Laimes vēlējums Jāni sūta Krūmiņu saime.
1: Un te tāds garāks tas sveiciens, vairāki gaviļnieki, tātad Maira Meldere, Liezere, Rasma, Saliņa, Dzelzavā. Dzimšanas, tātad tie ir vārdienu gaviļnieki, un tad dzimšanas dienā vēl Vinetu Reinbahu Vestienā un Arna Krēsliņu Meirānos sveic dzimšanas dienās un vārda dienās. Šajā dienā kā nevienā, lai jums saules poži spīd. Mīļi, mīļi sveicieni svētkos un to sūta jūsu mīļie radi, draugi, kolēģi un kaimiņi.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Artūrs Līdams Gulbenē. Visu to labo un skaisto, visu, ko vēlies tu sev, to šajā skaistajā dienā no sirds mēs novēlam tev. Vissirsnīgākie sveicieni un bučas vārda dienā, Artūriņ, sveic! Mamma, tētis, krustmāte, sanitar, ģimene un omis, Anna un Biruta.
1: Savukārt Anita Bauģa jums mīļi sveicienu un laimes vēlējumu 80. Dzimšanas dienā un Anita jums laimes vēlējumu sūta Marita un Jānis un arī sūta sidrabotu rozi.

0: Lielajā vēstuļu balē sveicienu saņem Rasa Čurkste baložos. Sveicam mūsu vienmēr saulaino rāpelīti Rasu vārda dieniņā. Tev sveicienus sūtām lielus un mazus, gan īsus, gan garus, gan tuvus, gan tālus, lai visi tie kopā pie tevis nāk un tevi jautri priecēt sāk. Sveic brālis Miķelis, tētis Edgars, Ūma, Aija, Upa, Ilmārs un tantes Alīte un Eni ar ģimenēm, kā arī ģimenes suņi Tibijs un Riko.
1: Neretā Rasma Kuzņecovam laimes vēlējumu svētkos svini un priecājies. Rasma laimes vēlējumu sūta darba kolēģis.

0: uziet.
1: Lielajā vēstuļu ballē vārda dienas sveicieni aizskan Artūriem Lubānā. Mīļi sveicam abus Artūrus Lubānā vārdiņu svētkos. Esiet stipri veseli un dzīves prieka pilni. Novēlam stipru veselību un daudz naudas maciņā. Sveici, radi un draugi, Madonas novadām. Tad cerams, ka pareizi un īstie Artūri sveicienus ir saņēmuši.
2: Nu, tāpat kā Jelgavā, Rasma Krūmiņa, jums laimes vēlējums un arī dziesmu vārda dienā sūta kolēģi. We'll be right back.

0: 19. jūnijā 60 gadu dzimšanas dienu svin Ēvalds Naglis Ogrē. Ilgus skaistus dzīves gadus tev vēl priecāties un smiet bučus un labu vēlējumu un tos jums vēl sieva, radi, draugi un kaimiņi.
1: Krāpes pagastā Jānis Peļnieks saņem laimes vēlējums dzimšanas dienā, jo lai tavi smiekli jautri skan, kā gaismas stari mirdzoši sumināts. Laimes vēlējums Jānis sūta Arnis Zaigu un Pits, kā arī Ināra Krapi.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Juris Zīle ķegumā. Vissirsnīgākie sveicieni Jurim skaistajās 70 gadu jubilejā novēlam stipru veselību, mīlestību un daudz laimīgu brīžu, lai dzīve dāvā arvien jaunus iemesus smaidīt, sapņot un priecāties, lai katrs mirklis ir piepildīts ar patīkamiem pārsteigumiem un cilvēkiem, kuri tevi patiesi novērtē. Sveic sieva Dzidra, dēls Vadims, vedakla Anita, mazdēli Tomas un Markus, sievas māsas Ilga un Daina ar ģimenēm un arī Ļuba un Dainis.
1: Māra Briede Alūksnes novada Jaunannes pagastā saņem laimes vēlējums, jeb 80 gadi skaists dzīves stāsts. Lai netrūksta veselības, prieku un mīļu cilvēku līdzās daudz laimes jubilējā, Māra laimes vēlējums sūt jums dēli Jānis, Aivars, Māris ar ģimenēm, dēls Kaspars, meita Ines ar ģimeni, kā arī visi mazbērni un mazmazbērni.

0: Latvijas Radio 2 vēstuļu balli turpinās 15.34 minūtes studijā Antra un Aivis, un joprojām skan vārdi daudz laimes.
1: Dzimšanas dienā, un to saņem Jānis Raginskis, Rēzeknes novadā Griškānu pagastā. Vismīļākie sveicieni dēliņam 10 gadu jubilejā. Lai tev stipra, jo stipra veselība, lai spēks un dzīves prieks arī turpmāk būt tikpat enerģiskam un priecīgam. Bučas un bučas sūta mammas Anita, tētis Arnolds un māsa Evelīna.

Lielajā vēstuļu ballē sveicieni kāzu jubilejā, Ingūnai Grietiņai Dārziņai un Gaidim Dārziņam tālajā Īrijā. Gribam mīļi sveikt šo burvīgo ģimenīti, pilnos 20 gadu mīlestības

0: svētkos. Vēlēt veselību, galvenais izturību un veiksmi dzīvē. Mīlestību, saticību līdz mūža galam rūkts. Mēs jūs visi ļoti mīlam un paldies, ka jūs mums esat visforšākie. Sūtam bučiņas, tātad sveicienus sūta Jurģis un visi jūsu mīļie no Latvijas un dēla ģimenīte, kas jums ir blakus.
1: Sveiciens aizceļo uz Bebrenes pagastu, jo sirsnīgi sveicam Astrīdu un Jāni Spēkus skaistajā 55 gadu kāzi jubilejā. Un Astrīdi Jāni sveic jūs krustmeita Līga ar dēlu Gustavu, draugi Aulajā un Daugavpilīm.

0: Latvijas radio 2 skan laimes vēlējums svētkos, kuru saņēma Artis Freimanis Liepājā. Laimes vēlējums sūta vecāki, vecā mamma, meita Laila, krusdēls Dāvids, arī brālēni, māsīca Elita, māsa Aija un tuvākie un mīļākie, kas ir cilts kokā no Cēsim līdz pat Liepājai.
1: Un mīļi jo mīļi sveicieni jubilejā, tos saņem Aldonie Gaveika un sveic jūs Iecavas draudze.
0: Un sveiciens tiek arī Mērstragā un tonu saņem Rasma Rudzīte. Rasma laimes vēlējums jums vārddienā ar vienu vēstuli sūta Lilita un Mārīte, ar citu vēstuli laimes vēlējums tuvu cilvēku mīlestību un Dievu svētību jums vēl Vija, Gunta un Miervaldis, kā arī ar trešo vēstuli laimes vēlējums sūta jums tuvie mīļie mājinieki, tuvie un tālie.

0: lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Studijā Antru un Aivis un, protams, kā turpinis, ka net vārdi daudz laimes vārddienā, dzimšanas dienā.
2: Sākšu lasīt. Labi. Ar krāšņo peoniju ziedu pušķi vēlos nosūtīt vismīļākos sveicienus mammucim Lilitai Sausai, kas dangā dzimšanas dienā. Mammu, tu man esi pati mīļākā pasaulē, lai tev vienmēr laba veselība un tavs burvīgais smaids mūs vienmēr priecē. Mīlu tevi un bučas tev svētkos sveicienus, protams, sūta meita Līga ar

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens skan arī Dekšāres pagastā Zigrīdai Klaužai. Mīļo mammīt un sieviņu, vissirsnīgākie un vismīļākie sveicieni tev 70 gadu jubilejā. Paldies, ka tu mums esi. Mēs tevi ļoti, ļoti mīlam. Tā vīrs Ēvalds, meitas Ilze un Liena, mazbērni Toms un Reini.

0: Sestdiena, 20. jūnijas, 15:55 minūtes. Ar jums kopā Aivis un Antra un lielā vēstuļu balle.
1: Te nu vēstulīte. Ar jūsu starpniecību gribam sūtīt laimes vēlējumus dzimšanas dienā 19. jūnijā Valentīnai Kravalē balvu pagastā un 20. datumā Viktorijai apšniecē Rīgā. Mums tāda sakritība vecmama Valentīna 19. datumā un mazmeita Viktorija 20. datumā. Gribam pateikt paldies visiem sveicējiem par sirsnīgiem un mīļiem vēlējumiem. Tev, Vikiņa, visu to labāko sasniegt tavā dzīvē, lai viss veicas mazmeitiņa pelni daudz naudiņas un arī darbojies. Nu, lūk arī šādi vārdi šajā vēstulē lielajā vēstuļu balle.

0: Esiet sveicināti ziņas četros dienās studijā Egers Rozenbergs. Valdības namā šodienā svinīgā ceremonijā parakstīts Eiropas drošības rīcības fonda jeb SAFE aizņēmuma līgums, kas paredz Latvijai piešķirt 3,5 miljardus eiro. Aizsardzības un drošības spējas stiprināšanai. Līgums notiec, ka šis finansējums galvenokārt jātērē Eiropas valstu to starp Ukrainas ražojumiem. Tādējādi šo naudu varēs izmantot, lai attīstītu vietējo militāro industriju. Pirmo finansējuma daļu te jau 525 miljonu eiro apmērā paredzēts saņemt jau dažu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Armēnija no Eiropas Savienības saņēmusi 34 miljonus eiro atbalsta paketes ietvaros, par ko iepriekš paziņojusi Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, lai mīkstinātu Krievijas tirdzniecības ierobežojumus sekas. Eiropas komisija informē, ka šī ir pirmā daļa no plašākas palīdzības programmas, kas paredz arī tirdzniecības procedūru vienkāršošanu un pasākumus, lai stiprinātu valsts ekonomisko stabilitāti. Briselē uzskata, ka šie līdzekļi palīdzēs Armēnijai pārvarēt pašreizējās ekonomiskās grūtības un pavērs jaunas iespējas Armēnijas uzņēmumiem Eiropas un reģionālajos tirgos. Jūnijas sākumā Leyen apsolīja Ervānai 50 miljonu eiro lielu palīdzības paketi pēc tam, kad Krievija ieviesa ierobežojumus vairāk armēņu preču importam un pārdošanai. Irāka gatavojas eksportēt jēlnaftu un naftas produktus caur Sīrijas ostām pēc tam, kad ASV un Izraels karš pret Irānu ir ietekmējis Bagdādes galvenos piegāžu maršrutus Persijas līcī. Šis solis paplašinās jau spēkā esošo Damaskas un Bagdādes vienošanos, saskaņā ar kur Irāka eksportē mazotu caur Sīrijas ziemeļrietumu pilsētas Banijasas ostu. Vairāk stāsta Rustam Šukurovs.
1: Pēc Irākas naftas nozares pārstāvju teiktā jēlnaftas un degvielas eksporta novirzīšana pa alternatīvajiem maršrutiem, to starp caur Sīriju, turpināsies arī pēc situācijas normalizēšanas Hormuza šaurumā. Irākas naftas ministrijas runas vīrs Salīms Ar-Rikābī sarunā ar ziņu aģentūru Reuters norādīja, ka Irākas valdība un naftas ministrija par vienu no savām galvenajām prioritātēm izvirzījušas jēlnaftas eksporta maršrutu diversifikāciju, īpaši caur Sīrijas teritoriju. Irāka eksportē ap 3,6 miljoniem barelu naftas dienā. Pirms ASV un Izraēlas kara pret Irānu lielākā daļa Irākas naftas eksporta ap 3,4 miljoniem barelu tika novirzīta caur Persijas līci.
0: Krievijas agresijas dēļ vairāk nekā 5,7 miljoni ukraiņu bijuši spiesti doties uz ārzemēm. Šodien paziņojis Ukrainas parlamenta cilvēktiesību komisija.

0: komisārs Dmitro Lubinets, atsaucoties uz ANO bēgļu aģentūras datiem. 20. jūnijas ir pasaules bēgļu diena. Ukrainai tai ir īpaša nozīme, jo piespiedu pārvietošanās ir kļuvusi par realitāti miljoniem Ukrainas pilsoņu, norādījis Lubinets, vienlaiks paužot pārliecību, ka Ukraiņi atgriezīsies mājās. Par sportu Latvijas sieviešu volejbola izlase pat laban sāk pēdējo Eiropas līgas spēli šovasar. Šodienas pretinieces ir spēcīgā Grieķijas izlase, kas turnīrā pagaidām cīnās bez zaudējumiem. Latvijas volejbolistes vakar izšķērdējušas divu setu pārsvaru un ar 2-3 zaudēja Igaunijai. Izlases kapteine Paula Nečiporuk atzinusi, ka šodien galvenais uzdevums ir sekmīgi pabeigt Eiropas līgu.
1: Šajā turnīrā mēs esam parādījuši varbūt vēl labāku spēli, tad, kad mēs spēlējam pret spēcīgākiem pretiniekiem. Tā kā es gribētu cerēt, ka rītdien arī mēs parādīsim to pašu un aiziesim ar labu spēli un tiešām nospēlēsim šo Eiropa līgas spēli, tā lai mums pašām ir prieks un lepnums par to, ko mēs esam padarījuši līdz šiem.
0: Sieviešu volejbola izlases spēli tiešraidē translē LTV 7. Sešos vakarā cīņos sāks arī vīriešu izlase, kas spēlēs pret Šveici. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 26 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 45%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms daļēji mākoņēns un sauss laiks. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 15-20, austrumos 13-15 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, sākot ar pēcpusdienu daudz vietu pārkona negaiss ar stipru lietu, vietām ļoti stipras lietus, kā arī lokāli krusa. Lēns vējš negaisa laikā brāzmās līdz 20 metriem sekundē, gaisa temperatūra 25-29, piekrastē 20-25 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rīt pēcpusdienā pērkona negaisa ar stipru lietu. Lēns vējš negaisa laikā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 18-20, rīt dienā 27-29 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Sagaidīja Āņus Turaidā. Jau 21. jūnijā Turaids muzeja rezervātā atgriežas varenas Jāņu svinības visas dienas garumā. No saulēkta rituāla un laimas Jansons koklas skaņām līgošanas, vainagu pīšanas Jāņu tirgus, rotaļām un darbnīcām visas dienas garumā. Vakara kulminācijā lielais sugunskurs un danči kopā ar grupu Iļģi un Rīgas danču klubu. Uzzini vairāk Turaids muzeja mājaslapā un sociālajos mēdījos. Svinam salgriežus Turaidā!
3: Lai skan, lai līgo, lai zied un dzied. Priecīgus Jāņus novēl Latvijas sabiedriskais medijs.
2: Lielā vēstuļu balle. Latvijas Radio 2.
4: Tieši tā lielā vēstuļu balle turpinās un sveicienu saņem Virgīnija Veļķere Alūksnē. Vecomām daudz laimes dzimšanas dienā sūtam vismīļākos sveicienus un apskāvienus. Novēlam veselību un vēl daudz prieku un piedzīvojumu pilnas dienas. Sveic mazmēta Beāte un meita Inga.
5: Līgatnē Egita Dešiņa saņem laimes vēlējumus vārdi svētkos, kuras Egita sūta bērziņu ģimenem.

0: Lielajā vēstuļu balē, nu tāds sveiciens. Šodien, 20. jūnijā, dzimšanas dienu svin mūsu foršais Valters Supe Kārsavā. Valter, gribas tev vēlēt ieraudzīt pasaules milšu graudā un debesis lauku peļķē. Ui, puķē!
1: Lauku peļķē labāks.
0: Vai ne? Turēt bezgalību savā plaukstā un mīlestību just katrā stundā. Paldies, ka esi mums superīgs brālis, dēls, mazdēls, vīrs, tētis, onkuliņš un arī krustāvs. Mēs tev vēlam visu to labāko, lai tavs mūžīgais dzinulis, tava enerģija un tavas idejas tevi aizved uz augstākajām virsotnēm un tu sasniedz visu, par ko tava sirds salacis no prieka. Sveic sieviņa Laura Dēliņš Alvis, mamma Skaidrīte, tētis Valentīns, māsas Salvija un Inese, švāgeris Edgars, Emetiņš, Krusdēliņš, Kevins un vecmāma Anastasija.
2: Rīgā Renalds Jasjūnas, daudz baltu dieniņu dižani ražani dzīvojoti, sirsnīgi sveicieni skaistajā apļajā jubilejā un Renalda laimes vēlējums sūta jaunības dienu draudzene Aina.
3: Vecums nenāk viens –

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Emīls Dambrovs Šveicē. Lai aizskan vasarīgs sveiciens uz Šveici mūsu mīļajiem Emīlam un mazdēliņam Miks Emīls vārda dienā. Vēlam jauki pavadīt šo dienu un lai abiem gaviniekiem garda torte gaidam ciemos. Sveic māma, tētis no Ainažiem, babiņa no Ainažiem, omīte, brālis un māsa ar ģimenēm.
1: Jūrmalā Varneres Liepiņš un Saikavā Marta Treknā saņem laimes vēlējums, jo lai piepildās visi sapņi, kas mīlēta lolot un kamolā skatīties kā bērnības dūraiņi. Un te nu jāsaka, ka jums sveicien sūta radi no Saikavas un arī amatnieku bosiki.

0: papirmorīgi.
1: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Līga Ustrisova staicelē. Daudz laimītas dzimšanas dienā, lai viss izdodas un turas veselība. Sveic mamma, tētis un visi pārējie radiņi staicelē.
2: Te nu kā rakstīts lasīšu. Doce Lukovska saņem laimes vēlējumus svētkos foršai veikalniecei laimes vēlējumus un arī dziesmu sūta Ilze.

0: Lielajā vēstuļu balē sveicienus saņem Vairu un Anatolijas Nazarovi Ogris novada Ledmanes pagasta Selgās. Sūtam siltus sveicienus tētim un mammai, vectētim un vecmāmiņai jūsu kāzu gadadienā. Sveicienus sūta meita Laura, Andis, mazmeitas Madara un Signe Sēlijā.
1: Sveiciens skan arī kāzu jubilejā, jeb Jelgavā, Madaram un Karīnai Laimaņiem 10 gadu jūsu rožu kāzu jubilejā. Laimes vēlējums ar mīlestību sūta vecāki no Talsiem un Jelgavas, kā arī pārējie radi un draugi. Un vēl sveiciens tiek Talsos, tur no 18. jūnijā minētai Leimanei ar brīnišķīgiem pārsteigumiem tev būtu bagāti šī vasaras skaistākie prieki tavai katrai dienai. Ar mīlestības un laimes vēlējumiem sveiciens sūta vīrs, Miervaldis, dēli, Lauris un Madars ar savām ģimenēm, kā arī pārējie tuvie un tālie radiņi.

0: Vēstuļu ballē sveiciens skan šajā reizē arī Dobelē Bērzes pagastā Edgaram Fadejevam. Laimi, daudz laimīti, prieku un veselību, lai katra diena tev liek smaidīt. Un paldies, ka esi mums, mēs tevi ļoti mīlam. Laimes vēlējums no arī dziesmu tūdaļu sūta sieviņa Laila ar dēliem Kirilu un Markus un mamma Janīna.
1: Mīļie klausītāji, lielā vēstuļu balla ir izskanējusi. Ar jums kopā bijām mēs, Aivis un Antra, un, protams, vēlreiz sūtam sveicienus arī mēs, Latvijas Radio 2 vārdā, visiem šīs nedēļas gaviļniekiem, un tie, kas vēlās nākamajā nedēļā sveikt kādu jubilāru, tad droši to varat darīt, sūtot savu sveicienu elektroniski mūsu tīmekļu vietnē LR2.lv raidījuma sadaļā lielā vēstuļu balla vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
0: Bet pagaidām vēlējumi baudām labus laika apstākļus, viens otrs sabiedrību un sakām uzsadzirdēšanos.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Sestdienās 5:00 pēcpusdienā Latvijas Radio 2.

Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Sestdienās 5:00 pēcpusdienā.

Labdien, Latvijas radio divu klausītāji, esiet sveicināti mūzikas draugi un kārtējais cikla nošu atsāga raidījums iesākās ar Ilgas Reiznieces balsi un, protams, noskaņa ir skaidra, jo mēs esam gandrīz vai saulgriežu pašā epicentrā un Ilga pie mums ir šodien studijā tautsdziesmu zinātāja, folkloriste, pedagoģe, mūziķe, Jāņa tradīcijas un ne tikai šīs tradīcijas daudzinātāja ir nosvinējusi skaistu apaļu jubileju arī šajā mēnesī, bet dāmām gadus neskaita, un tāpēc mēs šodien mazāk par tiem gadskaitļiem, bet, protams, par to noskaņojumu un Ilga, tu esi visilgadīgākā un čaklākā Jāņa tradīcijas daudzinātāja Latvijā.

0: Tad jau jāķers, jā, vispirms vēlo tev daudz, daudz baldu dieniņu, tev nekāda svinēšana nav sanākusi jūnijā, jo visi jau grib atkal svinēt, un tu jau esi ielīgojis un to darīs 21. jūnijā, tad jau rīt turēdā un pašā Jāņu zāļu vakarā, ja tā ir pareizi teikt, ja, tad Zegužkalnā.
1: Gan.
0: Varbūt tad jau uzreiz pasaka, kā ir pareizi, jo saka līgo, nu mēs līgojam Jāņos vai zāļu vakarā, kā pareizi.
1: To variantu ir tik daudz, un es noteikti nebūšu tā, kas teiks, ka pareizi ir tikai šādi. Nu, ja tu man teiktu, teiksim, divas alternatīvas līgo svētki vai Jāņi, tad es izvēlētos, protams, Jāņus. Bet nav tā, kā daži domā, ka līgo svētki tas ir tikai padomju laika ienāciens ar prazniku Ligo. Nē, tam ir daudz senākas saknes, jau pats Emils Mangels, un pirms viņa mūsu jaunatvieši, un pirms viņiem Merķelis. Jo jaunatviešiem bija tā, ka viņi ļoti gribēja tikt vaļā no visa vāciskā. Un tomēr Jānis Johannes, un tas ir starptautiski. Un tāpēc viņi mēģināja izdomāt visādas pseido dievības un līgu un līgo te starpā.
0: Līgo karoks dziesmas nu, svētkos.
1: Taču, tā lieta, tu norakstīts Jānis.
0: Tāds dievs mums nav līgo dievs.
1: Nav bijis, ne? Nekad, diemžēl, nav bijis.
0: Mums panteonā nav tur pērkonas laima un dēkli.
1: Un ir viena brīnišķīga grāmata pirms pāris gadiem iznāca, kur tika atspoguļots viss, kas ir par Jāņiem, par līgo svētkiem mākslā, lietišķajā mākslā un arī augstajā mākslā. Un es ļoti ilgi ar autoriem cīnījos, lai nebūtu nosaukums līgo svētku šai grāmatai, lai būtu Jāņi, bet tajā materiālā, kas ir grāmatā, tur parādās ārkārtīgi daudz afišas, piemēram, no pagājušā gadsimta sākuma. Tātad vēl pat senāks, kur ir gan līgo svētki, gan Jāņi, Jāņu vakars, kas tik tur nav, spēlē kapeles un ragu mūzika un fejerverki un viss. Tātad ir ļoti, ļoti dažādas tās tradīcijas bijušas. Un vēl, kas, kā tā saka, viss tas materiāls, kas man šī ir grāmatā, tu redzi, man blokas lielā grāmatā.
0: Kā tas nosaukums zaļajai
1: nosaukums, bībelē? Ja, nē, viņa nav zaļa, viņa oģināli ir visi pelē.
0: Vienkārši, ja,
1: viņa man bija pilnīgi izjukusi, es esmu lasījis.
0: Jākaba Vītoliņa redakcija.
1: Jā, 1973. Gadā gadskārtu ieraža dziesmas. Ja tu redzi, tā ir tiešām ļoti bieza grāmata un apmēram...
0: Bet nemaz nav tik nodriskāta, tā kā dažām uzgantam dziesmu grāmatu, ja, ko stiepju uz katru balli līdzi.
1: Gadskārtu svētki par laimi ir vienreiz gadā, un tu toreiz vienreiz gadā viņu lieto to grāmatu, ja četreiz, teiksim, gadā. Redzi, šīs ir Jāņu dziesmas, un tas ir pārējais gads, tātad apmēram, nu, četras piekdaļas nevairāk, pat ir Jāņi, un pārējais ir pārējais gads, pārējais svētki.
0: Tu esi teikusi, ka nevienai tautai nav tik daudz šo vasaras saulgriežu dziesmu, kā latviešiem.
1: Neticamā kārtā, jā. Protams, ka es neesmu pētījis visu šīs tautas, ko es it kā piesaucu.
0: Jo zviedri svin, lietuvieši arī svin.
1: Vesela viena dziesma viņiem ir, un lietuviešiem arī pāris dziesmas.
0: Nu, mums ir kāds četras meldijas, kuras es zinu.
1: Jā, bet ir 1155 meldijas. Nu, pēc Jākaba Vītoliņa domām, vai ne? Jo Jurijāna Andrejs savās līgotnēs, viņš nelika numurs tomēr tik devīgi. Viņš ielika vienu numuru, un tad tur bija ABCD varianti, kas ir diezgan līdzīgs. Tā ka nevar teikt, ka ir ļoti atšķirīgi 1155 dziesmas, bet Jākabs Vītoliņš tā saskaitījis. Tātad, iedomājies, gada īsākajai naktī šitāds cipars, kur pret tiem Ziemassvētkiem tur ir, nu, nezinu, tur ir pāris simti, un lieldienām ir dažas. Nu, varbūt daži desmiti.
0: Ilga, tad jau jautājums, kurā mirklī tu kļuvi par folkloristi, jo tavi sākumi ir tādi visai akadēmiski. Vijoļu spēle, Emila Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā. Tu esi tātad profesionāli vijolniec, akadēmiski skolota.
1: Biju.
0: Un pēc tam konservatorija tāpat. Ierīnas vijolniec tu esot bijusi, ja beidzot konservatoriju. Kurā brīdī tad notiek šis lūzums, jo tavā dzimtā arī ir teicējs un tauts dziesmu zinātājs, un es zinu, ka mums jau muzikas skolā, piemēram, arī ļoti pamatīgi mācīja mediņos folkloru, un
1: tiešām,
0: arī
1: tauts dziesmas,
0: jā, mums bija brīnišķīga skolotāja amata, ļoti mācījies, vēl no tiem laikiem, zinu, tiešām daudz tauts dziesmu.
1: Fantastiski, mums ne muzikas skolā, ne konservatorijā nemācīja.
0: Mums muzikas literatūrā mācīja.
1: Ja atbildot uz tavu jautājumu, tas notika tieši vienā dienā. Vienā brīdī, var teikt, valsts eksāmena laikā, es liekam, bija kvartet nospēlējis konzertoriju, un es nezinu, es neatceros, kā es gadījos Brīvdabas muzejā, bet tur es satiku folkloru. Tas notika 80. Gada laikā, tas bija maijs, tie bija muzeja svētki, ja nemaldos, un tur es pirmo reizi redzēju gan skandaniekus, gan suitenes, gan latgales sievas, un satiku bizīterus nejauši it kā. Jā, vienā mirklī, jo es pirms tam visu konzertorijas laiku mocījos, jo man nepatika, ne, vijoļa repertuārs, kas man jāspēlē, man nepatika šī romantiskā mūzika. Man pat

0: Tika senā mūzika, bet tajos laikos, jo tu zini, nebija tādas senās mūzikas. Bija Igaunijas Tallinas ansambles.
1: Hortus mūzikas.
0: Hortus, protams, jā. Un tie bija vienīgi, ja viņi brauca reizi gadā, un es to daudzreiz teikusi. Es vienmēr nopirku biļeti, pirmajā rindā es sēdēju un skatījos uz viņiem. Man liekas, tālūk ir mūzika, kas man interesē.
1: Tā ir kaut kāda gēnu atmiņa ilga, kā, jo, nu, taču, man liekas, 70. Gadu beigās folkloras kustība jau kaut kāda parādījās.
0: Nē, es nebija neko satikusi, es biju dzirdējis savas tantes dziedam.
1: Jā.
0: Brālēni kāzās, bet es nesapratu, kas tas ir, ko viņas dzied. Man nepielēca tajā reizē, mēs abas ar māsu mēģinājām saskaitīt taktsmērā, kādā viņas dzied to balsu. Un tad tikai 80. Gadā, kad es satiku jau folkloru un iepazinu, un tad, tad es vērsos pie savām tantēm ar jautājumiem un saņēmu apbrīnojumus atbildes un apbrīnojumus daudzumu dziesmu.
1: Jā, un tad jau kā zibens spēriens no skaidrām debesīm par tevi nāca šī folkloras burvība. Tev gribēja noši atsākā piedāvāt tādu maz pavisam fragmentiņu ilgas tā jauneklīgā balstiņa. Silt šodien sauli kopā ar vizītēriem.
0: O, tas būs pārsteigums.

0: Ilga reizniece, Jāņa tradīcijas daudzinātāja, Iļģu dalībniece, jā, Iļģiem šogad jubilēja 45, bet šoreiz mēs par to visu, kas milzīgā apjomā ir darīts ārpus Iļģiem un dzirdējā tikko bizīteres, tā tad nāk par ilgu apskaidrību, ka mums ir tautas gara mantas un kāda bija šī tava attieksme, jo ir restaurētāji un ir tie, kas izmanto kā pamatu, kā jūs to šobrīd darat Iļģos, tad tu sāki ar restaurēšanu, ja tev likās droši vien, ka jā, glābi tas, kas vēl glābjams? Vai kā? Kāds bija tās sajūtas?
1: Oh, nu, vienreiz man dzīvē tā teikt noderēnošu lasīšanas prasme.
0: Jā.
1: Jo aizejot uz mūzikas biblioteku, kas toreiz bija Baronielā, un atverot lūk šo grāmatu, un tad lielos Emīla Melngaļa trīsējumus, un vēl pārējās, Jēkab Vītuliņa sakārtotās. Nu, man tas bija šoks atrast tik neticams skaistas melodijas un tik daudz bagātīga materiāla, par ko, kā jūs teicu, nebija ne jausmas. Tādi vispār interesantas notikās ar mani ļoti. Jo visu laiku, kopš es mācījos un studēju mūziku, skatu bija tā vieta, kur es jūtos viss sliktāk savā dzīvē. Katrs eksāmens...
0: Uztraukums bija.
1: Nenormāls.
0: Lampudrudas.
1: Nenormāls. Es nekad nevarēju nospēlēt koncertā vai ieskaitēju un algi eksāmenā tā, kā es, teiksim, mājās gribēju. Ja? Nu, piemēram, Bachu es mīlēju, ja? To es labprāt spēlēju. Nav jau tā, ka tikai romantiskais repertārs. Bet nekad. Es uzkāpu skatu un tas bija beigta. Jo es zināju, ka es nespēlēju tik labi, kā miljonu citu vilnieku pasaulē.
0: Varbūt tāpēc, ka tu teici to, ko nedomāji. Tā tas ir, vai ne? Nu, es... ne ar pārliecību tu gāji, kāds darīji, kas jādara.
1: Jā, kāpēc man tas jādara? Nu, es vispār nezinu, kāpēc es kā brīnos, kas beidz konzertoriju, laikam tikai tēva dēļ.
0: Un, ko tad teica ar žagariem?
1: Nekas žagariem, nu, mēs bijām viņiem nepiepildīties sapņi. Mēs abas ar māsu mūziku, tās nevar atļauties savā dzīvē.
0: Viņš Sibīrijas bērns?
1: Nē, viņš ir Baltkrievijas kolonijas bērns, Latviešu kolonijas. Tur ir garš citot stāstu citreiz.
0: Jā.
1: Bet, nu, es tas ir jocīgi, ka es nonātu uz skatuves labprātīgi, tur, kur es pirms kādu laiciņu vēl nebūtu kāpus. Tāpēc, ka es atrodot šo visu materiālu, es sapratu, ka tauta par to pat nenojauš. Un ir kaut kas jādara, lai tauta uzzinātu šo.
0: Tas tu kļūpi par saucējas balsi, jā?
1: Nē, vienkārši jā, nu jāiepazīsti. Nu, pirmā man arī, mana skolotāja, var teikt, bija Silvija Silo, mēs abas ar viņu gājām uz folkloras krātu, šķirstījām rokrakstus, bet nu, tas skaisti skan, ka šķirstījām rokrakstus, jā, protams, bet nu, tajās grāmatās jau arī to materiālu bezgalda daudz. Pie teicījām arī braucām, tik varējām, bet nu, izrādījās, ka manas tantes, mana mamma arī atcerās kaut ko, kad sāk pratināt viņas tā. Jā, tā, tas pirmais bija vienkārši, ka tas tiešām ir misija, ka tas ir jādod atpakaļ tas, kas guļ, neskarts. Un
0: 81. Gadā jau Iļģi, bet, kā jau teicu, tad šoreiz par Iļģiem mazāk, jo esam par to arī runājuši, un tā ir tāda ļoti, ļoti būtiska nodaļa tavā dzīvē, bet nevienīgā. Bet 80. Gados, laikam, paralēli Iļģiem turpinājās vēl bizīteri, jā?
1: Nu, vienu brīdi bija trīs, jā, jo... Naudu, jo nevajadzēja strādāt.
0: Kurš
1: nevajadzēja...
0: ir trešais?
1: Skandinieki.
0: Skandinieki arī
1: jā, tur, jā. 81. Gadā man uzņēma gan skandiniekos, gan es tagad dibināju Iļus.

0: Tas viss bija jā, vienlaicīgi. Kādu gadu līdz Uģa Prauliņu iesauc armijā. Un tad vizīte ir beidzās.
1: Tad jau vizīte
0: bija ļoti īsu laiku skandīgi, turpinājies gandrīz 10 gadus, nu un Iļģi vēl šim rīdim, dīvainā kārtā, brīnumainā kārtā.
1: Bet tā tad tava vijoļa spēle, ja bija pirmais, vai arī tu momentā sāki dziedāt?
0: Zini kā, es vispār, nu es arī tagad uzskatu, ka es absolūtnais dziedātāju, es mutis pa nebija vērus veļā, es neesmu no tām, kas staigā dziedādams un dungodams, galīgi nē. Man patika viena tautas dziesma. Pirms tam, nu, manā akadēmiskajā periodā, tumši naktzaļa zāle,
1: tāpat kā daudz jums. Man es kāpēc arī vismīļākā.
0: Jā,
1: var izdziedāt.
0: Un es viņu varēju, teiksim, nakts vidū sēdēt uz kaut kādas pie strautiņu un dziedāt. Jā, tas bija priekš manis viss publiski.
1: Nu, būt vēņi, to jau mēs visi
0: Nu, man tas viss bija apnicis, apriebies visu tā bērnību, šās galda dziedāšanas pie galda, tas man bija galīgi apnicis, un es galīgi nē. Un tad ar vizītēriem bija tā, ka viņi teica, o, mums vajag vijoli tieši kā reiz, un tad, jo man bija vijoli rokā. Un tā tas notikās, tā ka bija vijoli, un es, nu, mazliet kaut ko piedziedāju, un arī piespēlēt es nevarēju tā kā, nu, tā improvizēt, es nemācēju. Man no sākuma Silvija rakstīja notis, kas man tur būtu jāpiespēlē, jo man
1: jau... Kas to būtu domāt?
0: Jā, es galīgi, nu, gā, es biju nošu cilvēks.
1: Bet kā ir tagad Ilga?
0: Tu
1: paņem un viss skan, tu dziedi no galvas, improvizē, tu taču komponē un aranžē.
0: Bet tad
1: un
0: gan
1: aranžē.
0: Es pierakstu joprojām, man, savus meldiņus, kas man nāk prātā iešaujās, šat tad pierakstu. Bet, nu, Iļģos mēs notas nelietojam, var teikt. Nu, nē, tā nav gluši pēdējos, varbūt ierakstos, viņas arī pafigurē, bet tā visus 40 gadus, nē, mēs spēlējam, un tā mūzika rodās tādā veidā. Jā, bet ko es varēju teikt, un tad, kad tika atklāta kokli, pateicoties Jānim Poriķim, tad es sapratu, ka nekādas ģitāras, nekādas vijoles ir kokli. Un viss Iļģu, ja tu paskatīsies Iļģu bildes pirmo 10 gadu, es nespēlēju vijoli nekur, es spēlēju koklīti.
1: Ak tā!
0: Jā, mēs abi ar Māri, Māri vēl viena tāda melna cītera mums, kas no Jura Riekstiņa mums mantojumā. Un jā, es spēlēju kokli tikai. Nav nekādas tur vijoles un pasaka divas ģitāras. Tātad tas kokļu periods tāds ir, nu, mazliet es dziedu, jā.
1: Mazliet.
0: Nu, ko lai dari.
1: Man patīk šī dāma, ja, kas latviešiem ir iemācījusi, kā pareizi svinēt Jānis.
0: Nē, nesaku šo vārdu pareizi, nē.
1: Nu, vismaz radīt iespaidu, kā to darīt. To es paveikusi, un, protams, arī māmiņā mēs mācījusi šūpļu dziesmas.
0: Bet tas gan, jā.
1: Starp citu, jā, Ilgi ir tieši teikusi tā, cik būtu jauki, ja katrs cilvēks mācētu spēlēt jūs koklus, 2-3 akordi, ja tur, laikam, liela grūtība nav.
0: Kā tu vari mācīties?
1: Jā?
0: Bet tu zini, ka tagad arī spēlē. Es zinu, ka Eiropā visās vietās, kur dzīvo latvieši, tur ir tādi koklētāji pulciņi, kā viņi saucās Vakara Eiropas vai Rietuma Eiropas koklētāji, visādi. Japānā spēlē. Protams, Amerika, Austrālija pats par sevi.
1: Jā, Amerikā Andrejs Jansons, cik zini, bija
0: savulaik,
1: tas galvenais.
0: Jā, bet,
1: tas,
0: nu, koklēšana ir, es domāju, koklis ir aizteļojuši pa visu pasauli, un tas ir neticami, ne? Jo, taču, 80. Gadu sākumā tās etnografiskās koklītes bija tikai muzejā, vai ne? Fondos aiztika.
1: Un kā tu varētu vērtēt, kā pa šiem gadiem, kopš tu esi strādājusi, muzicējis atdevusi sevi klausītājiem, ir mainījusies attieksme pret folkloru? Vai ir kaut kas radikāli mainījies, jo tagad, nu, piemēram, tautumeitis arī aicina uz saulgriežu rituāli, it kā sintezējot to mūsdienīgo un autentisko, un arī Iļģi ar to nodarbojas. Kā tu jūti?
0: Nu, aina ir kļuvusi ļoti, ļoti daudzveidīga, daudzslāņaina, un es domāju, katrs var šajā laukā, pietuvojoties, atrast kaut ko sev. Jo, ja kādreiz 81. Gadā Jurijāna Andreja 125. Dzimšanas dienas svinībās bija tikai viens bērnu folkloras ansambls, tad tagad šo bērnu ir tūkstoši, kas spēlē daudz dažādus instrumentus. Un atkal paradoks viņš tāds, ka tie bērni bieži vien ir tādi, kas nav uzņemti vai no muzikas skolā vai kaut kur vēl. Nu, atsakot, mazliet viņi tā kā nestandart. Un ienākot folkloras pasaulē, šie bērni atverās, iegūst draugus, iemācās to, ko viņi normāli skolā vai mājā nevarētu iemācīties. Jo, protams, ka, nu, absolūti retā ģimenē, tikai tādā, kur folkloras risti jau iepriekšējā paudzē, notiek tā, ka ģimenē tās tradīcijas pāri dodās. Protams, ka tas notiek visbiežāk grupās, kopās, ansambļos, retureiz, ja palēmējas skolā, kā tas bija manā gadījumā, es ceru, Jūrmalas alternatīvajā skolā.
1: Kur tu nostrādāji, cik gadu, es pat nezinu?
0: No
1: 90. Jā, kopš atklāju.
0: Tad, kad uzrakstīju grāmatu par folkloras mācīšanu skolā, tad es arī beidzu tur strādāt. Tas, laikam, 7. Gads bija šī gadsimta.
1: Tad,
0: bet es turpinu bērnu dārzā.
1: Tad turpinu bērnu dārzā, tā kā faktiski jau tu turpini strādāt.
0: Nu, vairāk nekā 30 gadus īstenībā, jā. Tas man, nu, tas ir tas jaukākais, man ļoti patīk būt par skolu. Es nesaku, es pedagogs, es esmu folkloras skolotāja. Un arī par folkloristi es savu nesaucu, jūs neesat studējis neko tādu. Tas viss notiks pats pašmācības ceļā tajos

0: lai tikai gados.
1: Tie, kas studējuši, tad
0: nu, zini, jā, nu tie, kas ir folkloras krātuvē, nu tādi gudrinieki. Es arī neesmu etnomuzikoloģijas studējis, es domāju, pieņēmu visas jaunās meitenes daudz gudrāks par mani ir tieši etnomuzikoloģijas jomā.
1: Tāda mums ir paškritiskā ilga reizniece jā, jūnija jubilāre, un tagad atkal kāds skandarbs, es nezinu, man ļoti aizkustina šī balādīte no... Albuma pagānu gada grāmata,
0: jā, ko
1: Uģis Prauliņš jau pieminētais no bizīteriem sasauc atkal dombiedrs to starp Ilgu un ļauti un nodziedāt šo aizkustinošo, varbūt pat satriecošo.
0: Zini, jā, paldies, tāpēc, ka es tagad meklēju Spotify, tas mūsu senais ieraksts pat nav atrodams, kur mēs ar Māri dziedam. Visur ir tikai gaudi abas kora versija, kas arī burvīga, protams, bet paldies, ka tu esi dabūjis šo seno ierakstu.

0: Raidījums nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversītē.
1: Jā, pagānu gada grāmata, tas ir 1998. gads, Uģis Prauliņš un dombiedri, viena no viņiem ilga reizniece šodien ciemos nošu atsēgā Latvijas Radio 2.

0: Namiem, jā, nu, jaunajām māmiņām mācot.
1: Nu, dzemdību namā vienā, pa daudziem ne.
0: Vienā. Rīgā, jā?
1: Jā, jā, jā.
0: Nu, jā, mums nu, jau cita nav, es domāju, ka māmiņas
1: jau... Jā, bet bija vairāk piegājieni, ir vairāk piegājieni bijuši. Nu, šūpļdziesmas, jā, kad es atklāju arī šo pasauli, ka tāda ir un īsti, ka nav tikai ajā žūžu un
0: to
1: viena
0: pelīte. To ar saviem dēliem atklāju?
1: Vecāko dēlu varbūt es vēl nezināju to, divus piedzimu tad, kad es vēl nebija folklora saskārusies, bet visi pārējie jaunākie, trīs dēli pārējie, tad tiem jau viņam nācās jau klausīties, jā, daudzos variants. Un tad, kad es uzzināju, ka ir viena, piemēram, viens meldiņš, kas pat nav šūpļdziesmu grāmatā, jā, ka Bītloņā, kā saku, apkopotajā, ka tas ir tas no manas dzimtas tā tas meldiņš. To es arī visām mammām stāstīju, ka noteikti jums ir ģimenē varbūt kaut kas tāds, ko jūs pat nenojaušat, ka tā ir tāda vērtība unikāla. Jo gan nu, protams, ka tās dziesmas, viņas jau nevar būt ļoti daudzveidīgas, jo šūpļdziesmai pamatā ir tāda maza terciņa, un tas ar to arī pietiek.
0: Nu, man dziedā to pašajā žūžu lāču bērni, es pat nezinu, kas var būt.
1: Nekāda vaina. Galvenais, kad kāds dzied vispār, un tā manam arī viena no misijām ir bijusi iedrošināt jaunās mammas, atvērt muti un dziedāt un neuztraukties par to, ka viņi sabojās savam bērnam dzirdi. Jā, tas ir bijis ļoti aizkustinošs vienmēr. Un jā, Juris izdeva toreiz kasete, bija pat vairākas kasetes, tā viena kaut kā gāja zudumā, un tad es atceros, bija kaut kāds ģimenes žurnāls, kur katrs abonents dabūja to kasetu tā kā dāvanā. Tad to laikam Juris nokārtoja. Nu, pēc tam jau bija vairāki albumi, jā.
0: Jā, un šajā gadsimtā tu esi atjaunojis šūpļdziesmas ar Egonu Kronbergu. Vismaz zinu, ka tāds albums bija laikam kaut kāds 2010. Gads, tās jā. Ir citas, jā? Tad citas, tu visu jā, laiku jā, meklē citas. Un papildini
1: un
0: atdzīvini.
1: Un arī, jā. Viens bija kopā ar Māru Mutupalu, saldējā vecajā sērijā, un tad saldējām iedziņam kopā ar Egonu Kronbergu, jā, un manām skolnieciem pārsvarā.
0: Un tā ir tu mazbērniem var dziedāt?
1: Es ļoti daudz mazbērniem dziedāju, jā, īpaši diviem lielākajiem, jo man nācās viņus bieži midzināt, un tad es labprāt viņiem dziedāju. Jaunākais nemaz nav tā. Pirmkārt, es viņu netik bieži midzinu, ļoti reti sanāk. Un viņam varbūt neiet pisīts man dziedāšana tik ļoti.
0: Varbūt dažreiz dziedātājs pirmais aizmien. Vismaz man ar vecmāmiņu apmēram tā bija, vai ne?
1: Es domāju, jā.
0: Vakarā sevišķi.
1: Daudzām nogurušām mamām.
0: Jā, un atgriežoties pie Jāņa tēmas, nu tas ir traki, ka tev, piemēram, daudzinot Jāņus, tas ir bijis jādara laikam ļoti vēl naktī un agri rītā, kā rasā jāiet taču mazgāties salgriežos. Kā ir, ja šodien 20. Jūnijas, kur ir tie īstie salgrieži?
1: Neprasi man par īstiem, tur ir citi zinātāji. Īstie, tad, kad ir īstā sajūta. Tradicionāli Jāņus Latvijā, vismaz pēdējos cik gadus, svīd tomēr 23. Vakarā, tas Jāņu vakars vai Zāļu vakars, un Jāņu diena ir Jāņu diena. Vārds salgrieži nefigurē nevienā tautsdiesmā un nekur nav tāda vārda. To mēs zinām. Var arī teikt, ka ir saulstāvis, nevis salgrieži, jo saulīti būtībā jo uz tas, tad, tās dienas ir trīs dienas, trīs naktīs, apmēram vienādiņas ir.
0: Ā, tad viņa zvaigznēs īpaši neskatījās, kur tā precīzi tur chronoloģiski tā īsākā
1: mums nakts. Mums nav vēsturisku pierādījumu par to, kāds bija senlatviešu kalendārs. Tie, kas zīmē skaistās saulītes ar visiem tiem astoņiem punktiem, tas ir ļoti smuki izskatās. Un visticamāk, ka tā arī bija. Bet no seniem latviešiem nebija tādu teiksim, mūra celtņu, kā es biju, kur tas bija Itālijā laikam, kaut kur teica, ka lūk, tajā spraudziņā starp mūri, ja tas stars, ja arī Stonehenge'ā, ka tas stars lūk, tieši 21. Rītā tikos un tikos viņš iespraucās, jā, aha, tad ir tas īstais brīdis. Latviešiem bija vizieri, nu, koki, piemēram, koki jau izauga. Bet nāk, tas man neliec bērniem stāstīt, ka trīs rītiņas saulēdz sarkanā kokā, kociņā, ka tas ir tas tā vieta, kur...
0: Tomēr viņi vienlaicīgi tomēr viss cilts to darīja, ja? Mēs tā varam pieļaut zemgaļu, ledgaļu.
1: Nē, nu, saules jau rītis jau viņš jau vienmēr bijis, nu, tāds, kāds viņš ir, un cilvēki jau to, protams, ka viņi to varēja. Un Jāņi, mums ir tikai svētki, seniem cilvēkiem tas bija ļoti saistīts ar darbu. Ne tikai ar nu, kā saules rītas, mēs tagad dzērnieku un poētiski visu to, tā ir postfolklori, ja? Jā. Bet viņam jau bija darbs pirmajā vietā. Tātad līdz Jāņiem bija jāpaspēj izdarīt tie un tie darbi, un pēc Jāņiem tad sākās visa vasara pagāja darbos, ko mums grūti saprast šodien, vai ne? Mums atvaļinājumi viņiem nebija.
0: Nē, nu man nav tik trakies bērnību laukos pavadīt, tā kā man pilnīgi skaidrs par sienu laiku, bet ilgu, kā mums ar to papard zied, jo mums arī Latvijas Radio 2 tur diskusijas, ka tās nerātnās līgo dziesmas ir prastas un nevajag tās atskaņot ētrā, bet man liekas, ka latvieši to svētkus arī izbaudīja, kā tur bija, nu, kā par māti un sievu, kā tur.
1: Jā, nepazinu, kura sieva, kura māte. Protams, ka izbaudīja. Un, protams, ka tie ir auglības svētki, bet varbūt, ka nevajag saistīt viņus tieši ar papārti.
0: Bet dainās ir par tiem papardu ziediem, jā? Kaut kā tā papardes, mistika, vai kurā mirklī tas parādās?
1: Jā, ne,
0: varbūt 19. Gadsimta.
1: Ne, ļoti daudz ir. Ir. Un tas nav tikai latviešiem, tas arī kaimiņu tautām ir. Mm. Tā

0: Ļoti sena tradīcija, bet tur tas vairāk ir saistīts ar tādu, kā lai saka, nu, ar maģisko tādu lietu, kā trešās acs atvēršanos, ja gribi. Un to cilvēks gāja dziļā vientulībā, ne jau...
1: A, es kaut domāju, iet tur plika rasā peldēties, un tas, viens tur jā, gana, tas, gana jā, savu jā, jā. Kumeliņu, un tad
0: tas
1: nekāda
0: arī
1: viss, papārda.
0: Tas arī viss, bet tā papārda, kaut kas nezgurā mirklī, viņa pārvērtusies tieši ar šo tādu simboliku. Jā. Bet īstenībā, jo tas ir tieši tāds savs iekšējā es un tāda meditācija vairāk. Bet tas, ko mēs saucam par nerātnējām dainām, protams, ka viņām ir vieta, bet es teiktu tā, ka tikko brīnišķīgs pasākums bija labieša sētā brīnišķīgi, un tur tika nerātnās dziesmas uz pilnu klapi dziedātas. Un kad mans ļoti godājumais ātis kapus pajautāja, ko es par to domāju, tad es teicu, ka jā, ir vieta, bet, nu, zini kā, naktī, pēc pusnakts. Gaišā dienas laikā tomēr tādas dziesmas netika dziedātas. Nu.
1: Tad tur, kur tu līgojas Turēdā un Zegužkalnā, tad pēc pusnakts būs kāda?
0: To es nezinu, kas būs pēc pusnakts, es būšu līdz pusnaktī. Pēc tam es braukšu tur, kur es vēlos, ko viņi darīs tā, visu nakti, to es nezinu. Nē, nu, Jāņu nakts burvība ir ļoti, ļoti, ļoti burvīga un jābauda, bet tas ir, protams, ka tas ir vairāk jauniem cilvēkiem, un tāpēc arī tā attieksme pret Jāņiem, es domāju, mainās ne tikai nu, atkarībā no tā, vai būs lietus vai saules spīdēs, bet tieši no tava vecuma posma. Vai tu esi bērns, vai tu esi jaunietis, precību gados, vai tu jau esi māmuliņa, vai tu esi vecmāmiņa. Tas ir viss, mainās viss. Šajā svētku sajūtā. Protams, nemainās tas, ka tu esi dabas vidū starp zemi un debesīm un saule un visas zemes zāles ziedu un zālītes un ārstniecība un veselība un arī prieks un līksme un nu, šis ir skaistākais laiks, kad nenoliedzami un tāpēc tas, ko es savulaik darīju šī gadsimta sākumā tos cik tur gadus, es mēģināju cilvēkiem pastāstīt, cik skaisti var svinēt Jāņus. Un kas man uz to ierosināja toreiz, tas bija 2003. Gads, ja nemaldos. Aiziet pie Sarmītes Eilertes uz dienas redakcijas. Ilgi domāju, kur lai seju, vai man iet uz dienu vai uz Ievu.
1: Pie presas izdevumā.
0: Jā, nu jā.
1: Vajadzēja uz Latvijas radio nākt, varbūt, ne?
0: Diez vai tas tā būtu noticies, jo diena to ārkārtīgi brīnišķīgi uzņēma, un tur man ir saglabājusies tik bieza mape ar visu to, kas tika publicēts, un tie milzu saraksti, kur cilvēki. Vispirms jau man vajadzēja būt skaidri, es jau to vienu nevaru padarīt. Kas būs mani kompanioni? Un Krišāņu Barona muzejs ar Rūtu Kārgliņu priekšgalā bija tie, kas to visu koordinēja, jo tur bija simti to skolotāju, kas pieteicās tāpat brīvprātīgi.
1: Tas bija jāveic viņiem.
0: Viņiem bija jābrauc uz tām vietām. Tur bija tā, ka pieteicās vietas, kas grib, lai pie viņiem atbraukt, un tad vajadzēja sarunāt cilvēks, kas tur brauks. Tāpat bez naudas, vienkārši brauks un mācīs. Un tas notika simtiem pasākumu, bija daudz gadu garumā, tas bija fantastiski.
1: Bet tu tagad tos augļus redzi, ir kāds, kas nāk klāt un saka, ā, toreiz es iemācījos un vēl tagad atceros un
0: man jau pēc pāris gadiem jau nāca klāt, jau atnākot, atbraucot divus gadus Barona muzeju, uz kā tikšanos trešajā gadā jau man brauc un stāsta, kā viņi to ir darījuši. Un ka tagad viss, tagad viņiem tas būs jādalīdz mūža galam, jo draugi sapratuši, re, kā var.
1: Tad ugunskurs mums ir obligāts, jā? Nu, bez tā siera, cik es saprotu, var iztikt, arī putru vārīt, jā?
0: Nē, bez siera nevar. Siers un alus.
1: Tas ir saules, tā kā sīvāls, jā, tas rituls.
0: Un arī tradicionāli nekā cita, jo nebija ko ēst, jo senos laikos vēl jau nekas nebija izaudzis, raža jau vēl nebija. Bija tas mazumiņš, ka tagad govis stākuši dot pienu, un mazumiņš miežu, kas ir priekš alus. Ja alts arī noteikti vajadzēja būt.
1: Tad speķa pīrāgi ir jauno laiku.
0: Nē, nu tie jau arī, tie arī varētu būt. Un arī jau pirmās zemes. Bet Jāņi ir galda ziņā viss nabadzīgākie svētki, kur pretīm tur rudenī, ziemā, nu tur gan. Tā ka Jāņos tās dziesmas, tas ir tā mūsu bagātība.
1: Bet tu jau neņems līdzi šo biezo grāmatu, tad, kad tu līgosi ar saviem atbalstītājiem un citiem Jāņa bērniem, cik tev galvā ir apmēram to dziesmu melodiju?
0: Protams, kas grāmatu...
1: Vai tu improvizē varbūt?
0: O, arī visādi. Bez improvizācijas vispār nevar Jāņos, īpaši, kad sākas apdziedāšanās. Bet, nu, cik man, es nevaru pateikt, cik, nu, simts kāds varbūt, ja? Man nav visas tūkstots galvā.
1: Nē, nu, tā tradicionāli visa labā Jāņu zāle līgo, nu, jā, nu, kas ir divas, Jāņu vakarā, jā. Kur vēl tādā, tārā.
0: Nu, jā, nu, divas, trīs, jā. Bet man mīļākā ir, ai, Jānītī, dieva dalsī, līgo, tavu platu cepurīti, līgo. Visa plaša pasaulīte apakš tavas cepurītas, un tad es bērniem stāstu, kas tad mums ir, kas tad tā cepura ir, Jāņa cepura. Ja zemes ir pazeme, zem galda pagalde, zem gultas pagulte, kas ir pasaulē lūdzu, un tad kāds atapīgs bērns pasaka, ā, zem saulis, tad Senā Jāņa nozīme ir saule, ja visa plaša pasaulīte apakš tev cepurītes, un to es mēģinu bērniem pat bērnu dārzā

0: pastīt, un varbūt kādam arī. Nu jā, tas man tas gandarījums, ka man ir gan tagad uz ielas man kāds pienāk klāt, nu saka, paldies, Ilga, tomēr bija forši tur tajā Jūrmalā skolā. Un arī mazie bērni un viņu vecāki saka, zini kā, ka tie bērni atnāk mājās un viņi var pat novadīt kaut ko Jāņos, kādu rotaļu un kādu dziesmu uzsākt. Tas ir jauki.
1: Jā, tagad kāda bērniem veltīta dziesmiņa Ilgas priekšnesumā govi svērši kumeliņi no šūpuļdziesmām, bet miegs jau nevienam nenāks, es domāju, jo šodien nošu atsākā Ilga Reizniece. Jāņu tradīcijas daudzinātāja, folkloriste, mūzikas pedagoģa dziedātāja un violnieca.

0: Jāiet kājas pūtināt, nē, kājas jāatpūtina pirms lielās līgošanas zāļu vakarā, bet jau rīta tad turēdā lielais pasākums, kur arī ilgu reiznieci varēsiet satikt, daudzināt, spiest viņai roku, krist ap kaklu par to, ko viņa veikusi ir Jāņa tradīcijas atdzīvināšanā, un tiešām tas ir tagad tāds masveidīgs pasākums, bet par tavu pedagoģisko darbību, jo Šūpirdziesmas bija māmiņām, tu teici, Jūrmalā nostrādāt ir vairāk kā 25 gadi, strādājot ar mazajiem, nu tā arī ir misija. Ar visām paaudzēm faktiski tu esi strādājis, centusies sevi atdot ilgi, no kurienes nāk šī vēlēšanās dalīties ar saviem dārgumiem.
1: Nu, nezinu, man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi tautas kultūra, pēc kā tevis pa latviešiem būtu, ja mums nav savas kultūras. Un ja tā kultūra guļ tikai grāmatās, bibliotekās vai muzejos, ar to ir par maz. Kultūra ir jādzīvo, un kultūra un tradīcija jau nav tikai dziesmas svētki, kas, protams, ir fantastiski un brīnišķīgi, bet nu, tur dziesmas svētkos viss ir zināms. Dziesmas visiem ir vienādas, repertuārs zināms, kuras dziesmas nāksiet atkārtot beigās koncertu. Tas jau tā kā tā ir tradīcija viena, bet folkloras tradīcija tā ir, nu, viņi nedodās tik viegli. Rokā. Un kā jau mēs pirmīgi runājām, ka tās nav jau tik daudz to ģimeņu, un tās ģimenes, kas ir, viņas nu, jādalās ar pārējiem. Jo tieši tas, ka parādīt bērniem, ka latviskais ir forši, ka tas ir īpaši. Un joprojām, man atnākot, bērni priecīgi, agrāk teica folklora, ilga, visi bērni priecīgi, un tad, kad skolā man, piemēram, otrās vai trešās klases skolnieks saka, Ilga, kāpēc tu pie mums neesi, kāpēc mūsu skolā no folkloras, kāpēc tikai bērnu dārzā, ja? Nu, tāpēc, ka man vairs nav tik daudz enerģijas, lai skolēniem mācītu folkloru.
0: Bet tomēr ilgi, kad, piemēram, gar manu māju Baldonē iet jauni cilvēki, viņi klausās repu, no otras puses vai nav žēl, tu esi tik daudz darījusi un...
1: Lai klausās repu.
0: Ja?
1: Nu, reči, tai,
0: Parbūt, reči, ka tā ir mūsdienu folklora.
1: Nē, nu, jā, saucamās dziesmas arī zināmā mērā ir reps. Tā apdziedāšana, kā suita dzied, piemēram, vai tad tur ir kaut kāda baigā melodija, tas jau tā, nā, un pasaka visu tajā brīdī, ko par tevi domā.
0: Ā, tad Jāņu repu mēs arī varam atļauties.
1: Es domāju, visu var atļauties, neko nevajag aizliegt, bet es domāju, ka tie jaunieši, kam nelaimēja satikt šādus skolotājus, nu, viņi ir apdalīti mazliet, jā. Jo nenozīmē, ka tie bērni un jaunieši, kas ir folklorā, ka viņi neklausītos tur repu vai kaut ko, viņi

0: mūsdienīgi jaunieši par savām skolnīcītēm mīļajām, kas kādreiz man bija. Bija tāda folkloras kopa bārpa, kas arī dzirdamas meitenes ir ierakstos, un es domāju, ka Dievs, cik viņas laimīgas. Viņām ir tikai toreiz vēl, nu cik viņām bija gadi, viņām bija 20 gadi, nepilni 18, varbūt 13 gados. Viņas jau zināja tik daudz, un tagad viņas ir par mani daudz kādu gudrākas, un viņas arī ir mūsdienīgas, viņam ir visa pasaule vaļā, tāks, kas mums nebija, ir kontakti, iespējas samuzicēt, mums jau tas viss nebija. No viens puses labi, tad, kad Iļģi veidojās, tad man nebija nekādu ietekmi, nekādu. No ārpusalas. Nu, tā kā senā mūzika, ja. Bet pēc tam, kad es izdzirdēju pirmo reizi kaut kādas, piemēram, Hedningarnu, Zviedru, ja, vai Malikornu, Franču, tas bija, ka tāda mūzika ir iespējama. Jā, nu, varbūt, ka bija labi, ka mums bija tas, zinām, mērā, mēs savā solā kaut kā vārījāmies.
1: Nu jā, ietekmi tev netrūka 90. Gados, kad tu pieslēdzies arī grupai Jauns mēnesis, un tad jau tapa kāds folkroks, un arī postfolklora Iļģu gadījumā, un arī redz izrādījās rokmūzikā, tev vijoli ir ļoti iederīga. Ilga, jā, es tā domāju par to visu, ko tu savā mūžā esi veikusi, to vispār vienā raidījumā ir grūti aptvert, jo ir dziedāts arī kopā ar radio kori un skaistāko dziesmu albumu jāņem vien ir veltīt kādi 4 albumi tavā dēdē. Mēs te nerunājam par Iļģiem, kur diskogrāfijā ir 20 albumu un varbūt, ka viss no tā ir arī klausāms un skandējums saugriežos, bet vēl par sadarbību ar bērniem, tad Rībē Mute bija tāds bērnu jauniešu teā Teātris Vefiņā darbojās un Knīps un Knauķi
0: Edīte
1: bija tie, kas uzveda veselu jā. Mūziklu tautiskā
0: tas
1: stilā.
0: Tas bija
1: ar tavu mūziku un attiecīgām dekorācijām.
0: Un Gata Gaujinieki, mēs mūziku rakstījām.
1: Gats Micēna
0: Zālīte. Jā, librets un tā ideja. Un tas bija fantastiski bīnišķīgi, toreiz, kas Vilkačo piedalījās. Un par laimu ieraksts saglabājies, un viņš arī ir redzams, nofilmēts arī, bet tikai nu, kuram vairs tagad mājās ir CD vai DVD.
1: Jā, un re, kur tev priekšā pasakas, jā, tas
0: jā,
1: taču arī
0: bija.
1: Jā, tu
0: es tev uzdāvināt, paskaties. Pirmkārt, jo tā ir brīnišķīgās Ivetas Mielavas ideja, ka jābūt tā kā tādai armonikai, jā, tie viņi.
1: Ar Ivetu programmā skolas Soma, jā,
0: mēs sadarbojamies visādās.
1: Mēs Latvijas skolā.
0: Jā, tas notiek, nu, pašlaik arī notiek, jā, mūs var uzveicināt ar instrumentiem daudziem. Un lūk, un šie instrumenti visi ir šajā albumā, tu te es savācu, nu, ne jau visas pasakas, bet daudz, daudz pasakas par muzikantiem, latviešu tautas pasakas. Te ir brīnišķīgās Ēriks Malderas zīmējumi, kur ir šie instrumenti redzami. Nu, manas skolnieces ir dažas dziesmas iedziedājušas, un es un aktieris Mārtiņš Liepa, mēs tās pasakas te stāstam. Tā, ka tas ir ļoti, manuprāt, unikāls albums, bet, nu, kā jau teicu, kurš mūsdienās varis, kuriem te aparāti CD ir.
1: Tas jau viss ir labojams, un tas jau atgriežas arī tā kā
0: kasetes lūdzu, nāk. Tas ir tev, paklausies kādreiz kādā vakarā pasaku.
1: Paldies, būs ko darīt saugriežos, jo latviešu tautas pasakas, man liekas.
0: Tur ir dažas bailīgas par to, kā muzikanti LL nokāpja, jā.
1: Tev arī tā gadījies, ja ir nonākt tādā situācijā, kā Raiņa Totam spēlē, dancoja ar kaut kādiem nelabajiem.
0: Man, nē, man īsti, man būt, ka pāris reizes bijuši tāds, ka
1: Daņš neaiziet. Tavos koncertos viss ir labi
0: koncertos bijis, ir fantastiski bijis, vienkārši fantastiski, īpaši, es jau kuro gadu saku, ka jau pietiek, bet, piemēram, šajā pašā labieša koncertā mums bija tāda publika, tik atsaucīga bija, nelaid prom mums no skatu.
1: Tad tu rādi arī Deisoļus, jā?
0: Es nerādu, bet kādreiz spēlēju, es uzdancoju.
1: Jā, tagad klausītāji varēs uzdansot, klausoties kādu koncertu ierakstu aizkustinošu no tepat Daugavmalas 2010. Gadā 4. Maijs tika svinēts koncertā mūsu tautas dziesmas, un šis būs pašas Ilgas sacerēts daļdarbs Pērkonītis ducināja.
0: Tiešām?
1: Jā, tas skanēja savu laiku šai muzikālajā izrādē reiz bija, Rībē Mute, jā, un tad redz, kā tas bija pirms 11 gadiem.

0: Lai rīta tavu pistabiņu visu krastmalu vēl ilgi līdz pašai naktī. Lai jums labs prāts un priecīga oma.
1: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversīte.
2: Jūnija jubilāre, Jāņmāte, pārnestā nozīmē tiesa Ilga Reizniece, šodien ciemos Nošu atslēgā. Jā, Ilga jau sākumā negribēja piekrist šai intervijai, teica, ka viss jau ir pateikts, viss jau ir izdarīts, bet kā jau dzirdat, viņa ir enerģijas pilna un līgos ar jums rīt turēdā un 23. jūnijā, tad kā lai nosaukt zāļu vakarā Dzegužkalnā, tu tur pat netālu dzīvo, nu, ja tad jau nebūs
3: viens
2: tālu
3: no iemesliem, jāiet. Viens no iemesliem,
2: kāpēc tu piekrīti?
3: Nē, īstenībā svarīgāks iemesls ir tas, ka Dzegužkalns ir vieta, kur 18. Gadsimtā latvieši arī līgoja. Jānis Steinhorst, izcilā personība, kāda mums ir bijusi, viņam turpat bija Zasa Muiža, kas ir burtiski blakām Dzegužkalnā, var teikt, Dzirnavas, un tur Broca zīmējumā, tās meitenes, zin to bildi, tur ir Zunda ciems, jeb Jura ciems, un tur redzams līgotājs, kas tieši nāk no Dzegužkalna puses, kurām pilni kliepja ar puķiem, galvā vainagi, jo viņas dzied, var redzēt, ka viņas dzied. Arhitekts Peters Blūms man nesen atsūtīja tādu digitalizētu, kā lai saka, atdzīvinātu bildi ar mākslīgā intelekta palīdzību, kur tās meitenes tā kā kustās. Un es domāju, ak, ja mākslīgais intelekts varētu atdzīvināt viņu balsis, ka mēs varētu dzirdēt, ko 18. Gadsimta beigās turpat pie manas mājas un pie Dzegužkalna tās meitenes dziedāja, cik es būtu laimīga. Kaut minūtes piecas.
2: Jā, tādās operiskās jau viņas nedziedāja. Protams, kāda bija tā balsa, protams, ļoti interesanti. Jā,
3: bet mums ir pieraksts, mums šajā pašā grāmatā ir senākais Jāņa dziesmas pieraksts, ir no 1777. Gada, nu, tas ir burtiski tas laiks, un mēs zinām, kā skanēja, tāpēc, ka Hupelis ir pierakstījis. Un tā ir šī līgotne, kas ir pats senākā. Jānīša mitrēji vārti līgo, līgo. Un burība šai dziesmai ir, ka tev tāt jāvalk uz vietas tā, tā, tā, tā. Un tur veidosies smukā disonance, kas latviešiem nav disonance, tā sekundiņa veidosies.
2: Līgo, līgo.
3: Velc uz vietas, ja? Tad es nosaukšu, un tad to līgo valkam duetā. Jānīša mitrēji vārti līgo, līgo. Visu streju svirināja, mēģinām vēlreiz līgo, līgo, turam
2: grūti, jā.
3: Nu, kaut kā tā. Un, kad to dzied tā lēni, lēni, saulē rietot un pusstundu visus pantus par sauli nodzied, nu, tie tādi svēti mirkļi.
2: Jā, Ilga, tu tā uzbūri to ainu Dzegužkalnā.
3: Nē, tā no Dzegužkalna aina, tas ir...
2: Bet tā būs, ir, tā būs.
3: Nu, nebūs, Dzegužkalnā būs savādā, tur ir pārāk daudz cilvēku.
2: Ah, tur būs ātrās dziesmas.
3: Nu, tur, nē, ne tikai, bet tur ir pārāk daudz cilvēku. Tas ir Rīgas augstākais kalns un vēsturiski viss labi, bet man tur ir par daudz cilvēku, tāpēc arī no tā bišķiņ kratos vaļā. Bet ir cilvēki, kuri saka, ka viņi jau gatavojās jo laicīgi, tas viņam viens no skaistākajiem gada

0: brīžiem. Un atbrauc bērni no ārzemēm, mums paņem savus draugus līdzi, un visi iet uz degušu kalnu.
1: Un zina, ka būs, jo tur jā, būs ilga, tā ir
0: viens
1: garantī.
0: Neparasts tās, ko man tikko dēls pastāstīja, ka viņš satītas krievu meiteni, kas pirms tām bijusi ģimenē audzināt tā, ka neko par latviskām tradīcijām. Un pēkšņi viņi nokļūst degušu kalnā, un ja visi dzīves atgriežās, viņi ne tādu degušu kalnu, viņi kļūst par latvieti. Tā, ka šādi stāsti ir diezgan daudz, bet vai es to gribu? Tas man jāizdomā, cik ilgi es to varu.
1: Jā, un turpat netālu Dzegužkalnā, tātad tavā mājā tev ir vesela istaba ar instrumentiem, jā, tavu kolekciju.
0: Jā, ir viens.
1: Bet violu tu tikai ņems līdzi.
0: Uz Dzegužkalnu, jā, tikai violu. Nu, tur mēs iļģos, šobrīd es ar skokli nespēlēju, tikai violu.
1: Bet tur šiem mājās ir vēl kāda koklīte tev
0: šajā kolekcijā. Man ir vairāk skoklītes, protams, jā, ar bērniem es spēlēju to visu.
1: Citam instrumentu dažādi.
0: Visādi simtiem, jā.
1: Tad, ja kādam varbūt ir kaut kas īpašs, var ilgai arī piedāvāt priekš kolekcijas, vai tur ir tikai individuāli,
0: ko tā, tu pati kolekcija. Ved, ja? Man nav tā kā Jānim Lūsēnā, kas ir kolekcija. Es to par kolekciju nesaucu, vienkārši tas man tas, kas vajadzīgs darbā ar bērniem. Tas priekš tā, lai bērniem būtu interesantāks. Ap citu, jā, tas viens no paņēmieniem, kāpēc tie instrumenti tik daudz, lai bērnus ieinteresētu. Ja katru reizi man kāds cits instruments līdz un ko es arī izdalu, tad tas uzreiz cita interesi rodās.
1: Nu jā, Jāņu vakarā jau to mēs nedarīsim. Ilgu par grāmatām runājot, tā lielā zaļā Jēkaba Vītoliņa tā ir gatava, bet kā ar Iļģu dziesmu grāmatu, ko, pie kā tu solies strādāt? Es saprotu, ka tev maz laika šogad. Jā, jā, jā, ka tev gribētos vienkārši. Tu tā teici atšifrēt, kas ir jūs pašu.
0: Es tos izdarīšu, to šifrēšanas es izdarīšu gandrīz visiem albumiem, kas ir man sarakstu mājās, bet mēs... Tas ir mans liels slinkuma izpausmes veids, kas neesmu to joprojām, viņš nav tā kā pieejams internetā, bet tas ir jāizdara. Es domāju, ka šovasar man būs maz vairāk laika. Man nebūs nekādi lielie braucieni, un tad es, aha, tagad es to skaļi saku, tad tas man būs jāizdara. Lai tiešām, jo cilvēkiem savādāk jukas ir liels, nu, kur tu meklēsi tagad, vai ne? Albumu jau nav, albumus jau vispār norādīts viss, kur ir tautas dziesma, kur nav.
1: Lieta,
0: bet kur to sameklēt, tāpēc es, protams, būtu jāatšifrēt, tad kai godīgi būtu.
1: Jums, man likās, ka būs notīs izrakstīts viss
0: īres
1: dziesmas. Tikai noskaidrot,
0: kas un arī stāsti ļoti interesanti, kā tās dziesmas ir radušās, kā viņas ir ceļojušas. Jo, redzi, ir vēl tāda lieta, par ko es pēdējos gadus domāju ļoti, ka to visu, kas ir šajās grāmatās, nu, varbūt šajās mazāk, bet ja mēs ņemam lielos mangaļu sējumus, ka tās melodijas, viņas jau nevar saukt par tautas dziesmām. Arī, un pie tam pats mangaļas jau arī nav teicis, ka tās ir tautas dziesmas. Tie viņam ir latviešu folkloras mūzikas materiāli. Jā, tāpat arī Jurjānu Andrijam tie ir materiāli, nevis tautas dziesmas. Tautas dziesma vispār tas jēdiens, ko Herders Solēk ievies folkslīdijā. Nu, visa tauta dzied, bet nu, tie teicēji jau ir vieni cilvēki. Ja šī viena melodija, piemēram, ir no daudziem teicējiem, vairākus variantus un ir variācijas, tad tā ir kļūst par tautas dziesmu. Bet ja viņi ir tikai viens teicējs, piemēram, brīnišķīgais tavs radinieks, ja es nemaldos, tev bija Fricis mazvērsītis.
1: Man Eduards un Fricis, jā, tie manie, ja Fricis dziedāja par Baltaitiņu.
0: Lūk, par Baltaitiņu, jā. Ja tikai viena melodija un tikai Fricis to ir dziedājis, nu, tad tā ir viņa dziesma. Bet ja vēl uzķēruši kaimiņu, varbūt, ka viņš īstenībā to no sava tēva iemācīs, nu, tad tā jau varētu būt tautas dziesma. Šī robeža starp viena cilvēka, nu, kā lai saka, radītu dziesmu un tautas dziesmu, tā ir tik trausla un bieži vien neizdibināma. Un var teikt šajā nozīmē, ka Iļģi ir varbūt šīs te viena cilvēka dziedātās dziesmas padarījuši par tautas dziesmām. Ja tagad caur mums viņas ir kļūšas, nu, viņas dziedu daudz. Tā ir interesanti par šo, bet par to mēs citreiz parunāsim.
1: Jā, var jau saukt vienkārši par dainām.
0: Jā, bet tā dainā parasti asociējās tomēr vairāk tās četrindītes.
1: Nu jā, tas ir sarežģīti. Vesela milzīga tēma, droši vien disertācijas, par to arī cilvēki raksta. Ilga, tev jubilēja Iļģiem 45 un zelta mikrofons, un to es godalgot gan ar Luda Bērziņa prēmiju, Lielo folkloras balvu, Trīs zvaigžņu ordeni. Es neskaitīšu tās balvas, ko jūs esat guvuši par saviem albumiem. Latvijas mūzikas ierakstu gada balvā, Allaž nominācijā labākais tautas mūzikas albums. Jā, man liekas, ka tomēr šī tautas mīlestība, ko tu sajūt savos priekšnesumos, tas ir pati galvenā atzinība, vai ne, Ilga, ja, kas būs arī tagad šajos augriežos.
0: Jā, noteikti, noteikti. Tas, ka cilvēkiem joprojām ir mīļi Iļģi, viņi nāk uz mūsu koncertiem, lai arī mēs... It kā es spēlēju vien to pašu, teiksim, Ziemassvētku koncertu. Ir divi tādi vismiļākie koncerti. Jāņu koncerti, Jāņu programma un Ziemassvētku.
1: Būs šogad?
0: Šogad es domāju, ka vēl būs.
1: Nu kā, nu kal tos ratus ziemā un ragaus vasarā, tad būs, vēl šogad būs, jā.
0: Un tas, ka ģimenes, ka mani skolnieki veidu pie sevis

0: Mani savus bērnus, tas man liekas lielākais arī laimes sajūta tāda, ka ģimenes, ja bet ģimenes ved savus 4. un 5. bērnus pie manis. Tikko mēs atkal tikāmies ar ģimeni, kur vairs man nav folkloras pulciņš, jo es tagad ar savu mazbērnu darbojos vairāk vakaros, bet joprojām bērni man atcerās, mēs satiekamies vismaz pāris reizes gadā un turpinām sadziedāt.
1: Jā, nu tad Ilga redz raidījums atkal paskrējis, ir atliks tikai laiks vēl vienai dziesmai no Ilģu repertuāra, kaut arī dziesmu jau daudz, un visi jau mēs nepaguvām izrunāt. Ko tad vēlēsim klausītājiem šajos Jāņos, Salgriežos? No tevis gaidām liedas vārdus.
0: Nu, būt kopā ar tiem, ar ko gribās būt kopā. Un kopā esot ar saviem mīļākajiem un labākajiem, pamanīt to, kas notiek dabā, un atdot dabai, piemēram, nu, laužot ozolus zarus un plūcot puķes, atdarīt dabai ar dziesmām, apdziedot to visu, kas mums apkārt ir.
1: Jā, nu balss mums ir instrumenti, nevajag, tad nu kā nu mākam tā maunam, ja?
0: Tā to sajūta, ka tu lasi puķes pļavā, nu tagad jau to pļavu vairs nav tik daudz, kur drīkst tā piestāt
1: no
0: un lasīt.
1: Jā, tu tā nelēdz.
0: Bet tā sajūta man tā vien arī no skaistām sajūtām, ka lasot šīs puķes un pinot vainags, ka tu var sadziedāt ar citām meitenēm vai arī klusībā to vainadziņu pinot, vai to saulīti vakarā vadot vai no rīta gaidot, rasā brienot. Nu, tā tie ir tādi mirkļi, kas nav citos gada laikos un gadskārt ir tāda brīnišķīga lieta, kuriem latviešiem tā laime piedzīvot visi gada laiki un kulminācija Jāņos.
1: Jā, paldies tev, Ilga, ka tu atradi laiku atnākt, jo es
0: paldies,
1: jau taisnētu, tad līgojumu ar tevi rīt turēdā 23. Zāļu vakarā, tad Dzegužkalnā, un es pie viena saku, ka redzimam nošu atslēga līdz ar Salgriežiem mainīsies raidlaiks, redzījums skanēs svētdienās 8. vakarā. Paldies, Ilga! Līgo!
0: Līgo!

0: tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Alo, Radio 2, klausās, kur palikuši tās agrāko laiku līguma uciņas? Kāpēc tās neskan vairāk?
0: Nekur nav pazudušas. Šīs leģendārās dziesmas klausieties Latvijas Radio 2 interneta radio Līgo muciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms

0: pārdesmit gadiem ziņģēs ugunīgā Gunta un negantais Porgants, Karis Panovskis un Jānis Paukštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
1: Līgo klāt un atkal svētki būs.
0: Meklējiet Līgo muciņas Latvijas radio mobilajā lietotnē un Latvijas radio 2 mājaslapā.
2: Liepājas līdz Daugavpilī. Visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.

Kā pulkstenis, kā pulkstenis, kāds raiti, jo raiti skaita. Ne dienu, ne nakti, nepagurst viņš, un nenostāja viņa gaita. Kas ir tas viņš, tas pulkstenis, kas vienmēr ir ceļā jūtīs? Tas sarkanais jāņtārpiņš, kas mitinās tavās krūtīs.

man aizlūgt un krāsma tai tapt. Kad atveras dziedoši kauli un durvis uz prom būtni skrapst,